AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persia-bukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblay nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne alvorlig skadet, og flere andre sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Velkommen til et nytt program I serien Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre programmet hvor vi henter fram altså perlene og dem det mange av I den kristne sangskatten primært I Norge og Sverige men det hender vi beveger oss både til Danmark og Færøyene og så det et program som vi har en regel at I løpet av ett år og vi lager en del sånne program I løpet av ett år så det maks en eller to engelske sanger per år så Hvis du ikke liker engelske sanger, så du I hvert fall garantert at ikke det ikke kommer noe den første timen her på Radio Sunnmøre da. Det var duoen Birgitta og Svante som innledde med en for oss kjent sang som mange har blitt glad I Herrens hender. Og Birgitta og Svante et begrep I Sverige og har vært det I mange år, og I løpet av denne timen så skal det bli et lite begrep for meg og det, og vi skal prøve å presentere dem. Det vel litt av utfordring, for jeg har bare et lite halvt A4-ark med informasjon, og da har jeg saumfart det store internettet fra A til Å og tilbake igjen. Befeden på egne vegne disse to, men mye fin sang og musikk har de gitt ut som vi har I arkivet våre da. Vi skal komme tilbake til dem, og så skal vi putte inn litt annet innimellom også, men det blir mye svensk I dag. Jeg tror nesten jeg kan si at med unntak av den neste sangen, så det kun svenske sanger I dagens Han min sang og min glede. Og broderfolk I øst, det jo et fantastisk folkeferd, og det et fantastisk land, og de har jo en sangskatt som stor og rik. Litt annerledes enn vår, I alle fall salmeskatten, for den norske salmeskatten jo veldig knyttet opp til Danmark, og Sverige har sin egen, det merker vi særlig kanskje rundt juletiden. Nå det ikke jul I dette programmet, men sånn blir det I alle fall. Men I og med at vi da skal ha en norsk sang, så flytter vi oss sør til Austevoll I Sunnhordaland. Det blir neppe bedre enn det. Der bor og bodde, skråstrekk, brødrene Per, Terje og Jan Tørres Nordstrand. De hadde en mor som ba om at guttene henne måtte bli flink å synge, og så fikk hun tre gutter. De har brukt det meste av livet til å synge sammen, I tillegg til at de har hatt andre arbeid, naturlig nok. Terje han måtte gi tapt for krefter I midt I 60-årene for nok så få år siden, men de to andre lever fremdeles, men de synger mindre nå da når de to enn de gjorde når de tre. Men nå skal vi høre disse tre karrene som gjorde det og har gjort det til sin spesialitet å synge sørstatsgospel på nynorsk. De skal få synge en ny sang før vi vender tilbake igjen da til Sverige.

Brødrene Nordstrand der altså med sangen En ny sång og resten av dagens Anna min sang om min glede blir som jeg sa for en liten stund siden I svensk favør eller svensk tegn og det gjør vi med glede. Blant mange, mange gode ting som født I Sverige så det at de fikk en idé på slutten av 90-tallet og samle det som kunne krype og gå omtrent av kristne sangere I Sverige. Tre sommere gjorde de det og hadde tre uforglemmelige uker en kvar sommer. Og det ble det veldig mange flotte TV-program av som mange har sett og ser på fremdeles med stor glede for om det snart 30-25 år siden. TV-programmet Minns du sången. Og nå skal vi høre en av sangene som hentet derifra, og det en legende I svensk kristen sang og musikk som synger denne sangen. Molle Lindberg reiste rundt som evangelist og sanger hele sitt liv. En meget original mann, det måtte være lov å si, født I 1930, så han var ingen ungdom når han sang dette her, men har holdt det gående etterpå. Han skal få være solist når gjengen fra Minns du sången nå skal få synge. Tar ikke helt feil, sier Åge Samuelsen som har skrevet denne sangen her. Det tror jeg, men det tar vi med bittelitt av klippesalt. Han heter I hvert fall «Jeg herlig løst og fri».

Vi skal høre mer via Birgitta og sånt. De lovte det 6 sanger, nå det 5 igjen da, og da blir det 7 til sammen. Klarte du å følge med på det regnestykket, så var du nesten god. Men det var en innledningsvis, og så var det en nå, og så det 5 igjen, pluss en noen andre sanger da, i dagens Han min sang og min glede. Som sagt, jeg har ikke veldig mye informasjon om Lisa, Birgitta Edström og Svante Bengtsson, men Lisa, Birgitta Edström, eller Birgitta så kallet seg da, hun utdannet lærer, og tok småskolelærereksamen for mange, mange år siden på slutten av 50-tallet, men har siden 1970-tallet da satset mest på musikk, og har altså reist sammen med Svante Bengtsson, og disse har utdannet en stiftelse som heter Make Mission Possible, Gjør misjon mulig, som har vært en viktig sak for å drive med humanitært arbeid blant mennesker som har mindre enn oss da. Nå skal Birgitta Sante få synge til oss om han som ga alt for oss, alt for mig, heter sangen på svensk.

Har du vært i Israel noen gang? Det det mange av lytterne våre som har, og noen av oss har vært der en gang, noen har vært der mange ganger, og noen ønsker å reise dit. Det jo ikke alltid like enkelt det, på grunn av urolighet i regionen, men det noe eget med det landet da, hvor Gud som skapte universet når han skulle bli menneske og gå på denne jorda, så valgte han dette lille landet innerst i Middelhavet. Og der det jo mye turisme, og mange av plassene i hvert fall var det sånn for meg, både Golgata og Getsemane og Via Dolorosa, det var mer en turistattraksjon enn en åndelig opplevelse, men det rart når du kommer nord i Israel til Genesaret fønn, så ligger den der omtrent urørt og på samme måte som han gjorde på Jesu tid, dette store, store innlandshavet, man nesten kunne kalle det det, med masse fiske og ferskvatten som ligger over 200 meter under havoverflata. Så går det i elv da, så går hun videre nedover til nesten 400 meter under havoverflata, der ligger jo da døde havet. Og ved stranda langs Genesaretfønn, der gikk altså kongenes konge, herrenes herre, Gud, himmelens og jordens skaper, som et menneske som du og jeg en gang for 2000 år siden. Og der møtte han folk som han stoppte og snakket med, og så ble livet aldri det samme. Det blir aldri det samme livet når du har møtt mannen ifra Nazaret. Sånn var det da, og sånn er det i dag, og har du ikke møtt han, så kan du ta utfordringen og kanskje spørre han om ikke han vil ha et møte med deg akkurat nå, så skal du få at livet ditt blir aldri det samme igjen. Han møtte noen fiskere, og så sa han, bli med meg. Og det ble det. Det skulle til slutt koste dem livet, men det skulle bringe dem ut og oppleve store ting. De som skulle bli Jesu disipler og Jesu apostler. Nå skal Birgitta og Svante få lov å fortsette å synge om den opplevelsen. Ditt Genesaret heter den sangen.

Du lytter til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og vi har altså fokus på dem to som sang nå av duoen Svante og Birgitta, Birgitta Edström og Svante Bengtsson, som har sunget sammen I Sverige I mange ti år, og som nå godt voksne mennesker, født I henholdsvis 1939 og 1944, gift på hver sin kant, men har hatt et nært musikalsk samarbeid da, I mange år. De skal få synge tre sanger til, men nå skal vi ta en liten pause. Vi fremdeles I Sverige. Det en ting som har vært viktig for meg de årene jeg har vært ansatt I Radio Sunnmøre, enten jeg laget disse programmer eller jeg har vår ordinære sendinger hver eneste dag, så det at vi skal spille allsidig god kristen sang og musikk, og det ikke min musikkstil som skal bestemme hva musikk som skal spilles, og det har vært berikende, for da har jeg fått hørt mye musikk som jeg normalt ikke ville hørt på, og en musikk som vi kanskje normalt ikke ville hørt på den sangen vi skal få høre nå. Nå skal vi få høre en gruppe som heter Country Gospel Team, og det rart med musikk altså, noen blir blank I øvån av begeistring hvis de hører countrymusikk, og noen blir blank I øvån av begeistring hvis de hører klassisk musikk og rockmusikk og hva det måtte være. Vi ulike, vi mener for Gud har skapt oss ulikt der, men Country Gospel Team, de har, ja, kan kalle det nesten dansemusikk, den formen de har. Og så har de åndelige sanger til, det jo ikke noe nytt. Frelsesarmeen sin grunnlager William Booth, for eksempel. Han tok jo drikkevisene I London, og så satte han kristne tekster til dem, og tekster som vi I dag tenker på som veldig kristne sanger, var I sin tid noe helt annet, og så satte han melodi til det. Det beste eksempelet fra det, nå I ferd med å prate med bort, og klokka går, men det beste eksempelet på det jo faktisk O Helga Natt, som skrevet på melodien til en fransk drikkevise av en fransk vinhandler en gang I tiden, men den historien kan vi fortelle når det blir jul. Nå skal Country Gospel Team få lov å synge Jesus tar ei bort din gledje, før vi skal vende tilbake da til dagens hovedpersoner, Svante og Birgitte.

Bryllup er en stor og viktig begivenhet, både for den som gifter seg og for dem av oss som av og til blir invitert I bryllup. Det blir vi av og til, og det kjekt det når han får lov til det. Og etter så året går, så det jo oftest da så kommer bryllupet til barnebarn eller tantebarn og barn og andre, og sitter der og føler at han har levd en stund. Det litt av livets velsignelse. Det og Bibelen forteller om at forholdet mellom Jesus og hans menighet på denne jord som forholdet mellom en brud og brudgom, og snakket om det store, den store, Jesus snakket om det, den store bryllupsfesta som en dag skal være I himmelen, når alle dem som tror på Jesus samlet her han vil ha oss, nemlig hjemme hos se. Da skal det feires bryllupsfest I himmelen. Jesus snakket en god del om det, både I lignelsene sine og på andre måter. Og nå skal Birgitte og Svante få synge en sang om det. Det stunder til bryllup, heter sangen.

0: nyhetene.
1: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslår man at rundt 50 000 har savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere.

fem instruktører og fem elever samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren I Frankrike ventet å ankomme stedet I ettermiddag. En kvinne alvorlig skadet, og flere andre sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland I Skåne I Sverige I dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke I badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned I et tre de gikk forbi. Flere barn også oppsøkt legevakten I sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene I forskningsinstitutter umusikalske I en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen I Europa til nye varmerekorder. I Sachsen I Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader I natt, noe som den varmeste natten I landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder I dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen I Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Å ha gode venner en av livets store rikdommer. Kanskje du synes du har få venner, da det bare å si, du kan vinne nye. Du kan styrke forholdet til de vennene du har. Ingenting kommer av seg selv. Et afrikansk ordtak sier, hold fast ved et godt vennskap med begge hendene. Hverdagens vennskapsvitaminer består av bekreftelse og oppmuntringer. Hvor lenge siden det du ga en venn en oppmuntring? Jeg tenker ikke bare på smågaver eller blomster, men enda mer på gode ord og konkret omtanke. Jeg så glad for at jeg kan regne deg som en venn, du betyr så mye for meg. Vi trenger oppmuntringer når vi nedstemt, når vi har det travelt, når vi har gjort det bra, og når vi har gjort det dårlig, hele tiden. Oppmuntringer gir styrke og mot. Den kan hjelpe oss til å få til ting vi ikke trodde var mulig. Bibelen sier, dere skal oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag. En annen byggestein for vennskap å hjelpe og gjøre tjenester for hverandre. Det kan være nyttig å spørre som David da han var blitt konge, det ennå noen igjen av Sauls hus som jeg kan gjøre vel imot? Kan jeg vise godhet mot en av vennene mine i dag? Kan jeg lette byrdene, gjøre en vennetjeneste? Hva synes jeg selv kan være strevsomt? Kan jeg gjøre det samme for min venn som jeg samtidig må gjøre for meg selv? Barnevakt? Ordne noe hyggelig mat? En tredje vennskapsbygger å ha det morsomt sammen. Hvis dere ikke har ledd sammen så tårene renner, så mangler det kanskje på noe. Kan du hjelpe vennen din ut av hverdagens tredemølle ved å finne på noe sprøtt? Gode venner kan bygge fellesskap på en fjerde måte, ved å be sammen. Kanskje det naturlig å avslutte med felles bønn etter en hyggestund hjemme hos dere? Jesus lover dette. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Gode venner kan være åpne for hverandre. Har jeg betrodd min venn, min svake side, har jeg fått en støttespiller akkurat på det området. Da vil vennen ta ansvar for å be og oppmuntre meg. Ved å være åpne får vi ansvar for hverandre, og jeg har fått en å være ansvarlig for. Jeg i ferd med å skli ut på et eller annet område, så kan en god venn sette meg på rette spor igjen. Vi kan få slik personlig rettledning fra foreldre, ektefelle eller egne barn, men det blir et annet perspektiv over det når en venn viser ansvar. Det aldri for sent å gjenoppbygge vennskap. Om den gode venninne, sier Bibelen, hun åpner sin munn med visdom, og kjærlig formaning på hennes tunge. Ordspråkboken sier også, en spotter liker ikke å bli irettesatt, til de vise går han ikke. Det kan være tøft å høre sannheten fra en venn, men som Bibelen sier, åpenlys irettesettelse bedre enn kjærlighet som holdes skjult.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Gud, du føles så langt borte. Bibelen, den virker så tørr. Ordene der snakker liksom ikke til meg. Ja, slike tanker og følelser, ja, det kan vel en hver kristen ofte eller sjeldnere kjenne på. Hvorfor snakker ikke Gud mer direkte til en troende? Eller kanskje gjør han det, men vi hører ikke etter eller vi skjønner det ikke helt. Skal Guds tanker og ideer bli erfart og levende, mer enn de ofte gjør i mitt liv? Så tror jeg det to grunnleggende sannheter jeg trenger å innse. For det første, ordet meg nærmere enn jeg tror, nemlig i Bibelen. I 5. Mosebok så leser vi, «For dette bud som jeg gir deg i dag, ikke for høyt for deg, det ikke for langt borte. Det ikke oppe i himmelen, så du må si, hvem vil fare opp til himmelen for oss for å hente det ned til oss, og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det? Det heller ikke på den andre siden av havet, så du må si, hvem vil fare over havet for oss, og hente det til oss, og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det? Men ordet det ganske nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter det. Moses, han lærer jødefolket at Gud vil være nær sitt folk gjennom sitt eget ord. Guds ord kryper først inn øret, og så ned hjertet. Og derfra kommer levende ord og vitnesbyrd om Gud ut av munnen på den troende. For det andre, du vil aldri erfare hvor levende og virkekraftig Guds ord før du begynner å praktisere ordet. Dette en grunnleggende åndelig sannhet. Å høre Guds ord, og å praktisere det vi har lært av ordet. Ønsker vi å kjenne og erfare at den kristne tro sann, så må vi også gjøre Guds vilje for å oppleve sannheten i troens liv. Det starter altså med å høre Guds ord, for å lære hva som Guds vilje. Hva Gud mener finner vi ikke ut av vår egen magefølelse, heller ikke ved å prøve å høre Guds stemme eller finne et guddommelig lys i vårt indre. Når mennesket ser inni seg selv, da ser vi ikke Gud, men synden og vår egen vilje. Vil du bli en kristen som praktiserer Guds vilje, så starter den vandringen med å lese Bibelen og høre kristne forkynnelse. Tro skapes når du hører. Troa, den kryper inn øret.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Jeg hadde i lengre tid notert meg bibelske uttrykk mens jeg leste Bibelen. Uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale. Og i bakhodet lå det at dette kunne kanskje samles i en bok. Men noe fart på sakene ble det ikke før i februar 2022, da jeg kom over en overskrift i VG som lød «Gammel SV-vin på ny flaske». Det synes jeg var en litt artig omskrivning av en av Jesu lignelser, der han advarer mot at vi ikke må helle ny vin i gamle skinnsekker, for da revner sekkene, vinen renner ut, sekkene blir ødelagt. Og han sier, nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker. Da blir begge deler bevart. Lignelser, det er billedtale og illustrasjon for å få fram et poeng. Vi bør være forsiktige med å utbrodere alle detaljer, men se etter hovedpoenget. Og da kan det være nyttig å se hvilken kontekst lignelsen er talt. Opptakten til denne lignelsen er et spørsmål fra disiplene til døperen Johannes. Både vi og fariserne faster ofte, sier de. Hvorfor faster ikke dine disipler? Faste er et uttrykk for sorg, anger, synsbekjennelse, omvendelse og innvielse. Johannes disiplene fulgte samme fastepraksis som fariserne. De fastet 2 ganger i uken, selv om jødene bare hadde 1 obligatorisk faste, den årlige forsoningsdagen. Jesus svar til Johannes sine disipler, det begynte med et motspørsmål. Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem? Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Og så avslutter han sitt svar med 2 lignelser som begge sier det samme, og den ene er altså om vin og skinnsekker. Man fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker. Da blir begge deler bevart. Vi legger merke til at Jesus hverken tar avstand fra Johannes-disiplenes teologi eller praksis. Han bare sier at det nå er feil tid å faste. Og det er fordi Jesus har kommet med en ny tid for fest og glede. Han har kommet med evangeliet, de gode nyheter. Han sammenligner seg selv med brudgommen og hans disipler med bryllupsgjester. Døperen Johannes bruker også det bildet om Jesus i Johannes 3,29. Hvis en prøver å kombinere faste og bryllupsfest, så blir det hverken faste eller bryllupsfest. Det er som et ekko fra Det gamle testamentet. Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å gråte. En tid for å le, en tid for å sørge, en tid for å danse. Ny vin vil gjære og sprenge en gammel skinnsekk som er uttørket og mangler elastisitet. Den må derfor fylles i en ny skinnsekk som er i stand til å strekke seg slik at den ikke sprekker. Hva betyr det så for oss i dag? Vi må lære oss å lytte til hva Gud sier og hva han gjør i dag. Samtidig må vi forstå samtiden. Hvordan kan vi forkynne Guds sannheter i vår tid, slik at de blir trodd og etterfulgt? Kan de gode, gamle praksiser, former og tradisjoner vi har i menighetene kombineres med det Gud sier og gjør i dag, i et samfunn som ser helt annerledes ut enn det gjorde for bare noen tiår siden? Jesus sier ikke i lignelsen at de gamle skinnsekkene var ubrukelige. Han antyder tvert imot at det kan bli bruk for gamle skinnsekker senere, men akkurat nå er tiden for en ny vin som skal fylles på nye skinnsekker. Vi må av og til prøve våre metoder, strategier, møteformer og tradisjoner mot samtiden og mot det Gud taler og gjør. Hvis ikke kan vi miste både den nye vin og de gamle skinnsekker. Noen ganger er det varige endringer som trengs, andre ganger er de midlertidige. Alt har sin tid. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Vi mennesker har våre CV'er, eksamener, titler, stillinger, æresbevisninger, bankinnskudd, hus, diplomer, hager, hytter, båter, stolte slektstradisjoner. Apostelen Paulus sier i Galaterbrevet i det 6. kapittel vers 14, «Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi kors. I korsets tegn lever jeg. Under Kristi kors kan jeg puste ut, legge fra meg alt, bli ren, renset, ny. Jeg bæres og løftes. Fra korset hører jeg, «Reis deg, du er fri!» Når jeg gjør korsets tegn, og det gjør jeg ofte, er det ikke en ytre mekanisk handling, et maskinelt ritual, et kultisk seremoniell, en magisk rite. Det innebærer at jeg med kropp, sjel og ånd gir meg over og inn i Kristi forsoningskraft, nåde og fred. Jeg i Kristus, Kristus i meg. Kristi offer på korsets alter er mitt hvilested, min oase, der jeg kan legge meg ned og være fri og frelst og salig. Du velsignede kors, du velsignede korsfestede. Ufortjent og av nåde gjør jeg korsets tegn over meg og mitt og mine. For Jesus skyld, den velsignede, den nåderike. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblay nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne alvorlig skadet, og flere andre sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter umusikalske, i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne.

0: En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

0: Idag har vi besök I studio här på Radio Sunnmøre av Aslaug Klungland. Du är här för att fortelle en nog så stark historia. Du upplevde att mannen din han blev skutt och drept under Nokas-ranet I Stavanger. Och det ska vi komma lite tillbaka till, men allra först kan är Aslaug Klungland.
1: Ja, jag är en gott vuxen dame som upprinnelig kommer från Sørlandet men bor nu I Sandnes utforbi eller Hommersåk utforbi Sandnes. Og der har jeg bodd det meste parten av livet mitt. Jeg var gift med Arne, og vi har to barn og to barnebarn.
0: Du, Aslaug, fikk jo livet ditt snudd fullstendig opp ned en aprildag I 2004, da fedde et av Norges historiens mest omtalte ran på domkirkeplassen I Stavanger, og mannen din, Arne Sigve, han var politimann og var involvert I det. Hvordan opplevde du den dagen? Eller hva skjedde den dagen?
1: Den dagen så var jeg på jobb I Stavanger, på, jeg jobbet på psykiatrisk avdeling. Og så ringte sønnen min da, og lurte på om jeg var henne, om jeg var alene. Og det sa jeg, ja, jeg sa jeg var på jobb. Og så sa han det at det hadde hendt noe forferdelig I byen, og han skulle komme og hente meg. Og så sa han jo det var noe med pappa da. Men så ville jeg vite hva det var, og så ville han først ikke si det, men så ble det til at han sa at pappa skutt. Det har vært et ran. Og jeg spurte om han var drept, eller ja, at pappa skutt og drept. Og jeg kom og hentet det. Og det gjorde han. Men det første tanken som slo meg da, det var Gud har kontrollen. Kanskje det høres rart ut, men jeg hadde vært på en kvinneviken en uke før, og da hadde jeg en bekymring for noe, men så var det et budskap som kom, ble tydet da. Da kom et budskap I tunge, og det hadde jeg hørt mange ganger før, men egentlig aldri adressert det til meg selv. Men det budskapet som ble tydet da, det gikk på blant annet at jeg har sett ditt rop eller jeg har vært med deg hver dag og jeg skal fortsatt være med deg og jeg har kontrollen og da var det akkurat som den bekymringen som jeg hadde den var akkurat som ramlet av meg det var akkurat som det var helt direkte til meg jeg hadde aldri opplevd sånn før så når dette skjedde og jeg fikk det på å si budskap av sønnen min da, så var det akkurat som det kom til meg igjen Gud har kontrollen og jeg tror det var jo en sjokk, men jeg følte kanskje, eller jeg følte, opplevde som at hvis ikke Gud hadde kontrollen, så raser verden I sammen på en måte.
0: Og da fikk så, du vite det der og da at mannen din var drept I det ranet?
1: Ja, det stemmer. Og så kom sønnen min og hentet meg, og så kjørte vi først ned på der som mannen min hadde blitt skutt og drept. De hadde fjernet bilen da, og men bare sønnen min ville jo ned også på det stedet. Og så etter det så kjørte vi jo på politikamera. Og det var jo en sterk opplevelse egentlig, for når jeg kom inn der så var det jo masse politifolk som var kalt inn ekstra da. Og flere av de sto og grein, og de hadde mistet en kollega, det er klart det hadde jo rammet hele stasjonen veldig sterkt dette. Så det var ganske sterk opplevelse det.
0: Hvordan ble du tatt imot av politiet på politistasjonen den dagen?
1: Jeg ble tatt godt imot, og det har jeg blitt etter det også da. Han hadde masse flotte kolleger, og de, ja, I etterkant så var de veldig ja, gode og kom hjem, og flere av de, eller de kom hjem en kveld, flere, og vi satt og pratet, og de hadde lavt en flott album av bilder og av Arne og skrevet hilsner, ja. Og det var sånne ting som varmer da.
0: Vi skal snakke mer med Aslaug Klungland, men en av de sangene du har ønsket at vi skal spille I forbindelse med denne sangen her, det en engelsk sang som heter Thank you Lord for your blessing on me. Eller oversatt til norsk, takk Gud for dine velsignelser til meg. Det nok så sterkt å spille en sånn sang når du sitter og forteller den historien du forteller nok. Hva betyr den sangen for deg?
1: Jeg kjenner på takknemlighet for at jeg har det så godt. Jeg har familie igjen, og jeg har venner, og jeg har mat på bordet, og ja, jeg har det godt.

0: Vi har altså besøk av Aslaug Klungland I studio, og det å oppleve at mannen din blir skutt og drept av kriminelle, barna mistet en far og bestefar og så ble bort, og hvordan har det preget det og familien din I tid etterpå? Blir han veldig sint og bitter når han opplever noe sånt?
1: Nei, det har ikke vært bitterhet, hverken hos meg eller hos ungene, og det har jo vært veldig, altså veldig takknemlig for det. Så vi har kunnet snakke åpent om det som skjedde, og vi snakket om Arne, og det har aldri vært noe sånn tabu at ikke vi kan snakke om det hjemme. Så vi har snakket om det som skjedde, og snakket om ranerne, og ikke hatt så mye fokus på det der, men vi har vært åpne om det. Og når det gjelder bitterhet, så tror jeg det at jeg vet jo det, at hvis den holder på bitterhet, så ødelegger den jo livet sitt. Og når jeg var helt ung, så gjorde jeg noe som jeg opplevde å få tilgivelse for. Jeg mistet min mor, hun døde når jeg var 10 år, og etter det så var det søsteren min da, som på en måte var med og oppdro meg, hun var 8 år eldre. Og jeg vokste opp I en kristen hjem, der jeg lærte hva som var rett og galt, og når jeg kom I ungdomstida, så drev søsteren min og mannen, de drev en butikk, og så lurte de på om jeg ville være med, om jeg kunne være med og bidra og hjelpe litt der av og til. Og det syntes jeg var gøy, men det gjorde sånn at det var fristelser. Så når det at jeg begynte også av og til, så begynte jeg å naske litt godteri, og etter hvert så utviklet det seg til at jeg tok både sigaretter, jeg begynte å røyke, og jeg tok penger. Og dette ble aldri oppdaget, sånn at jeg prøvde å døve samvittigheten med at ikke de vet, jeg har det ikke vondt da. Jeg visste jo at dette her var ikke ok. Men så gikk det en stund, og så flyttet jeg, når jeg ble litt eldre, så flyttet jeg hjemmefra, og så ble det jo slutt på dette da. Og så når jeg ble 22 år, så ble jeg en kristen, for jeg var ikke kristen I ungdomstida. Jeg fikk Guds tilgivelse, og det jo det største en kan oppleve. Men så begynte jeg å tenke på dette, hva jeg hadde gjort mot søsteren min da. Og det begynte å gnage og gnisse, og jeg mistet litt frimodighet, og ofte ble tanken derhen at bare husk, tenk hva du har gjort til søsteren din da. Og jeg følte på skam, og så sånn gikk det I stunden. Jeg klarte ikke å gjøre noe med det, men jeg så at det ødela for meg. Og så kom jeg dit hen, for først tenkte jeg, jeg tør ikke si det til dem, for jeg tenker da blir jeg avvist, og det var alt for skamfullt. Men så gikk det så langt at jeg tenkte, jeg orker ikke å bære på dette, jeg må bekjenne hva jeg har gjort. Og det var jo, jeg var fryktelig nervøs, for jeg tenkte, bestemte meg om kvelden at neste morgen skal jeg ringe til søsteren min og fortelle dette. Og jeg grudde meg grusomt. Når jeg våkna, så var det det første jeg tenkte på. Men jeg hadde bestemt meg, jeg ringte, slo nummer, og søsteren min tok telefonen, og jeg fikk stortra fram at jeg har gjort noe forferdelig stygt, som jeg bare må bekjenne for det. Og så fortalte jeg hva jeg hadde gjort, og så gikk det bare noen sekunder, så sa hun det, du tilgitt. Og det at hun, å få den tilgivelsen som var, holdt på å si, det var noe jeg hadde slett ikke fortjent det. Men det var så, det var en sånn, en, altså det ord å bli tilgitt, det var sånn, det var så sterkt, og jeg tenkte det så frigjørende. Og det satte jo I gang en masse energi hos meg, at jeg fikk både arbeidslyst og litt av hvert. Så det var, jeg fikk et sånn forhold til ordet som har, enda kan det berøre meg da når jeg tenker på det. Og det ble kanskje ikke just sånn bevisst alltid viktig for meg, men det har vært viktig opp igjennom årene etter, og i mange ganger hjemme jeg måtte be om tilgivelse til både til mann og til barn, og jeg har fått det, og de har kunnet be om tilgivelse, så det har betydd veldig mye I livet vårt da.
0: Nå det sikkert noen som sitter og tenker at en ting å naske godteri, en annen ting å ta livet av en mann. Vi ser, det, var denne saken det til hjelp når du da opplevde det du gjorde med å miste Arne?
1: Ja, det var jo det, for jeg tenker hvis det hadde gått og vært hatefull og masse hevntanke og kan si det jo en forskjell på hva du gjør sånn sett, men uansett hvis du går og kjenner at du har lyst til å hevne noe om det er små ting, ofte er det jo bagateller i livet som gjør at vi kan få et dårlig forhold til andre og at en føler bitterhet og greier, og gjerne forventer at andre som har gjort noe mot oss skal komme og be om tilgivelse. Men så tenker jeg, jeg kan gjerne vente både dag ut og dag inn, og måned og år kan gå, og den andre gjerne ikke klar over det. Og da tenker jeg jo at hvis en skal ha det godt selv, så tenker jeg, så må en i sitt eget hjerte tilgi. Og det visste jeg at, jeg holdt på å si, det rette hadde jo vært at hvis den så hadde gjort det, at de hadde kommet og bedt meg om tilgivelse. Det skjedde ikke, og det tenker jeg, det var ikke så betydningsfull for meg egentlig, for jeg tenkte at for min del så ville jeg tilgi.
0: For en tid tilbake så var det et stort intervju i en av landets store aviser med mor til David Toska, som var leder for dette. Hun
1: ja.
0: Ga uttrykk for sin bekymring for sønnen og det livet som han hadde levd. Bruker du mye tid på å følge med på hvordan det går med disse guttene som var med på dette?
1: Nei, ikke så, jeg bruker ikke mye tid på det, men jeg registrerer jo gjerne hvis det står skrevet noe om det, så synes jeg jo for så vidt det er interessant da. Men jeg tenker for henne som mor å oppleve det, det tenker jeg må ha vært forferdelig. Altså jeg tenker vi som pårørende til når dette skjedde, vi fikk jo masse omsorg og omtanke og støtte, mens jeg tenkte mange ganger i den tiden på hvordan er det med pårørende til disse ranerne, hvordan blir de behandlet, for foreldrene eller pårørende, de har jo gjort noe galt. Får de den støtten de kunne trenge? Det, ja, så jeg synes det var fint å høre det, at det gikk rett med fru Toska der.
0: Vi skal spille en sang til, den har du også bedt oss spesielt om å synge, I am free, jeg er fri, blir det på norsk, av Linda Randall. Du sa i sted at du føler du er fri fra hat og bitterhet.
1: Ja, og det stemmer med den sangen der, ja. Det er, jeg kjenner det, og det tenker jeg er viktig for oss, at ikke vi bærer på hat og bitterhet, men at vi kan, og jeg tenker som kristne, så har vi jo en vei å gå, og vi har en mulighet å henvende oss til han som har tilgitt oss, og som sier at vi skal jo tilgi andre, og det at det står det at vi skal tilgi andre, at Jesus sa det, det har jeg tenkt mange ganger, det er ikke noe som burde han legge på oss, men han visste at det var det beste for oss, at det var da vi kunne få et godt liv og kjenne oss fri.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, det stemmer det. Du lytter på Radio Sunnmøre, og du lytter på programmet Møteplassen, og i dag har vi besøk i studio av Aslaug Klungland, hun som altså opplever at under Nokas-ranet i Stavanger i april 2004, så opplever hun at mannen henne blir skutt og drept, og hun sitter igjen som enke. Det var jo en av Nokas-ranerne som senere ble dømt for drapet på din mann, Arne Sigve Klungland. Har du noensinne møtt han?
2: Ja, jeg møtte han jo i, jeg var jo med under rettssaken da, og da snakket jeg jo ikke med dem, men de satt jo veldig nært, og jeg så de jo alle sammen da, men jeg hadde lyst til å treffe han som hadde gjort dette. Jeg visste ikke helt egentlig hvorfor jeg hadde trengt lyst til å møte han heller, men det ble i hvert fall jo sånn at han takket ja til det, og så reiste jeg ut til fengselet der som han satt i Stavanger. Dette var mens rettssaken pågikk, og da hadde han jo tilstått da. Så hadde jeg med meg politipressen som var med meg, og han hadde fengselspressen, som vi satt der i et rom med fire. På vei ut der så var jeg jo veldig spent. Jeg var ikke redd, men jeg var spent, for jeg hadde ikke noe, jeg visste ikke helt hvorfor jeg ville det heller, men jeg tenkte jo, jeg hadde jo sett han og, under rettssaken og kjent at det var helt, det var greit, altså han hadde gjort noe forferdelig med livet mitt, men så jeg hadde lyst til å prate med han, men så var jeg jo ikke sikker på, kom jeg til å bli sint på han, eller var det, eller holdt dette her som jeg kjente inni meg, at jeg hadde fred for ikke var hemtanker mot han og sånn. Men når jeg gikk ut derifra, så var det en befriende følelse, for jeg kjente det som jeg hadde tilgitt, det valget jeg hadde tatt, det stemte med de følelsene som jeg hadde. Jeg kjente at jeg var fri, jeg hadde ikke noe hemtanke eller bitterhet mot han, og det var en fantastisk følelse.
1: Hva tenker du, Aslaug, om forholdet mellom det at du har tilgitt, og nå har de fleste av dem som var med på Nokas-ranet også, jo da, menneskelig talt, var med og tok fra det kjæreste du hadde, de er ferdig med straffa siden ute og går fritt rundt omkring, ja, for de fleste av dem, tror jeg.
2: Ja.
1: Hva tenker du om den biten, altså forholdet mellom rettferdig straff og tilgivelse?
2: Det er riktig at de skulle bli straffet, for det er jo, men det er ikke noe som var min oppgave, det var jo, vi har jo et rettssystem i Norge som tar seg av den biten, så det var jo helt rett. En skal jo stå til ansvar for det den har gjort, men det er ikke min sak på en måte, så, altså jeg tenker jo det at når de har gjort opp den saken, så skal de få lov å reise rett ryggen og gå videre i livet, og det er jo et ønske og et håp om at de skal legge bort de gale gjerningene og begynne på et bedre liv da. Det er jo et ønske, men det kan jo ikke holde på å si, det er ikke noe som jeg kan styre med, men det er jo et ønske jeg har for de da.
1: Hvordan var det for barna dine, og jeg vet jo ikke hvor gamle barnebarna dine var på dette tidspunktet, men en ting var jo hva du gjorde, men klarte dem å tilgi på samme måte som mamma gjorde?
2: Ja, det var vel for så vidt ikke noe tema hjemme heller, men jeg tror jo at hvis jeg hadde hatt sinne og bitterhet, så tror jeg at garantert at det hadde smittet over på mine omgivelser, både på barn og barnebarn, og så det tenker jeg jo mange ganger, hvis den er bitter, så klarer den knapt å skjule det. Det vil komme frem av og til, uansett, på en eller annen måte.
1: Du har bedt meg om å spille en sang som er sunget av en amerikansk gospelartist som heter Jason Crabb, Please Forgive Me. Hvorfor det?
2: Jo, for jeg tenker tilgivelse, altså det er så viktig for oss. Det er viktig for vår mentale helse og vår åndelige liv.

0: Du fortalte tidligere i denne samtalen at du ble en kristen når du var 22 år gammel. Men at du vokste opp i en heim som var preget av kristen tro, du mistet mora di tidlig. Hvordan skjedde det at du kom til bevisst tro på Jesus som 22-åring?
1: Det skjedde vel, når jeg var ungdom så tenkte, jeg visste jo hva som var rett, men jeg tenkte jeg ville ikke kaste bort livet på å bli en kristen, det var kjedelig. Så jeg tenkte at når jeg blir gammel så skal jeg bli en kristen, og hvis der, jeg skulle bli syk så ville jeg jo, så vet jeg jo hva det var, hva viktig det var å bli en kristen, men ikke da. Men så plutselig så merkte jeg, eller jeg merkte at Gud kalte meg. Jeg prøvde jo å døve det vekk og ikke høre på det, men jeg hadde truffet mannen min da, han var kristen. Og selv om jeg var forelsket i han, så tenkte jeg, det å bli kristen, der går grensen, det gjør jeg ikke. Men så gikk jeg på noen møter som var i Stavanger, det var vekkelse da, med Kurt og Roland som var, og Asbjørn Johansen som hadde møteserie der. Og så kjente jeg det at en dragning mot det. Og da var jeg på et sånt møte, men jeg gikk hjem igjen, og så var det en kveld jeg var ute med noen venner, jeg hadde kjørt det, og vi var ute på en plass der var dans, og så kjente jeg bare så urolig at jeg tenkte, jeg klarer ikke å være der lenger. Jeg sa til de, jeg tror det er for å komme der hjem selv, jeg orker ikke å være, jeg vil gå hjem. Og så kjørte jeg hjem, og på vei hjem så sto det en og haika, og uten jeg fikk sukk for meg så stoppte jeg, og det pleide jeg jo slett ikke å gjøre, men og så jeg at det var en kollega som jeg hadde jobbet sammen med, og han var kristen, og jeg tenkte meg en gang, og jeg må få snakke med han, men jeg visste ikke det var så flaut å begynne å snakke om det. Men så kjørte vi et stykke, og så sa han det, nå hadde han vært, han og forloven, de hadde vært i, sykkelen hans hadde punktert, så han måtte haike hjem, og så hadde han og forloven vært i, og hørt på Kurt og Roland da. Så sier han det, har du vært der? Ja, så det hadde vært, og så fortalte jeg om min, på å si, lengsel. For akkurat der så var mannen min, han var ute og reiste, eller han var på Østlandet i et oppdrag da, så jeg hadde ikke han heller å snakke med. Og så fortalte han om min lengsel da, og når vi kom frem der, som vi bodde forskjellige, vi hadde hybler der ute, så stoppte jeg bil, og så ba han til frelse med meg. Og fra den dagen har jeg kunnet kalle meg en kristen.
0: Hva betyr det for deg i dag å ha tro på Jesus?
1: Det å være en kristen og kan få lov å kalle seg en kristen, det betyr veldig mye for meg. Det er en trygghet i livet, og det er en trygghet å gå inn i evigheten når den dag kommer. Og jeg tenker, det når Arne døde, når jeg mistet han, så tenkte jeg, altså, det å vite at han var en kristen, det betyr veldig mye. Det var en kollega som skulle kjøre med, en venn av oss da, som skulle kjøre med fra kammer den dagen det skjedde. Og i bilen så kom jeg plutselig over med det, tenk om ikke Arne var en kristen, tenk om ikke han var beredt. Og så sa jeg det til han, for da fikk jeg nesten sånn panikk liksom, med tanke på at han var gått inn i evigheten, gått ifra meg inn i evigheten. Men så sa han så trygt og godt, så sa han, jo da, Arne var beredt, sa han. Og det har jeg stolt på senere. Det var liksom bare på en måte nesten som den vonde fristeren ville prøve å frarøve med den tryggheten å vite det.
2: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
0: Vi har besøk i studio denne timen av Aslaug Klungland, som mistet sin mann under Nokas-ranet i Stavanger, og hun forteller om livet sitt og om tilgivelse. En av de sangene Aslaug vil at vi skal spille i dette programmet er sunget av Gaiter Vocal Band og heter Chainbreaker.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Jeg har lyst til å spørre deg om en ting, Aslaug. Når du ber, ber du for disse karene som var med og gjennomførte dette ranet den gangen?
2: Periodevis, men nå har jeg glemt det litt. Men jeg gjorde en periode, ja. I begynnelsen så jeg ønsker jo at de skal også møte Jesus og bli tatt imot han og få et godt liv.
1: En av de sangene, Aslaug, så du vil at vi skal spille i dette programmet, det er en sang som jo er veldig, veldig kjent, navnet Jesus blekner aldri. Kanskje så kjent at mange synger han uten helt å tenke på teksten, men du har et veldig spesielt forhold til det ene verset i den sangen.
2: Jeg blir berørt når jeg synger den sangen, og det er spesielt i vers 2, der står Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord, intet annet verden bringer, håp og trøst som dette ord. For det navn må hate vike, for det navn må ondskap fly. Ved det navn skal rettferdsrike skyte friske skudd på ny.
1: Og du har fått oppleve at Jesu navn har drevet hatet ut av livet ditt.
2: Ja, det kan jeg si.

0: Du har notert ned noen sanger på et ark, og en av de sangene du vil vi skal spille, det Guy Penrod. Han jo en amerikansk gospelartist, kjent blant annet fra Gaither. Knowing You'll Be There, altså å vite at du eier der. Det er en sang som handler om det å vite at dem som vi var glad i himmelen og venter på oss. Hva betyr det for det å vite at du en dag skal møte Arne Sigve igjen?
1: Det betyr utrolig mye. Det betyr, jeg tenker, da jeg har mistet han, jeg har mistet mor min og flere, og vite at de der som vi skal være for alltid, det betyr jo utrolig mye. Og derfor så, altså, jeg vil jo leve, vi vil jo det. Men å vite at når livet her er slutt, så går vi til noe som er enda bedre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå er tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblay nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla Sommarland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Khrono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hva viktigst av alt vi kan drive med? Hva bør vi prioritere? En dyktig kursholder underviste om dette emnet, og for å få dem til å tenke utførte han et eksperiment. Ok, sa han, nå det på tide å lage en gjettekonkurranse. Og dermed trakk han fram et stort, tomt syltetøyglass og satte det på bordet foran seg. Så tok han fram 8-10 steiner, litt mindre enn en knyttneve I størrelse, og la dem forsiktig en og en I beholderen. Da glasset var helt fullt og det ikke var plass til flere steiner inni det, spurte han, dette glasset fullt? Alle I klassen sa, ja. Da svarte han, det egentlig fullt? Og dermed stakk han hånden under bordet og trakk fram et lite spann med småsingel. Så tømte han litt av småsteinen nedi, ristet på glasset, og dermed fikk han singelen til å arbeide seg vei nedover I glasset og fylle ut plassen mellom de større steinene. Så spurte han gruppen enda en gang, beholderen full? Men nå var klassen blitt med på leken, så en av dem svarte, antagelig ikke. Riktig, svarte han. Han bøyde seg under bordet igjen og tok fram et lite spann med sand. Han begynte å tømme sanden oppi, og den fant veien inn I alle åpningene mellom steinene og singelen. Enda en gang stilte han spørsmålet, glasset fullt? Nei, ropte klassen. Enda en gang sa kursholderen, riktig. Dermed tok han frem en vannmugge og begynte å tømme vann nedi, helt til syltetøyglasset var fylt til randen. Og dermed så han opp på gruppen og spurte, hva poenget med dette forsøket? En ivrig fyr rakte opp hånden og sa, poenget at samme hvor mye du har å gjøre, samme hvor full timeplanen din så kan du alltid få plass til litt til I den. Nei, svarte kurslederen, det ikke poenget. Sannheten som dette eksperimentet vil ha frem dette. Hvis du ikke putter inn de store steinene først, får du ikke plass til dem I det hele tatt. Denne eksperten ga kurset en lekse I hvordan vi bruker tiden vår. Putt på de store steinene først. Vær sikker på at du prioriterer riktig. Ta fatt på de viktigste tingene først, før du blir tynget ned av alle detaljene. Dette kan sies på mange måter. Hvis du sikter på alt, treffer du ingenting. Klarer du å samle deg om det aller mest verdifulle, kan alt det andre komme som en ekstra bonus. En kinesisk vismann som het Zhang Shao skal ha sagt, «Bare de som tar det med ro, det som folk ellers I verden opptatt av, kan være opptatt av det folk ellers tar med ro.» Eller for å si det med seksåringen som har forlatt glidelåsstadiet og I gang med å kneppe knapper, «Når første knappen kommer I feil knapphull, blir alle de andre knappene gale.» Jeg som knapper mange gale knapper, trenger å lære å prioritere.»

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: masse vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det hender av og til at jeg tar Sørlandsbanen fra Rogaland til Kristiansand. Tidlig om morgenen kupéen både mørk og stille. De fleste av oss nyter roa før arbeidsdagen starter. Stillheten brytes kun når en konduktør introduserer neste stasjon. Siste stopp før Kristiansand skulle annonseres. Og denne morgenen så tror jeg kanskje at konduktøren hadde de sånne danske gener I blodet. Han skulle fortelle oss at neste stasjon het Nodeland. Uttalen ble nok heller mer Nodeland. Vokalen O hadde blitt en Å. Og mine kristne ører hørte og mitt forkynnerhode oppfattet at vi var på vei til et land fylt med nåde. Nådeland. Ja, livet kan sammenlignes med en togreise. I fødselsgave fikk vi en billett til et tog som tar oss med gjennom livet. Vi stopper ved ulike stasjoner, noen går av og nye kommer på. Vi opplever I det virkelige livet at personer vi kjenner dør, mens nye slekter fødes og kommer på livets tog. Så vet vi alle at en dag skal også vi gå av toget. Vår livsreise vil en dag ta slutt. Billetten min, den har en startdato, men ingen sluttdato. Alle menneskers stoppestasjon heter døden. Uansett hvor mye jeg ønsker å leve videre, døden setter en ubønnhørlig stopper for livet mitt her. Tenk om mitt siste stoppested kunne hatt dette navnet Nådeland. Jeg håper og tror at mitt livs reise stopper ved en stasjon hvor Gud møter meg når jeg trer ut av denne tida og ut av dette livet. Egentlig så det ikke bare livets siste stoppested som heter Nådeland. Hele livet lever du som tror på Jesus I et nådeland, en tilstand omsluttet av Guds godhet. I salme 32 så sier David at «Den som setter sin lit til Herren, omgir han med miskunn og godhet». Miskunnheten og godheten omgir deg som tror på Jesus. Nåden ikke bare en stasjon du stopper ved et par minutter, eller en endestasjon I livet. Nei, nåden lever du I. Den omgir deg hver dag. Du barn av Gud, en borger av Guds rike. Du lever, du bor I et nådeland. Ja, slik ble jeg sittende og tenke de siste minuttene inn til Kristiansand stasjon. Jeg reiste meg fra setet, gikk ut av toget og inn I arbeidsdagen. Den som tror på Jesus kan leve I Guds nåde hver dag. Den omgir meg. Ja, jeg bor allerede nå I et nådeland.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å slå seg for brystet er en gammel jødisk skikk som uttrykker anger og bot. Her må en holde tunga rett i munnen, for mange vil bytte ut preposisjonen for med på, og da får uttrykket stikk motsatt betydning. En som slår seg på brystet uttrykker stolthet og kanskje arroganse. Da er en ganske langt unna det en jøde ville uttrykke når han slo seg for brystet. Jesus bruker uttrykket i fortellingen om fariseeren og tolleren. Fariseeren trodde godt om seg selv og gjorde det han kunne for å leve i tråd med lovens bokstav, og la gjerne til noen tilleggskrav for å være sikker på at han ikke trådte over streken. Tollerne ble sett ned på fordi de hadde gått i okkupasjonsmaktens tjeneste. I fortellingen om fariseeren og tolleren viser Jesus at Gud ser på menneskets indre mer enn det ytre. Vi leser fra Lukas 18. Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Livets brød og frelsens beger. Første gang jeg var til stede ved en nattværfeiring, var da menighetsforstanderen, pastoren, kom hjem til oss på Randøya ved Kristiansand og feiret det hellige måltidet sammen med andre i menigheten. Min mor hadde bakt brød som skulle brukes. De sang og ba og lovpriste Jesus Kristus som det sakramentale midtpunkt og samlingspunkt. Siden den gang som liten gutt har jeg feiret det hellige måltid på mange språk, i mange land, på mange måter. Nattværens mysterium gjør det til frelsens, fellesskapets og forsoningens, ja, nådens sakrament. I den natt Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa, «Dette begeret er det nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.» Dette står skrevet i 1. Korinterbrev, det 11. kapittel, vers 23-26. En gang vi feiret messe i Kingos kirke på Nørre Bro i København, og jeg nettopp hadde holdt et foredrag om nattværen, eukaristien, kommunionen, ble altertavlen i kirkerommet så nær og talende til meg at tårene presset på. Jeg så Jesus stor og staut og sterk holde en liten gutt i armene sine. Den lille gutten, tenkte jeg, jo, det er meg, som blir holdt, tatt vare på, beskyttet. Når vi bryter livets brød og løfter frelsens beger, er vi i frelsens hvilestue, i evighetens venterom og forsoningens friluftsområde, i tilgivelsens parkområde, der murer og grenser er revet ned, og vi tilber, lovsynger og jubler i det mest omfattende og dyptgripende av alle menneskelige fellesskap, inntil den store festen tar til i den strålende herlighet i Guds rike. Lovet være han som var og er og kommer, Kristus Jesus, i all evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

nyhetene. Dette er riktignok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien i går kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person i vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom er under 18 og involvert i en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen er at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km i timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane NORs planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende i høybygget. Bane NOR viser til byutvikling og kollektivbruk. Oljeberget avviste en forespørsel fra en internasjonal influenser om å lede roingen på det norske feltet under Norges kamp mot Frankrike i Boston. Styremedlem Torstein Hamran sier supporteropplegget ikke skal selges til eksterne. Freestyle-artisten Tobias Bex mener tribunen må tåle litt liv og røre, selv om enkelte buet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trus.

vitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Tre søsken bodde sammen, Martha, Maria og Lazarus. En venn kom ofte på besøk, han het Jesus. De fire hadde mye glede av hverandre. Men en dag ble Lazarus syk, alvorlig syk. Søstrene sendte en kort tekstmelding til Jesus, «Han som du elsker syk». Hvordan kunne de vite at Jesus var glad i Lazarus? Det kunne de overhovedet ikke være i tvil om. De hadde lært Jesus å kjenne. Han glad i alle. Jesus selve Guds kjærlighet. Jesus glad i deg også. Mann eller kvinne, frisk eller syk, ved godt mot eller mismodig, du elsket av Jesus. På din måte kan du ta kontakt med ham, eller du kan ta kontakt på vegne av andre. Han hører og føler med deg. Det noen som helst grunn til å stenge seg ute fra en slik kjærlighet? Jesus glad i deg.

I dag har jeg fått den glede å dele en sang med deg som lytter til Nærradioen. Mitt navn Åshild Kopperstad. Jeg glad I sanger som har et godt tekstinnhold og som har varierende musikkstil. Så har jeg ofte fått erfart sangtekster som berører hele livet vårt og våre livssituasjoner. Jeg har mange favorittsanger og salmer som betyr mye for meg. Fra barndommen av fikk jeg lære utrolig mange sanger, og disse har jeg hatt glede av og trøst av I dag. Det vi måtte pugge den gang jeg takknemlig for I dag. Sangen jeg har valgt denne, Din æren, av Maria Gustin Bergstrøm. Dette en nyere sang som jeg har fått høre første gang I 2018. Denne sangen berørte meg sterkt. Her takker vi Gud for livet, og vi får ære Gud som hjelper og som trøster, og som vegen hjem til himmelen. Slutten på denne sangen Din æren, du, Jesus, som har vunnet over døden. All ære til Gud.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakte og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Enkelte mennesker blir du glad I bare ved å se ansiktet deres. De trenger ikke si så mye, men det lune og lure smilet smitter glede til et hverdagsgrått menneske sånn som meg. På TV har det gått en serie kalt Oppfinneren. Her møter vi tusenkunstneren Erik Alfred Tesaker. Han ønsker å realisere drømmen om å skape et mekanisk paradis for hele familien. Det formelig lyser energi og engasjement ut av hele mannen mens han småspreng rundt på gården Øystøl I Agder. Her bygger og reparerer han på de gamle husene. Folk som meg med mer enn 5 tommertotter blir positivt misunnelige på snekkerferdighetene. Mest av alt imponerer seg av pågangsmotet hans. Ingen verdens ting umulig å løse bare du har rett verktøy og viljen til å prøve og feil. Alle har vi ulike interessefelt med varierende kunnskaps- og ferdighetsnivå. Apostelen Paulus skriver brev til sin gode venn Timoteus. Den unge medarbeideren får det ikke helt til med det å lede menighetene som han vil. En følelse av mislykkethet holder på å kvele lederoppgaven og menighetsengasjementet. Derfor sender Paulus et brev hvor han minner om at Gud gir oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Det som om Paulus vil si, Timoteus, husk på at pågangsmotet ikke kommer innenfra og baserer seg på dine ferdigheter. Pågangsmotet vil på nytt komme til deg utenfra, fra Gud selv. Husk at du har fått din hellige ånd. Han vil gi deg ny kraft, kjærlighet og sindighet. Også I det kristne arbeidet og misjonstjenesten kan vi inspireres av mennesker med kunnskaper, ferdigheter og som viser et beundringsverdig pågangsmot. Gud setter pris på dyktighet. Guds rike, kirke og misjon fortjener kvalitet. Når vi likevel opplever å komme til kort, ikke klarer å leve opp til forventningene vi selv setter, skal vi huske at Guds kjærlighet og nåde ikke baserer seg på hva vi får til, kun på det Jesus har fått til for oss. Når vi ser på Jesu gjerning og ferdigheter, har vi ingen grunn til å bli motløse. Nei, I Jesu frelse ligger både kraft, kjærlighet og sindighet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien i går kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person i vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom er under 18 og involvert i en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen er at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km i timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane NORs planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende i høybygget. Bane NOR viser til byutvikling og kollektiv bruk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

mandag til deg, god 29. juni. Du lytter til Radio Sunnmøre, og for mange det sommertid nå, og kanskje har du også tatt ferie. Vi skal lære litt om dagens dato, og I trusstrøssel skal vi få høre om nok. Men nå det Lights Align med Your Name.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvis du noen gang i livet har vært med på det som kalles for vitnemøte, så har du hørt andre snakke om hva Jesus betyr for dem. Kanskje du selv også en eller flere ganger brøt lydmuren og vitnet om han du tror på. Et bibelvers ble lest, eller du sitert fra en kristen sang, som du syntes sa så godt hva det vil si å være en kristen. Jeg tror at flere av favorittbibelversene på slike vitnemøter hentes fra apostelen Paulus, når han deler fra sitt samliv med tvillingparene tvil og tro og synd og nåde. Et av versene jeg har lagt merke til går igjen, det er når Paulus skriver om at Guds nåde er mer enn nok for å tro at vi er tilgitte og har blitt Guds barn. 2. Korinterbrev 12:9. Men han, altså Jesus, sa til meg, «Min nåde er nok for deg, for min kraft den fullhendes i din skrøpelighet.» Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, sier Paulus, for at Kristi kraft kan bo i meg. Så godt å vite at vi ikke trenger å streve for å oppnå Guds rettferdighet. Jeg behøver ikke prestere gode gjerninger, lovgjerninger som min religiøse menneskenatur kviskrer meg i øret at må til for å oppnå Guds aksept. Nei, takk og lov, og halleluja for at Guds nåde også i dag er nok for syndere som meg. Min egen kraft, stor eller liten, kan ikke gjøre noe fra eller til mitt gudsforhold. For egentlig, sier Paulus, at jo mindre min egen kraft er, jo større skrøpeligheten kommer til syne, jo bedre vil det være med tanke på min avhengighet av og mitt rop etter Guds kraft og nåde. Verken mine beste gjerninger eller største kraftfulle handlinger vil noen gang få satt stempelet nok på seg. I min ufullkommenhet og skrøpelighet kan jeg hvile i at Guds nåde, vist fram på et kors, er mer enn nok for meg. Din nåde er nok for meg. Din styrke er fullkommen når jeg er svak. Alt som jeg klamrer meg til, legger jeg ved dine føtter, for din nåde er nok for meg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien i går kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person i vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom er under 18 og involvert i en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen er at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km i timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane Nors planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende i høybygget. Bane Nor viser til byutvikling og kollektivbruk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

tilbake, og barnebarn uten sammenligning for øvrig, det titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad. Kjell Furnes deler noen tanker om en song han glad I, og nå får vi By His Wounds med Glory Revealed.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Måker og barnebarn. Når jeg sitter på hytteterrassen, kommer måkene og vil ha mat. De lander så nær meg at jeg nesten kan klappe dem. Det liker jeg. Vi har et gjensidig tillitsforhold. Stort sett går det på Marie-kjeks, men av og til får de lekre delikatesser og velduftende deiligheter. Når mine yngste barnebarn kryper opp i fanget mitt, vil ha hvile, ro, trygghet, høre en historie, er det godt å være til. Så mye av det jeg er, har jeg fått. Så mye av det som er mitt, har andre gitt. Så mange av gledene jeg får, er gaver. Så mye, ja, alt, er nåde. Vi leser i Galaterbrevet kapittel 2, vers 20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det er nesten for godt til å være sant. Det er nesten for sant til å være godt. Kristus i meg. Jeg i Kristus. Jeg uverdige. Kristus den nådefylte, frelsesvillige, den beste vennen. Når måkene flyr og flakser og lander helt nær meg, når barnebarnet sovner i fanget mitt, når horisonten ligger full av guddommelig nåde, når galaksene rundt meg er fylt av frelsesmettet fred, da er jeg i himmelen. En sommerdag i skjærgården, i en nådemettet norsk skjærgård. Velsignet dag, velsignet liv. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Det Kjell Furnes ifra Giske utenfor Ålesund som gjest I min sang I dag.
1: Ja, jeg har nå levd et langt liv og fått vært med på forskjellige oppgaver og også I kristenlivet og forskjellige organisasjoner. Så det vært rikt og fint for meg å være med på disse mange oppgaver da. Men så vi ferdig med sang da, og det slik at det enkelte sanger som du har et ekstra minne til, og det en som står I samme boka som da på en egen måte et sterkt minne for meg da, kan du si. For det var slik at jeg møste tid I mor mi, hun døde nå var 45 år gammel, og hun sa så at jeg med 9 barn, jeg sa 2-20 år, og det var selvsagt problemet vårt for han også. Men så var det at far han valgte ut en sang under gravfara til mor. Og den sangen den har hun vært et minne på meg hele livet. Og når den sangen var til sangen så må jeg tenke på mor min. Og særlig det som står I siste verset I denne sangen. Men lær meg framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan 1000 stjerner tenne, når lykkens sol på meg går ned. Den tørger tåren som den skapte, og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tappte. Den gir oss mer enn den tok. Et sterkt minne fra mor, vi får gravfara til mor, for mange år siden.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. Casper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer to på bane tre, ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og vi skal høre hvordan lovens lange arm fant en pizzatyv i Tromsø. Politiet rykket ut i Tromsø sentrum i går ettermiddag etter en melding om en overstadig beruset mann som skulle ha stjålet en pizza. Patruljen fulgte lukten og kunne anholde den mistenkte kort tid etter. Mannen er nå satt i arrest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Hei, mitt navn Tollef Børseland. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og en tro på at det noen som møter meg også etter døden.

0: Hva står I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås I IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema I Bibelpraten. For et barn oss født, en sønn oss gitt. Herredømme på hans skulder, og hans navn skal kalles under rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. En konge skulle bli født, men han var født I en stall, og det var ikke så mye glorie og gull og glitter egentlig rundt dine omstendigheter. Men likevel så kom det vise menn, eller konger, på besøk til Jesus. Og hva rolle hadde disse mennene I dine historier?
1: Ja, det jo utrolig interessant fordi at både at disse kommer fra Østen og at de bringer med seg det de bringer med seg det forteller oss noe ikke I detalj men vi må tenke tilbake til at dette folk som Arlo snakket om for en tid tilbake så ble delt og ble spredt de ble ført østover og de var I 70 år I det babylonske fangenskap. Og der møter vi blant annet Daniel, profeten Daniel, som hadde sine syner I den samtid og skriver Daniels bok, som også I den bok, gjerne det den bok som mest presis forteller til Israels folket når han skal bli født. Man har snakket om hvor han ble født, av hvem han ble født, men også når han ble født. For I Daniel kapittel 9 det vel, der taler han da om I konkyros tid, altså 62 veger pluss 7 veger 69 veger gange 7 483 år litt matematikk dette men en interessert så kan en gå inn der så kan en følge historien ifra kong Kyros og fram til Jesu fødsel og død så kommer en ja for da står etter 62 veger så skal den salvede utryddes og inte ta og så skal de 7 siste veger komme og da vi faktisk der og dette skjedde altså I landskapet I Østen så rimelig vis tenkte jeg I alle fall at Daniel og hans medhjelper og vise menn de har fortalt også åndemanerne der I Østen om at dette skulle skje og gjerne nettopp ut I for stjerner som viste seg så fulgte de denne stjerner og kom faktisk til Jerusalem
2: det var jo et miljø I, rundt Babylon Persien den ble kalt for magere der har gjort magi stjernetydere som så Johan sier I flere hundre år hadde studert stjerner og hadde veldig innsikt I stjernehimmelen for sin tid til å være og I det miljøet gikk det faktisk I flere hundre år før Jesu fødsel et rykte om at en dag skulle det komme en spesiell stjerne på himmelen som skulle vise at det var født en mektig konge I Jødland så det var liksom en muntlig tradisjon så de støtta seg på, så ser de en dag en stjerne de ikke har sett før, og så legger de ut på vandring. Det jeg har lest at det var omtrent like langt så gå fra Ålesund til Paris, og det tar jo en stund før de rir på kamel. De la seg ut på en lang vandring, og så kom disse vise menn da fram etter mye om og menn. Vi vet jo ikke om de var tre, det står det ingenting om I Bibelen, og vi vet jo heller ikke faktisk at Jesus ble født I en stall, men vi vet at han ble lagt I en krybbe. Så han var I hvert fall født under nok så fattige forhold, og så kommer disse, og de jo da både representant tenker jeg for at alle mennesker, de fattige hadde bødd seg for Jesus, det var hyrden så kommer de rike kongen og bøyer seg for Jesus de fattige hyrden de representerte jødefolk og så kommer de som representanter for hedningefolket sånn at du har på en måte helt alt dette samlet rundt en krybbe I en stall I Betlehem
0: men kom disse vise mennene for å sjekke om dette stemte?
2: Det gjorde de nok. Nå det mange teorier om hva de egentlig så på himmelen. I juleheftet som Oddveig Bruaset ga ut til jul I 2018, så står det faktisk en veldig interessant artikkel om hvordan du sannsynligvis kan forklare rent vitenskapelig at det var et spesielt stjernefenomen på himmelen omkring Jesu fødsel. De hadde sett noe, og det står I Bibelen, og det synes jeg veldig greit å tro at Gud var stor nok til det. En stjerne på himmelen så ledet han vei dit for å få om det stemte, og disse magerne her, de hadde en tradisjon at ble det født en kong en plass, så, så reiste de mannsterk for å gi han gave og knele og tilbe. Det var en måte å hylle dem på, men det var jo en veldig grei måte å skaffe seg vennskap og innflytelse med mektige folk. Og nå var han altså, trodde de at stjerne og vitne at den største kongen jødefolk hadde hatt, så da sannsynligvis skulle bli større enn den kjente kong David var født. Det klart da var det viktig for dem å tilbe han, og det var viktig for dem å innynde seg på slottet, og så fant de han ikke på slottet.
0: Men reiste, stemmer det at jeg kan ha lest at disse her tre ikke, eller disse vismennene reiste tilbake og ikke sa at det var født en konge?
1: Ja, utifra det vi leser i Bibelen, så ser det ut som de gjorde den omveien at de ikke gikk tilbake til kongen og fortalte det i Jerusalem, men reiste veien tilbake utenom han.
0: Hvorfor det?
1: Ja, det er... Jeg tenker hvis, og da tenker jeg bare menneskelig, hvis de hadde reist tilbake, så kunne det faktisk ha skjedd at de kunne fått, at kongen kunne fått gjennomført den planen han hadde, så han jo gjennomførte, men da hadde Maria og Josef flyktet med Jesus. Så når vi leser i Bibelen, så står det om at Gud han bøyer både konger sitt hjerte om de tilber han litt, så jeg tenker her ga han det igjen i en skyldelse at her gir dere ikke det, og så reiste de utenom.
2: Så det er en veldig fascinerende ting, så vi kanskje ikke tenker så ofte på om Josef og Maria var fattige folk. Det ser vi når de skulle bringe takkoffret for sønnen de hadde fått til tempelet, så var det det de offret to fugler, så var for fattige folk, de hadde lite penger. Så visste Gud at de om en nokre vek om å flykte og være vekk i landflyktighet i flere år i Egypt, uten penger, det er vanskelig, det var vanskelig dag, vanskelig dag. Og så kommer det altså ut av ingenting, nesten tre stykker med masse gull, masse dyr salve, så Josef kunne ha og finansierte faktisk hele oppholdet i Egypt. Det er jo midt oppi alt veldig spennende, synes jeg.
0: Og hvis jeg skal se det fra dagens måte å markedsføre ting på, kanskje det var måten den gjorde det på da, at folk fra den standarden, de tre vise menn, også var innom og fikk satt det. Og så var det kanskje nok så, jeg vet ikke, gjorde med deg, slik at de ikke gikk tilbake til kongen og fortalte det. Men de spredde jo det likevel, de hadde jo sett det.
2: De hadde sett det, og vi vet jo ikke hvordan det gikk med de tre vise menn, men hvis du har sett den store klassiske filmen Ben Hur, som jo handler om det som skjer i Jerusalem på Jesu tid, så er det en veldig lite artig scene på slutten. En gammel mann som kommer for å møte Jesus, så er en av disse tre. Det er jo i filmen, men altså, vi vet ikke hva som fødde med dem, men de hadde helt klart med noe med seg tilbake igjen ifra Betlehem.
0: Det når i alle fall Herodes til slutt, for det er jo en grunn til at Josef og Maria og Jesus, de må jo legge på vei og gjemme seg litt. Hva er det som skjer videre?
1: Da tar de jo veien til Egypt, som Arloe sier, og oppbevarer seg der over en viss tidsperiode, før de vender tilbake igjen til Israel, og til områder rundt der som de kom ifra, og busette seg i Nazaret. Og Jesus vekste opp der.
2: Og dette er jo noe som det faktisk er profetert om i det gamle testamentet. Det står om hvordan Betlehem sitt ramaskrik, ordet som er brukt, skal nå høyt opp. Og før om Betlehem var en liten by, det bodde kanskje ikke mer 200 mennesker der, så var det likevel fryktelig brutalt når da Herodes kom, og, eller soldaterne hans kom, og drepte alle guttebarn som var under 2 år. Da, så det er jo en del av profetien at den ugjerningen var faktisk forutsagt i det gamle testamentet.
0: Og når vi da skal følge Jesus sitt liv videre, så er jo ikke, det er ikke alle årene som blir tatt med eller skrevet om, så noen ting må en kanskje bare tenke seg til hvis en leser annen historie i tillegg på denne tida her. Men vi får lese om et spennende møte, og det er når Jesus får møte Johannes igjen. For han fikk han møte første gangen før Jesus ble født i magen, når Jesus var i magen til Maria og Johannes i magen til Elisabeth.
2: Ja, det er et spennende møte, og det er jo et veldig dagsaktuelt møte inn i debatten i dag om abort og mange sånne ting. Her kommer det en dame som er kanskje bare noen få uker på vei, Maria, som møter henne som er 6 måneder på vei, Elisabeth. Och det står att foster I Elisabeth sitt liv, alltså döparen Johannes, han hoppar av fryd hvordan det föregår, men det är väl sånt som foster gör, för att han får möta Jesus. Men om vi då tänker på att här är det alltså ett foster på 3-4-5 veckor som möter ett foster på 6 månader, och vi vet vad Bibeln säger om det, så är det ju ett väldigt aktuellt tema vi är inne I den debatten som vi har idag om fosterdiagnostik och alla dessa ting.
0: Begge möter till Jesus och Johannes, de skedde I vatten. Vad betyder det?
1: Nej, jag ska inte lägga för mycket I akkurat det, men I alla fall så tänkte jag att det mötet som skedde nere med Elva Jordan, så är det mest kända och mest konkreta, där bägge är vuxna personer. Den ene I en tjeneste, den andra med porten till en tjeneste, så sker det något otroligt viktigt. Och nu döpte ju Johannes med Johannes' dop. Han var en förlöpare, och det erkänner han själv, jag är förlöpare. Han erkänner nog att jag, med, alltså Bibeln säger det inte någon människa som är större som är född av en kvinna än döparen Johannes. Men när Jesus kommer till honom, jag är inte värdig att knyta skon hans en gång. Och när Jesus kommer till honom och ber om att bli döpt med Johannes' dop. Alltså Johannes' dop, det var ju en syndserkännelses- och omvändelses dop. Så folk kom med sina synder till Johannes, bekänte de, blev döpt och gick ifrån det möte som en ny person på den måten att synden hade han fått lagt ifrån sig. När Jesus kommer så säger Johannes, det är inte rätt att jag, en syndig man, ska döpa dig som utan synd. Så Johannes var väldigt klar över vem som nu kommer till honom. Och så säger Jesus, det må ske. För det är sagt I skriften att det ska ske sig, och så lär han det ske. Och så går alltså Jesus ifrån det möte som den enaste som bar synder. De andra var kvitt sina synder, men han gick därifrån som den som bar all världens synd. Och Johannes, han tar ju detta upp igen när Jesus kommer igen ner I detta område, så säger han till sin discipler, de som var där, se där Guds lam som bär bort världens synd. Då såg de andra med sina ögon, som han Arloen nettopp sa, de såg tömmermans sönn ifrån Nazaret. För han var ett människa som dig. Han har vuxit upp I den familjen, I det huset, med sina bröder. Så det var det I forhold til Nøyver, men Johannes såg det Guds lam som bærer bort verdens synd.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer to på bane tre, ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og vi skal høre hvordan lovens lange arm fant en pizzatyv i Tromsø. Politiet rykket ut til Tromsø sentrum i går ettermiddag etter en melding om en overstadig beruset mann som skulle ha stjålet en pizza. Patruljen fulgte lukten og kunne anholde den mistenkte kort tid etter. Mannen er nå satt i arrest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal få med oss en oppmuntring, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om øye for øye, og nå får vi Seasons med Tori Harper.

En mann som het Albert fortalte en merkelig opplevelse fra studietiden. En av vennene hans hadde gjort noe lumpent mot ham, og Albert ble så sint at han bestemte seg for å tenke ut en spesiell hevn. Flere dager I trekk var han opptatt av denne hevntanken, og lurte på hvordan han skulle gjøre det. En dag oppdaget han en klebrig klump som hadde falt ned fra et tre. Den var dekket av pigger som kunne ligne pinnsvinpigger. Han puttet den I lommen. Albert ville ha den liggende klar der han møtte personen som hadde såret ham. Da ville han angripe bakfra, gripe tak I skjorten og putte borreklumpen ned I nakken. Deretter ville han gni på det hele utenfra, slik at smerten skulle bli stor. Jo, en kan alltid forstå Albert, som ville hevne seg. Men noe interessant hendte. Mens Albert lette etter offeret og vandret omkring på skoleområdet med den borreklumpen han hadde I lommen, så følte han smerten desto mer på låret innenfor lommen. Hver gang han tok et skritt, kjente han stikkene. Satt han seg ned, gjorde det enda mer vondt. Ved slutten av dagen hadde han ennå ikke møtt han som skulle få borreklumpen I nakken. Da Albert tok den ut av lommen, viste det seg at alle tornene var borte. De hadde satt seg fast I hans eget ben. Han hadde hatt lyst til å såre en annen, men han hadde ikke oppnådd annet enn å såre seg selv. Folk ikke lenger flaue over å si at de bærer på hevntanker. Jeg leste om en basketballtrener I Texas som fikk sparken. En journalist spurte om han var bitter på sjefen, som hadde gitt ham avsked, og svaret kom I avisen. Nei, ikke det hele tatt. Men jeg har planer om å kjøpe en bil med glassgulv, så jeg kan se uttrykket I ansiktet hans når jeg kjører over ham. Det få ting som lover så mye og gir så lite igjen som hevn. Et jødisk ordtak sier at den minste hevn kan forgifte sjelen. Det svarer jo til Albert, som gikk med borreklumpen I lommen og skadet ingen andre enn seg selv. Mange rettssaker kommer I stand fordi retten skal beskyttes og det gode seire. Men ikke få tvister skyldes rene hevntanker mellom naboer eller familiemedlemmer, og alle parter hadde vunnet på om de to partene hadde forsont seg, jo før jo heller. Det støttes av vismannen Francis Bacon som sa «Menneskene må ikke gjøre seg til bier og drepe seg selv mens de stikker andre». Den samme Bacon sa, «Ved å ta hevn blir jeg jevnbyrdig med min fiende. Men hvis jeg lar det passere, så viser jeg meg større.» Jeg tror at selve det å tilbakevise hevntanken en av de store verdiene I kristendommen. Hevn dere ikke selv, mine kjære. Så lær av Alberts erfaring. Hevntankene, borreklumpen, kan skade deg selv minst like mye som du skader den du vil la gå utover.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så har vi nå kommet til det kapitlet der jeg har samlet en del uttrykk fra Bergprekenen. Det er den mest kjente av alle Jesu taler. En optiker kaller firmaet sitt øye for øye, og både bøker og filmer har fått samme titel. Uttrykket er godt kjent på norsk, også at det er et sitat fra Bibelen. Ofte blir det sitert med en negativ undertone for å vise hvor hard den jødiske moralen er. Da har man imidlertid ikke forstått bakgrunnen for uttrykket. Det er ikke sagt for å legge til rette for hevn, men for å begrense hevnen og straffen. Øye for øye og tann for tann er et prinsipp for rettssystemet, ikke for det enkelte individ. Der det ikke fantes noe rettssystem, var det ofte slik at en forbrytelse ble uproporsjonalt gjengjeldt av offerets familie. Deretter tok gjerningspersonens familie eller stamme eller klan hevn mot offerets familie. Slik kunne det fortsette i en eskalerende spiral. Det er her reglene om øye for øye og tann for tann kommer inn. Det er et forbud mot personlig hevn. Regelen er en veiledning for nøytrale dommere som skal sikre at straffen for en ugjerning står i forhold til selve ugjerningen. Prinsippet, som også er grunnlaget for vårt eget moderne rettssystem, er at straff for lovbrudd og ugjerninger mot andre skal tildeles av samfunnet og ikke offeret, og at straffen skal samsvare med alvorlighetsgraden av forbrytelsen. Fokus er ikke på gjerningsperson, men på offer. Det var nok heller ikke tenkt slik fra begynnelsen at man skulle ta øye for øye og tann for tann bokstavlig. Jødiske jurister argumenterte mot at en bokstavlig gjennomføring tvert imot kunne bli urettferdig. Øye for øye er ikke en lov om gjengjeldelse, men en lov om erstatning. Slik lyder det i Mishna, en jødisk lovbok. Den som skader sin neste, han er skyldig i å erstatte det på fem måter. En skadeerstatning, en smerteerstatning, en erstatning for arbeidsfravær og pengestraff for skammen. Når Jesus siterer loven, kan det nesten høres ut som om han tar avstand fra den. Dere har hørt det jeg har sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere. Da må man huske sammenhengen dette sies i. Bergprekenen er Jesu undervisning til de som trodde og fulgte ham, og han viser dem hvordan deres liv skulle være annerledes enn fariserende og de skriftlærdes liv. En del jøder hadde glemt bakgrunnen for prinsippet og så den i stedet som en mulighet til personlig hevn, stikk motsatt av lovens opprinnelige hensikt. Jesus er klar på at vi skal overlate straff og hevn til Gud på dommens dag. Slik var det også i Det gamle testamentet. Så legger han inn et tillegg. Som hans etterfølgere skal vi ikke bare la være å hevne oss, men vi kalles også til å gjengjelde ondt med godt. Det er aktiv kjærlighet. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Møre barne- og ungdomsskole Skøye har de siste årene hatt litt utfordringer med å, hva skal en gjøre med skolen når en ligger nært et drikkevatten, og det ikke lov. Hilde Renate Sætrenes, hva stået nå?
1: Vi har jobbet mye langs med det siste skoleåret for å prøve å finne løsninger både med kommuner og ja, på egen initiativ på private tomte og bygg. Så fikk vi et tips for, det vel et par måneder siden, vi har fått mange tips, men ja, undersøkte dette her konkrete tipset da også, og det var rett og slett samlokasjon med Sjøholt Folkehøgskole. Jeg visste lite om mulighetene egentlig, men jeg sendte en e-post til rektor på Sjøholt. Er det noen muligheter? Har dere tomt til overs? Hvordan ser dette ut? Så gikk det en liten tid, og rektor tok det opp i sine styre, altså både for folkehøgskolen og for eiendomsselskapet der inne. Og det viste seg at de var positive, og de hadde plass. Der er noe av tomta som avsatt i avtalen med Ålesund kommune. Og det var jo gledelig. Så tok jeg som sitter i styret der inne kontakt med politisk ledelse, og de var veldig interessert i å få til et møte på kort tid. Så innen en veke så satt vi på rådhuset i møte med politisk ledelse, og de var veldig positive til dette her sporet. Der er noen formelle utfordringer som de også påpeker, som handler om for eksempel det med omregulering av tomter og andre aspekt ved det. Men både de og meg ser på dette som en mulig farbar vei. Og så er det jo det veldig viktig å gjøre en ryddig prosess for skolen vår, som jeg har tatt opp, gitt ut informasjon både til ansatte og til foresatte og til elevrådet, og bedt deg komme tilbakemeldinger på dette konkrete sporet. Og så har vi behandlet det da i styret med dem har gått gjennom tilbakemeldingene. Så 26. mai hadde vi styremøte, og da kom det egentlig frem at det var ikke store innvendinger mot det, og de fleste så på det som et positivt spor. Så da er det forankret i vårt skolestyre også. Og vi gleder oss over at dette her kan være mulig. Så er det noen hindringer på veien, men vi vet at med Guds hjelp og med bønn og ja, hvis det Guds plan, så tror vi at dette her kan være en mulighet, og det veldig kjekt.
0: Altså flytte skolen fra Brusdalen til Sjøholt. Hva tilbakemeldinger har foreldre da, og eleverne gitt på det?
1: Det har ikke vært så veldig mange tilbakemeldinger. Det er klart noen foreldre vil jo oppleve at det har vært en lengre reisevei. Det er for et fåtal av eleverne våre heldigvis da. Reiseveien vil være omtrent den samme, og kanskje litt grann lenger for eleverne våre i hovedsak. Men ellers så er de fleste positive altså. Og det er jo veldig kjekt og et godt grunnlag, tenker jeg.
0: Så det betyr nå at dere skal til å bygge en ny skole, rett og slett?
1: Ja, det må opp et nytt bygg da. Og da er det noe, det også må vi finne ut av videre om det er vi som skal stå for som eier da, på det bygget, eller om eiendomsselskapet der inne for eksempel har lyst til å bygge og leie ut til oss. Det har ytre positivitet rundt det i alle fall, og så må nå dette avklares gjennom mer formelle prosesser videre da.
0: Hvor lang tid har dere på dere nå da til at dere må flytte?
1: Ja, vi har fått en sluttdato med Ålesund kommune, og det er 1. august 2027. Og vi snakket jo i møte med politisk ledelse om dette her, og det vi fikk signal om i alle fall, det var at hvis vi klarer å vise til at vi nå ja, gjør vår del av arbeidet i å flytte, og vise til faktisk steg videre, så vil vi kunne få behandlet saken i planutvalget, og da fikk vi i hvert fall signal om at de da vil være positive til å kunne gi oss forlenget opphold i Brusdalen frem til vi får flyttet derifra da. Og det setter vi pris på. De ytrer at for dem er det veldig viktig å opprettholde alle tilbud for Ålesund kommune sine innbyggere, ser på skolen som et positivt alternativ til skole i kommunen, og det er vi veldig glade for.
0: Så det er ikke satt noen oppstartsdato nå da for bygging av nytt bygg?
1: Nei, det er litt tidlig å si enda. Det gjenstår en del avklaringer. Men vi er for glad for det som ligger foran oss nå, og håper at det har vært en positiv prosess. Mm.
2: først I vest Kan hende du seile de skute Kan hende du seile tilfeldig som gjest Kan hende du går her I rute Uansett treng du et punkt som fast Der du frakter de skjøre last Det nok at det står der og brenn En trofast gammel venn

signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre sa det da jorda var til: la det bli lys, og det ble det. Så sett

lampe som glødde I mørket Og lose deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg hjem Et landemerke for håp og drøm Elsker vi la det bemanne Der skarven flyr og der seien svøm Ute på kanten av landet Et hus I havet som står han av Og gjør en seiler så glad, så glad

signal om riktig lei. Ei lampe som gløde i mørket og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes. Blinden bedehus er det hver søndag hele denne sommeren, kveldsmøte 19.30, og du finner mer om dette på radiosunnmore.no på oppslagstavla. Nå får vi Arvid Pettersen, alt det du gjør før Åseberg Grønvik gir oss ord til ettertanke.
1: Like tre som er plantet ved rennende bekker, det gir sin frukt i rette tid. Løvet visner ikke på den, det skyter stadig friske skudd, strekker seg opp imot himmelens lys. Slik er den som har satt sin lit til Herren,

blitt et våpen som smis imot deg skal ha framgang. Ingen makt kan beseire kjærlighet.

Denne ukas ord til ettertanke bygget opp rundt fem sanger med kanskje litt ulike tema. Første sangen handler om lengsel. Jeg tror alle mennesker født med en grunnleggende lengsel og tørst etter Gud. Den lagt ned I oss fra skapelsen av. Salmisten sier blant annet, «Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud, og Gud, du min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter deg.» Hver dag gjennom alle årets tider har vi anledning til å lytte etter Guds røst. Jeg tror det å høre Guds røst kan være å være åpen for tanker og innskytelser vi får, og ikke bare avfeie det med at det nok bare var våre egne tanker. Noen hører kanskje Gud tale til dem på et vis når de ute I naturen, andre når de sitter og leser Guds ord eller ber. Det så forskjellig fra person til person. Det som sikkert at Gud ønsker å tale til oss, og kanskje røsten hans høres ut som en visken. Han ønsker at vi skal lytte til hans røst, til hans stemme. Guds røst mild, men myndig og var, og han utfordrer oss på ulike måter I livene våre.

0: Rett kurs sang hyrdesangen. Nå skal vi få en liten rapport fra Elfenbenskysten av Kjell Magne Møgster som hjemme på ferie.
1: Kjell Magne Møgster og Katie Møgster, de har vært utstasjonert. De får misjonssambandet på eller I Elfenbenskysten. Vi diskuterte litt det her. Nå har dere vært der I 8 måneder. Og nå dere tilbake her på ferie. Ja, det ikke bare ferie, det mye som skal skje. Men fortell litt om engasjementet dere der. Og ja, ta lytterne med også litt tilbake til starten her og det som har skjedd.
2: Ja, vi har vært I Afrika før, I Mali I en del år, og så har ting lagt seg til rette at ja, nå det tid der det passer for oss å kanskje bli gjenbrukt, og da søkte vi en stilling som da NLM utlyste og fikk tilslag for det. Og det vi svært glad for, ja, fordi at vi føler at vi på rett plass, med alle utfordringer og med all glede og det en blanding der som står det ellers og vi litt nordvest I Elfenbenskysten for Elfenbenskysten den også litt grann sånn for å ta litt svart-hvit delt litt I nord og sør der vi det mer I det muslimske animistiske området da I nord, I nord nordvest en liten by som heter Uwani nå
1: ja Og vi kan ta litt den politiske situasjonen også, for du jo bakgrunnen, dere jo vært I Mali før, og der jo det dramatiske ting på gang. Hvordan merker dere det på Elfenbenskysten?
2: Ja, vi merker det på den måten at det mer sånne poster med militære som man må kjøre gjennom, og mer sånne enkeltvakter langs veiene. Nå vi vel en 3-4 timer, ja, I alt tilfellet godt og vel 3 timer ifra grensa til Mali, men det ikke langt det da, hvis man tenker kjøretid. Så jeg tror nok at Elfenbenskysten svært ivrig på å vokte grensene sine, for de vil ikke ha jihadister, heller ikke den muslimske nord vil ha det.
1: Nei, riktig. Så enn så lenge så ser det som det trygt på den måten der de på vakt I det.
2: Ja, vi føler oss trygg. Vi treffer han som brigadesjefen for sikkerheten, og han bor rett ved siden av oss. Og han spør oss, ja, føler dere trygge? Hva synes dere om sikkerheten? Og da sier vi det, nei, du gjør en god jobb.
1: Mm, ja, så bra. Da dere insider der.
2: ja.
1: ja, men du, oppgaven dere, vi jo snakket om dette før dere for, og vi hadde et intervju her I februar, men ja, fortell litt hva dere skal gjøre, og hvordan dette første, ja, gått dryge halvår, 8 måneder nede I vår.
2: Ja, det nok kommer seg I hus, kommer seg I gang, som da tar litt grann tid, og den fasen håper vi at han over. Sånn på papiret, så det egentlig fullt språkstudie nå. Det vil si Mao, som da språket, I den gruppa som da NLM prøver å jobbe hos. Altså fransk da, for min sin del. Men her kirke, og det må jeg bare berømme alle som har vært før oss I Elfenbenskysten og oppe I Uwani nå. De har gjort en utrolig jobb og lagt ned mye offer, vil jeg tro. Men der kirke, og der det gode funksjoner, gode folk. Slik at det for oss var det nesten umulig å bare, ok, nå skal vi studere språk. Man måtte inn på en eller annen måte inn I også det kirkearbeidet. Og det vi glad for. Ja.
1: Det drevet av lokale der da?
2: Det drevet av lokale, men selvfølgelig connection med misjonen, men det prøver å få det mer og mer at kirka skal være uavhengig. Så når jeg da kom på første bønnemøte, det var vel etter 3 dager, så satte jeg meg ned, og så flott da, at det bønnen for deg, det ber masse og skikkelig for oss å si det på den måten. Og så sa han, ok, ja, du får holde andakt da I dag.
1: Ja, på afrikansk vis.
2: ja, så det blir litt sånn som det står I Bibelen, du skal alltid være rede.
1: Sant, riktig. Ja, men hvordan blir dere tatt imot da? De vant til misjonære og utsendinger I området?
2: Ja, der har nå vært misjonærer, men det et felt som har strever, og det noe litt med tilfeldigheter. Altså NLM har en god organisasjon, følt opp godt, må bare skryte av det. Men sånn, både sykdommessig, familiemessig, så har det mange som har vært der da i 2-3 år, og ikke, ikke kunne ha vært der lenger. Ja, slik at det et felt som har strevet, så de prøver også å få noen enheter der nå. For da det fortsatt mye å gjøre, fortsatt mye å støtte til kirka. Slik at det der vi også kommer inn da, for å bygge opp en, hva skal jeg si, en misjon som da har strevd litt med å få folk til å være der over lengre tid.
1: Ja, det er stabilitet og kontinuitet det går på.
2: Ja, rett og slett. Mange gode folk, jeg håper å si, mye bedre enn meg, både i språk og, i språk og alt, men så har det skjedd både sykdom, sant. Og det har ikke passet, og ting har skjedd, og ja.
1: Nei, men hva, sånn, nå er det språkkurs, ja, men hva er målet, de rolle, Katies rolle, som ikke her i dag, da hun måtte reise til USA en tur, men hva er sånn på sikt når språket sitter, om hva så er det sånn?
2: Ja, du kan jo si språket sitter, jeg tror det er et språk som er krevende, men det var også Fulani som vi kan, så det er, Så hvor langt man kommer der, det er noe en ting, men man kan jo bruke fransk. Jeg må også streve der, for afrikansk-fransk er ikke fransk-fransk. så der også blir det et arbeid. Men målet er å få en stabilitet, være med på å ha laget en stabilitet i misjonsflokken, samarbeide med kirka, støtte de lokale evangelistene, lyttegruppene, være rett og slett med, ikke minst det da å få deg fram og støtte, og kanskje eller trekke oss tilbake hvis det er ting de kan gjøre som de kan som oftest gjøre mye, mye mindre enn oss, mye bedre enn oss. Vi har ikke sjansen til språkmessig og alt sånt og kunne hamle opp med deg, og de kjenner også kulturen, så det blir litt sånn som poteta. Man må gå inn der det er behov for det.
1: Du nevner kristne, altså evangelister der som jobber da som misjonere i eget land på en måte. Er det et utstrakt evangeliseringsarbeid?
2: Ja da, det er svært utstrakt. Kanskje litt for utstrakt, hvis du forstår det. Det er noen ting som vi skal jobbe litt med, kanskje organisere litt, at lyttegruppe...
1: Forklar lyttegruppe.
2: Ja, det er sånn at de har lest din evangelie på lokalspråket, på Mao, og så går de ut til landsbyer som er ute i bussen, og så lager de gruppe der de får høre på evangeliet. Og at det kanskje kan være en samstemmighet mellom den gruppa og evangelisten som kommer, og at man greier å organisere det mer sånt. Men dette her får vi bare se hvordan det fungerer og hvordan det ikke fungerer, og ja, se der man kan da lage det til et bedre, slik at det blir ikke bare at man hører evangeliet, men også får en oppfølging etterpå.
1: Ja, riktig. Ja, og det er jo spennende. Altså, det må jo si at dere er jo spreke, for dere er noe, går an å si, godt voksne.
2: Det går an å si det. Jeg har ikke selvinsikt, så jeg greier ikke helt også å si det. Men jeg har nok overlevd gjennomsnitt, eller forventet levealder med flere år der nede. Det forteller vel litt om, hvordan det er med dødelighet og sånt.
1: Ja.
2: Men jeg ser på det som et privilegium at jeg har både krefter og helse og til å da kunne gå inn i det arbeidet her. Ja.
1: Ja. Katies rolle sånn framover, er det samme dere gjør, eller?
2: Nei, altså språken er det samme nå da, men hun skal gå mer inn i dette her med å lære, lese og skrive og oversettelse og følge opp det arbeidet, litteraturarbeidet som allerede er i gang da, og som også er dreven av nasjonale. Så det å følge opp det og så se hvordan man da kan gjøre det mer bærekraftig og sterkere og bedre, for å så bruke de ordene.
1: Ja. Jeg merker dere, vi var litt inne på det i starten, jeg merker dere spenninger mellom kristne og muslimer på noe vis der, eller?
2: Ja, der er stor spenning. Dette her var et område som var ganske muslimsk, men samtidig også svært animistisk, og dette her er nå ofte blandet da, så denne folkegruppen her er vel en sånn maskegruppe, kan du si, de har danset mye med maske for å lure demonene, og altså, nå bare tar jeg det fort og raskt og effektivt her. Og selvfølgelig det å bli kristen, det har aldri vært populært blant muslimene, og den spenningen er der. Jeg tror det blir litt bedre hos mange muslimer, de ser at ok, ja, de kristne fungerer de også, og de har noe. Men det er mange vittnesbyrd om når folk ble kristne, at de ble jaget vekk fra landsbyen og måtte rømme og ja, prøvde å bli kastet på både sykdom og alt sånt. Nå er vi ganske nær Voodooland, ja. Så det bærer noe litt preg av det også. Ja, hos språkhjelperen min, eller en som jeg brukte sånne språkhjelper, han måtte rømme til andre siden av landet. Han kom tilbake nå etter et skille år og blir litt mer godtatt når de er litt voksnere og har litt mer autoritet. Pluss at de ser at ja, men kristne er ikke sånn som vi trodde de var. Så det er mange vittnesbyrd om det da, radikale omvendelser der rett og slett ja, de har sett ting i drømmer og Gud har gått inn og Gud har virket, ja.
1: Fantastisk å høre også om det.
2: Det er noe det.
1: For det kan jo virke skremmende på ene siden å møte den kulturen så tett som dere har gjort, og vi fleste av våre lyttere er jo fjernt fra det.
2: Ja.
1: Men hvordan er det som kristen å komme dit? Hvordan går han å forberede seg på en måte? Hva gjør dere?
2: Nei, altså, som sagt, vi har vært i Afrika før i 8 år i Mali, slik at det sånn sett så var ikke det fremmed for oss at det var annerledes. Men jeg tror man bare går inn med den innstillingen at det er annerledes. Man kan egentlig aldri forberede seg fullt ut, og så er man mye avhengig av det man møter, personligheter, og vi har møtt mange gode personligheter, men så er det også selvfølgelig sånn som i Norge, personligheter man, ja, som har ting med seg, og som ja, innad, slik at det er... Altså det er masse, men vi har blitt godt mottatt, også blant folk ellers, så det er ofte det vi blir stanset på gaten og vil bli tatt bilde av med en kviten, for der er ikke noen andre kviten enn oss misjonærer.
1: Nei, det er ikke det. Nei.
2: Så på den måten har det vært utrolig bra da. Men så er det utfordringer, også personligheter som strever med sitt og innad i kirka, men sånn er det mange plasser, og ja. til og med i Norge.
1: Til og med i Norge. Tusen takk Kjell Magne Møgster, og ja, vi får takke Katie også, og selv om ikke hun er her i dag, og så må vi bare ønske dere Guds rike velsignelse, og så håper vi dere får en god og rik sommer med alt som skal skje her hjemme også.
0: Det var Kjell Magne Møgster, intervjuet av Helge Åkernes, en liten rapport fra Elfenbenskysten.

Morten Samuelsen sung for oss Se fram, og vi skal runde av med to sanger. Det rett kurs med Se Jesus står ved veien, og så deretter så det Per og Katrine Tveten som synger Du blir ei glad. Og med det så takker vi for dine timen. Etter meg så kommer Helge Åkernes med misjonstimene, deretter kaffepausen, og så fortsetter timene utover. Og hvis du nå I sommertid vil ha gjenhør med mange intervjuer som Radio Sunnmøre har laget siste året, så kan du gå på podcasten vår, der du lytter til podcast Søk opp Radio Sunnmøre, og så finner du et godt utvalg der du kan kose deg med I sommer. Bruk gjerne hjemmesiden vår også, radiosunnmøre.no.

0: nyhetene. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges guldsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

0: I serien Over en åpen Bibel skal vi nå I 5 dager ta for oss tekster fra Asafs salmer. Hele 12 salmer bærer overskriften av Asaf. Dette salmer som var knyttet til tempelmiljøet, for Asaf var en av de store sanglederne I gudstjenestelivet I Israel. Du finner disse salmene midt I salmenes bok, salme 50, og salme 73-83. Vårt første tema skal være Gud, skaperen og oppholderen av skaperverket. I salmenes bok leser vi mange utsagn om Gud som skaper. Asafs salme ikke noe unntak. Guds store skapergjerning og hans fortsatte gjerning som skaper og oppholder dukker opp og forutsettes overalt I disse salmene, både I direkte tale fra Gud selv og I tiltale eller omtale av Gud. Her et eksempel fra en Asafs salme, salme 50, der Asaf lar Gud selv presentere sin skapermakt. For meg tilhører alle dyr I skogen, dyrene på fjellene I tusental. Jeg kjenner alle fjellenes fugler, og alt som rører seg på marken mitt. Om jeg var sulten ville jeg ikke si det til deg, for min jorden, og alt som fyller den. Jeg husker fra noen år tilbake, jeg skulle skrive en andakt til avisa Dagen. I kvellinga gikk jeg en tur I skogen, og traff på en grevling for første gang I mitt liv. Det gjorde et sterkt inntrykk. Og akkurat den dagen hadde jeg lest salme 50, og andakten fikk overskriften «Guds grevling». For slik skal en kristen tenke om stort og smått I skaperverket. Alt tilhører Gud. Han held det oppe ved sin skapermakt. Om han trekker sin kraft bort, så faller alle naturlover og alt liv sammen. I den andakten understreker jeg at grevlingen I kraft av sin eksistens priser Gud. Han I all sin underfundighet et vitnesbyrd om skaperens storhet. Hver eneste grevling priser Gud. I salme 74, vers 16-17, så omtaler Asaf enda et moment ved skaperverket. Og han sier, «Dei tilhører dagen, og din natten, sommer og vinter, du har dannet dem.» Dette en spesiell dimensjon ved skaperverket. Gud ikke bare skaperverkets Gud, men tidens Gud. Døgnets skiftinger og årstidene folder seg ut under hans kontroll. På skolen lærte vi salmen «Himmelske Fader» av Elias Blix. Blix var professor I det gamle testamentet, men hans syn på skaperverket hadde han sikkert fått fra mor og far I barneår. For han var skapelsen langt mer enn selve begynnelsen, slik den skildret I skapelsesberetningen. Gud den som fortsatt styrer over sitt verk, og held det oppe. Jeg tenker meg at da han leste Asafs salmen, ga det gjenklang, og han fikk selv lyst til å dikte. Himmelske Fader, herlig uten like, til alle stader når ditt store rike. Stjerner du styrer, og alt liv som yrer, alt ned til mauren I mold. Tenk det. Hver enkelt maur I myldre av maur I en maurtue. Gud styrer det. Hver planet I de store galaksene, alt tilhører Guds store skaperrike, og han den som styrer alt liv som yrer og alt som skapt. Det samme livssynet kommer til uttrykk I mange sangvers som vi bruker. Kanskje vi tenker ikke over det. Bordverset, «O du som metter liten fugl, velsign vår mat og Gud.» Ja, samme sak. Asaf-salmene omtaler mange tema, men hele veien ligger det under at Gud aktøren I skaperverket. Hør her fra salme 77. «Skyene øste ut vann, himlene lot sin røst høre. Ja, dine piler fløy til alle kanter. Din tordens røst lød I stormvirvelen. Lyn lyste opp jordens krets, jorden bevet og skalv. Gjennom havet gikk din vei, dine stier gjennom store vann.» Gud altså den suverene skaperen også av enkeltmenneske. Det hører med til bakteppet når Asaf lovpriser Gud. Uten å si det rett ut, uttrykker Asaf-salmen det som apostelen Paulus sa I Aten. For det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting, Han ikke langt borte fra den eneste en av oss. Kapitel 17 I Apostlenes gjerninger. I Asafs lovprisning oppmuntres vi som mennesker til jubel og glede over skaperen. Juble for vår Gud, vår styrke, rop med glede for Jakobs Gud. Stem I sang og la tamburinen lyde. Han står det I salme 82. Et lite sprang til Luthers forklaring til artiklen om skapelsen. Den setter I fokus nettopp Gud som skaperen av deg og meg, og den kroppen vi har. Forklaringen begynner sånn, jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger, at han har gitt meg kropp og sjel, øyne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og fremdeles holder alt dette ved like. Og så avslutter forklaringen slik, alt dette gjør han av faderlig og guddommelig godhet og barmhjertighet uten at jeg har fortjent det eller verdig til det. Jeg skylder å takke og lovprise ham for alt dette, tjene og lyde ham, det helt sant. Altså den kroppen jeg har, med alle dens lemmer, med evne og anlegg, med behov for mat og fellesskap, med kreative evner, med unike muligheter, så vel som begrensninger. Den gudvilla, gudskapt og gudgitt. Alt ren og skjær godhet. Kanskje du kjenner deg verdiløs, forvirra, usikker på din egen identitet? Bibelen gir deg klar beskjed. Gud har villa deg, han har skapt deg, og han elsker deg. Vi begynte med å sitere Asafs gjengivelse av Guds egen tale, «For meg tilhører alle dyr I skogen. Du som menneske unik sammenlignet med dyreverdenen og planteverdenen.» Jesus sa, «Men kler Gud slik gresset på marken, det som står I dag og I morgen kastes I ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende?» Matteus 6. Slik tenkte også Asaf om Gud. Himmelske far, vi takker deg for livet, for livsgledene, for skapernåden, for helse og krefter fra dag til dag, så lenge vi skal være her. Takk for det fantastiske skaperverket du har satt oss inn I og gitt oss ansvar for. Amen.
1: Egil Sjåstad var andagsholder I Åpen Åpen Bibel I dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.
2: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017-9000. 7017-9000. Sikre deg en plass på bussen.

hørt ordet er oss nær, og det håper jeg det vart for deg da, når du fikk Egil Sjåstads betraktning rundt Asafs salme der. Egil Sjåstad vil fortsette I samme gode spor han gjennom hele denne veka her I første misjonstime mellom 10 og 11 på Radio Sunnmøre. Du skal få høre noe straks fra ja, Arvid Ødegård og Jan Løkkeborg som tok seg en tur I studio her og hadde mye på hjertet og ja, inspirerende ting du kan vente deg der. Diverse artister skal først få innlede her. Herre kjær, ta min hånd.

0: Vi snakker med Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård, som nettopp har kommet hjem igjen fra enda en tur til Kambodsja her, og vi fikk høre litt hvordan de hadde involvert seg I et arbeid rundt Sivun Pen og kona Sopat Pen, og dette her I ja, Pol Potts regime og historikken der, og dødsmarka, og mange grusomme ting her, og, og nå har dere fått vært der fem år, Jan, og hvordan ser arbeidet ut? Hvordan drives det arbeidet der nede på den kristne fronten, sånn sett?
1: Ja, det også rett å ta med at Sivun jo ikke bare egne innsamlet midler, men har også et legat, en, et fond som, som har gitt som gir avkastning, som han har vært kommet I kontakt med, som en som heter Jan Arild Stray, som har vært med oss nå, vært I lag med da andre gangen, så der jo litt midler å hente derifra. Hvordan arbeidet drives, ja, det drives ikke så veldig tradisjonelt sånn, men det starter nok med at Sivun, jeg tror jeg sier det så sterkt, at han blir ledet av Gud til ulike områder, og det knytter seg en historie egentlig bak hver plass han har vært. Der vi har vært mest I en landsby som heter Pørk. Der var det et kjernområde for Røde Khmer I si tid, og han kom til denne landsbyen som veldig isolert egentlig fra omverdenen. Det var ikke, I alle fall ikke regntida veiforbindelse dit, det var ikke strøm, det var ingen helsestasjoner eller helsehjelp. Folk levde veldig enkelt, og jeg der for så vidt fortsatt. Men det har fått løftet levestandarden sin betraktelig, så vi kan jo si mer om, om litt. Men måten nok at han har opplevd at Gud har talt til ham på ulikt vis, og så har han reist dit og opplevd at her det et behov, og så formidler han dette behovet da videre til oss og til denne organisasjonen som får hente midler ut av, og samler inn på videregående skole, og får folk med seg I det han ser og forteller.
0: Ja, Arvid, noen ferske historier om hvordan, ja, teker folk imot Jesus der, eller hvordan det står til?
2: Ja, altså jeg kan ta den konkrete historien med denne landsbyen Pørk. Der var han, Jan og jeg på besøk, og så kjører han Sivun oss tilbake til hovedstaden, for vi skulle reise tilbake til Norge. Det var en kjøretur på en 6 timer. Rett før vi kom til flyplassen så ringte telefonen til Sivun, og da var det kona som ringte, hun var igjen oppe I landsbyen. Og så sier hun det, her kommet noen personer, hun tror hun nevnte familien med 30 personer til sammen. De kom til henne og sa at vi forstår at dere kristne, og at de som på besøk med dere kristne, kan dere fortelle mer om dere tro og dere Gud? Det var på en måte starten I den landsbyen, og de visste ikke om en eneste kristen I utgangspunktet I den landsbyen. Så på grunn av det han Sivun har gjort der, han fikk etablert en helsestasjon, fødselshjelp, det har jo stor dødsrate I forbindelse med fødsler før denne kom, og nå det ingen. Nå blir alt hantert på en helt annen måte. Og han har hjulpet. En gang vi var der, så fikk vi møte noen fattige familier, og vi fikk være med å bidra til at de fikk, ja, vi betalte for material til nytt hus, og folk, ordføreren han organiserte dugnad, der de bygde nytt hus til deg, og Jan han stod, og, for å snakke om å kjøpe litt ris til deg, og så sier han, Jan, tenk om vi kunne gjøre noe som gjorde at de klarte seg selv. Og det enda opp med at vi kjøpte en risåker på 10 mål, og de har disponeret nå halvparten av den, og kan dyrke sin egen ris, og har fått nytt hus, og det å møte igjen den kona som var multihandicappet på forskjellig vis, med 2 barn, og så hvor hun strålte når hun møtte oss igjen, det stikker djupt I hjertet, å møte en person som har fått hjelp, og som uttrykker sånn glede og takknemlighet.
0: Så det begynner på en måte med at folk kjenner Kristi I velduft, så vi sier, altså gode gjerninger, vennligheten, ja. At de sier vi har forstått at dere som hjelper oss nå kristne, ja. Og så skaper det en tiltrekningskraft.
2: Ja.
0: Ja, han er ganske sterke ting.
1: Ja, og det, altså, han pusher jo ikke evangeliet på noen. De møter jo rett og slett først og fremst en utstrakt hand, og de undrer seg jo på hvorfor er vi her, hvorfor hjelper dere oss, og da blir de nysgjerrig på dette her, og det er vitnesbyrdet fra veldig mange, og vi sitter jo bare litt sånn undrende igjen at er det det som skal til, er det, altså i våre øyne så er det jo lite vi gir, men det betyr så utrolig mye fordi det løfter jo levestandarden og så mange hakker, så det har jo ikke sånn som brønner og sånne enkle ting og rent vatten og alt dette her. Og så er det en annen ting, det er det ene, tenker jeg, at jeg har møtt mennesker som vil deg vel, for å si det enkelt. Det andre er jo at vi hører, spesielt nå denne gangen vi var her, at folk kommer til tro gjennom mirakel og helbredelse. Det var, jeg tror nesten, skal ikke si samtlige vitnesbyrd gikk på det, men veldig mange vitnesbyrd gikk på det at de har blitt helbredet, og dermed så kom de til tro.
0: Ja, dette er jo spesielt. Hva tenker en, ja, du er prest i den norske kirke, Jan, og hva tenker du når dette skjer der, og kanskje ikke i så stor utstrekning her? Hva er et vanskelig spørsmål?
1: Ja, en kan jo ta et skritt tilbake og prøve å tenke litt sånn, det er jo, selv om de har en helsestasjon, så er det jo et helt annet hjelpeapparat og sosiale kan jeg si, tilbud der enn i Norge, så det er kanskje en måte, det leser vi om i apostelgjerningene, at det var jo slik det gikk fram i urkristendommen også, at det braut nytt land gjennom under og mirakel, og kanskje er det ofte sånn at i nystartinger så er det det som skjer som får folk til å omvende seg og komme til tru. Men du kliper det litt i armen når du hører disse historiene, når du ser skjer det. Som Arvid vel nevnte, så er det jo kommet opp en kirke der nå. Jeg tenkte jo det når vi kom tilbake, den kirka var stod ferdig nå til jul som var. Altså tenkte jeg, var det litt tidlig? Altså vi drømte jo om at det skulle, kanskje på sikt en dag, skulle bli en kirke der. Vi hadde jo da kjøpt en tomt, en kirketomt, og så kom denne kirka opp fortere enn hva vi hadde tenkt, og så tenkte jeg, det kan jo samles til en annen plass. Men når vi kom dit, den søndagen i den gudstjenesten, var det fullt. Det var over 100 der.
0: Oi. Ja, det er sterke ting, og det er jo dette her, så, altså, det spør på en måte, hvem er dere sin Gud? Og vi kjenner jo til dette her, at det er noen kristne da, viser vennlighet, sant? Viser oppoffrelse og bryr seg, så begynner de også å spørre etter vår Gud. Og det er jo kanskje det som har vært litt greia der nede, Arvid.
2: Ja, og altså det var jo veldig spesielt, for Sivun fortalte, han ringte, og så sa han det at, vet du, her kom ordføreren i byen, i landsbyen, til meg og sa, nå skal alle sånne lokalsamfunn, landsbyer, de skal ha sin egen gravplass, det har ikke de hatt før, det enten så lager de begravelse i hagen eller ute i skogen. Så nå skal det samles, og i den forbindelse så sier ordføreren til meg at vi må lage en gravplass, og kanskje kunne det være en kirke, sa han. Og Sivun, han ble jo helt lamslått, for han hadde godt hatt tenkt på dette, og hatt en visjon og en drøm om det, men trodde ikke det var mulig. Og så kom prosjektet i gang, og det var ferdig til jul, og Jan, han holdt tale på søndagen når vi var der, han døpte vel 8 personer etter gudstjeneste, på rett av nattvær, og det var nytt for deg, så vi har på en måte fått bidra litt med sånne ting, men vi står stort sett med store øyne og åpen munn, og ser hva Gud gjør, rett og slett.
0: Ja, men det, ja, og det er jo så viktig at det er Gud som holder på her. Og, men da må vi liksom minne oss selv og sikkert også på, altså det er et buddhistisk land med 80-90% buddhisme. Så sier altså en ordfører som sikkert vel også kommer fra buddhistisk tradisjon, og kanskje skulle vi hatt en kirke der. Hva i all verden gjør han det for? Jan, hvordan var det å tale i en kirke i Kambodsja og få være med å døpe folk?
1: Ja, det var en veldig stor opplevelse. Det er jo, altså, du ser disse ansikter mot deg. Jeg tror ikke det var for at jeg ikke skjønte hva jeg sa for dere, men, men disse veldig åpne ansikter. Og det er litt, dette er jo et veldig enkelt folk i gåsøgne. Da. Det er jordbruk, det driver jordbruk og dyrehushold. Og plutselig så blir jo disse her evangeliefortellingene, disse liknelsene som Jesus forteller, det går på en måte rett inn, fordi det er så enkle, det er så enkel formidling. Og da, det å kunne formidle ditt himmelrikets liknelsesfortellingene, det tror jeg når kanskje lettere inn der blant disse enkle menneskene, og de responderer. Og i utgangspunktet så skulle jo bare være en dåp, i etterkant av gudstjenesten, og så rauser det på han har sagt what, dette er med på, dette er vi med på, ja. Det er, ja, vi ramler inn i det, føles det som.
0: Ja, Guds veier og Guds koblinger, sant? Fantastisk å få koblet to nordboere til Kambodsja. Ja, det er veldig flott at dere får dele, vil dele denne historien her. Vi kunne sikkert søtte her i timesvis og hørt på det, og jeg er jo naboen til Jan, så det går sikkert inn en del der. Men, er det planer om nye turer nå?
2: Ikke konkrete planer, men vi har, vi har reist systematisk annakvart år, bortsett fra korona, da var det 3 år fra den ene til den andre turen. Så Jan, han er jo fremdeles ung da, så ja, han sant. Er nok ivrig på å fortsette, så vi får se. Det kan hende, det blir om 2 år.
0: Ja, men du vet, i konkrete planer trenger ikke du, bare møter han i en bildør, det så spør han om du skal til Kambodsja, da sier du ja.
2: Ja.
0: Nei, men tusen takk til Jan Løkkeborg og Arvid Ødegård her, som altså har et sterkt brennende hjerte og engasjement for Kambodsjas folk.

nyhetene. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det er også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vann.

0: Lenge siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer I året. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem I en undersøkelse fra Responsanalyse for opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid I Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Verdensenerne Scottie Scheffler og Victor Hovland går til omspill I PGA-turneringen I Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 I dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Det var Adonai som ga oss Ogjør min sjel der, og nå skal Torødset med venner få synge Jesus bryter hver lenke før Åseberg i Grønvik da gir oss denne vekas ord til ettertanke for din mandagen 29. juli.

uke bygget opp rundt 5 sanger med kanskje litt ulike tema. Første sangen handler om lengsel. Jeg tror alle mennesker født med en grunnleggende lengsel og tørst etter Gud. Den lagt ned I oss fra skapelsen av. Salmisten sier blant annet, «Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud, og Gud, du min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter deg.» Hver dag gjennom alle årets tider har vi anledning til å lytte etter Guds røst. Jeg tror det å høre Guds røst kan være å være åpen for tanker og innskytelser vi får, og ikke bare avfeie det med at det nok bare var våre egne tanker. Noen hører kanskje Gud tale til dem på et vis når de ute I naturen, andre når de sitter og leser Guds ord eller ber. Det så forskjellig fra person til person. Det som sikkert at Gud ønsker å tale til oss, og kanskje røsten hans høres ut som en visken. Han ønsker at vi skal lytte til hans røst, til hans stemme. Guds røst mild, men myndig og var, og han utfordrer oss på ulike måter I livene våre.

0: Jeg ser en evig himmel, det var Lene Løsnes Løkkene som ga oss den, og ja, Åse Berge Grønvik, ikke oss bare ord til ettertanke I dag for denne vika, og hun kommer jo tilbake selvsagt hver dag med en andaktsnutt her I misjonstime nummer to da, cirka mellom ja, 11 og 12 hver dag her. Ja, jeg nevnte at dere skulle få bli med ut til Valdehuset, det rett og slett slik at tre måneder kvart år siden 2018, så Kåre Slotthaug og Mickey Bam I Norge, altså de kom til Norge for å guide I Valdehuset. De kommer fra USA og gjør dette helt på frivillig basis. Så ja, Ragnhild Kristine Vartal Espelund tok en tur hun ut, og det skal du få høre litt hvordan ditt ber avstap.
1: Da sitter vi her I Valdehuset, og jeg sitter her med et ekte par fra Amerika som kvart år kommer til Norge I tre måneder for å guide på Valdehuset, og Kåre
2: Slotthaug.
1: Du utvandret fra Norge når du var 9 år gammel fra Langevåg yes. til USA.
2: Yes, det gjorde jeg. Navnet Telemark-navn, Slotthaug, men jeg mye slekt her. Mor var fra Ålesund, så her vokste jeg opp til jeg var 9 år gammel.
1: Og hvor det heter?
3: Mickey Bambrick.
1: Og hva grunnen til at dere nå siden 2018 tre måneder kvart år kommer til Norge for å guide I Valdehuset?
4: Vi elsker denne historien her, og vi tror det viktig å fortelle andre som alle ting Gud har gjort det, og spart byen, og ja, det veldig, veldig viktig fordi vi kristen folk, og det sikkert Gud har beskyttet seg denne huset her, så vi tror det viktig, og vi elsker, elsker, elsker å gjøre det.
1: Og så det jo positivt at dere kan engelsk når det kommer turister.
4: Ja, jeg bare gir den tur på engelsk, og mannen min kan gjøre det på norsk, men jeg tror min norsk ikke så bra.
1: Men Kåre, kunne du historia når du var 9 år?
2: Nej, jeg hørte ingenting om det. Jeg prøvde å ta opp minnet, og så det eneste forbindelse jeg hører min far snakke med en annen mann, jeg visste ikke han snakket han. Tenk på det. Han stod opp på en stein, nei, han tok av skoen og ristet støvet fra husen og, for skoet, og så reiste han. Og jeg visste ikke det forbindelsen til jeg hørte om han Fredrik Fransen, evangelist som kom til byen mange år før bybrand.
1: Ja, fortell litt om den evangelisten, for den ikke det mange som forteller eller hører om når den kommer hit og hører om Valdehuset alene.
2: Han Fredrik Fransen, ja, det litt det nok så lang historie. Han start, etter han var her, da begynte frimisjonen. Så han startet den, så han veldig plantet da I historie av Ålesund når han kom.
1: Ja, for det som var spesielt med din forkynneren eller evangelisten, var jo at han fikk, han fikk et syn.
2: Ja, han, evangelisten, han kom og han var ikke mottatt veldig godt. Han var jaget etter byen etter noen dager. Han var helt banket opp og jaget etter byen rett ut på Borgenverden. Stod han opp på en stein, og så holdt han opp hendene, og så sier han, brødre og søstre, nå reiser jeg fra deres by. Jeg bare prøvde å gi deg Guds kjærlighet og nåde, Jesus frelse, men jeg vil ikke ta imot det. Men akkurat på samme veien, så jeg ble utjaget fra byen, kommer det til å rømme fra hus og hjem en dag. Så det var mange folk som husker det ordet, ser brand stanser der ute på Klipra, og la det sammen med Anders Nord sitt hus og hans tro, og det var helt påvirkning av byen etter den branden.
1: Ja, branden stoppet akkurat der han sto og sa den profetien.
2: Ja, ja Borgenveien var litt smalere når Fredrik Fransen var I 1883, og da var det steiner I stedet på siden han ville snakke til folkene når han gikk herfra.
1: Men hvordan det å fortelle dine historier til turister? Hvordan reagerer de?
4: Mange går råte, og mange har den goosebumps, og Mange føler litt forskjellig her, fordi de tror det er en god plass, og de føler veldig fint her. Og av og til, han er veldig sint, og de går ut rett i midten og taler, fordi de tror det er alt for mye Gud her, og de har ingen tro, og de kan ikke forstå hvorfor den huset står, fordi de har ingen tro, og de tror det er ingen Gud. Og det, it doesn't make sense. Så det av og til de sparker ut. Det bare, det liker ikke den historien.
2: Men mesteparten tar imot det veldig sterkt. Føler at, sånn som en cruiseskip tilfeldighet kom til Ålesund, for de kunne gå til Svalbard, og da sa han, dette er det beste, hvis det er ingen annen grunn vi vaket til Svalbard, det var til for at jeg skulle høre denne historien. Så de tar imot det veldig fint.
4: Det er mange som absolutt elsker, og denne år vi har hørt tilbake fra fire mennesker som var her før. Det var en mann fra England, han var her i 2019, og han husker den historien veldig bra, og forteller alle i England han kjent, og den, han gleder seg til å komme tilbake med venner på en annen cruise ship og høre en gang til. Så denne år han var tilbake, og han var bare gråte og gråte, vi var her, og han var så takknemlig, det var åpen. Og jeg har fått en brev fra min mann fra England, og han var her i fjor, og han fortalte meg, jeg har ingen tro, men den historien, jeg må tenke mye om det, fordi det var så viktig for han, og han fortalte alle. Og vi har et par andre folk som kommer, og de sa, ja, vi har en venn over her et par år siden. Jeg sa, du må til Vandrehuset, fordi det er så spennende historie. Så det er veldig bra for oss å høre litt tilbake, for mestparten folk er fra hele verden, og vi hører ingenting tilbake, men den år vi har hørt fra fire stykker, så det var veldig oppmuntring for oss, fordi vi tror det er en fru vi planter i hele verden, og det skal ha en god voksen.
2: Voksen tro, ja, han var voksen tro, det er derfor det vi gjør det. Stol på Gud og Kristus i hjertet, og prøver å dele de gode nyheter til verden.
1: Kåre, du, som vi nevnte, du utvandret når du var 9 år til USA fra Langevågen. Ja. I dag er du 83 år.
2: Ja.
1: Hvor ofte er du i Norge?
2: Ja, nå når jeg er pensjonist, da kommer vi hvert år. Vi har leilighet her, så vi er på turistvisa 3 måneder, så da må vi dra. Og det er vi i år også.
1: Men dere to, dere forlover dere i Norge?
4: Ja, det var i 1990 vi kom hit, fordi det var nyttårsaften, fordi foreldrene hans var forlovet i nyttårsaften i 1939 opp i Alta. De har treffet der, de begge to var misjonær, og de bygde en barnehus i Alta med en pinsemenighet ting der. Og så, jeg tror det var litt spesielt hvis vi kom hit til Norge og ble forlovet, så jeg spurte han, vil du gifte deg med meg her i Norge? Og vi var gift i 1991, så 2 uker til, vi har 35 års bryllup, jubileum. Så,
2: ja. I år, ja. Ja, det var litt rart når du spurte meg, for jeg, det var ikke noe jeg skulle vente på etter at jeg tenkte kom til å bli til, men sa jeg, nei, det er ikke rett at du spør meg, jeg skal spørre deg. Så da ble vi gift, og 35 år nå.
1: Gratulerer med det.
2: Men hun sa, det var jeg som intervjuet oss i den tiden, og hun sa, og det var veldig riktig sagt, livet med denne damen kommer ikke til å bli kjedelig. Hun er full av liv, helt sant, og jeg er glad til det, for jeg har god helse og passer på meg godt.

0: Just Another Rainy Day, ja det kan hända. Kåre Slotthaug och Mickey Bambrick då syns det kan bli Just Another Rainy Day ändå en dag med regn här, men du ska nog få höra del 2 nu av ditt intervju från disse som huserar på Valdehuset 3 månader kvar sommar.
1: Men hvordan klarer du å holde så godt på det norske språket?
2: Ja, jeg bruker, vel, nå skal jeg si noe litt morsomt. Vet du, når jeg får litt svele og litt brunost og litt mørpuls på tunga, kommer tunga på et plass, så da går det fint.
1: Ja. Men det mange norske der som du bor?
2: Ja, det en god del. Vi reiste til vestkysten i Seattle, ja, Ballard, der vokste jeg opp, og de har 17. mai-tog der hvert år, og mye hipp-hipp-hurra, og ja, men jeg bruker ikke norsk der borte, jeg bruker engelsk.
3: Men vi har bodd her i 2008-2009, fordi vi har en gutt, og da han var 9 år gammel, vi tror at han skal ha samme opplevelse som Kåre har, så vi flyttet hit til Norge så han kan forstå hva skjedde hvis du flyttet til en annen land. Så vi var her et år, så han snakket mye norsk denne år, og jeg var på norsk kurs, så jeg må lære norsk hvis vi bodde her, så derfor han kan, og jeg kan, fordi vi har litt mer tid, ikke bare 3 måneder, vi var her hele år. Så.
1: Men hva er din opplevelse av nordmenn? Nå er du gift med en men generelt.
3: Men mor og mi er helt norsk, ja. Så jeg halv norsk, og jeg vokste opp med en mormor som lager lefse og fattigmann og rosett, så ja. Og de snakker norsk, men vi forstår ingenting, fordi det var litt secret language for dem, så jeg var glad jeg har lært norsk nå. Men jeg er en forfatter, så denne år vi bodde her, jeg skrev masse ting om den forskjellige liv her i Norge, fordi det var helt vanlig for han, men jeg ser ting med amerikanske øyne, og jeg tror det var litt rart her og der, så jeg begynte å skrive om alle forskjellige ting, og nå jeg har en bok om norsk liv, som heter Nuggets from Norway, og det på Amazon, og jeg går rundt i USA, og jeg snakker til folk om Norges liv og den forskjellige ting, og litt comparison, hva heter det?
2: En del av forskjell.
3: Ja, forskjellige ting fra Norge og USA. Så det er mer og mer vanlig for meg, for vi har kommet hit hvert år siden 1999, hvert år vi kommer hit, så det er litt mer vanlig for meg nå, så jeg har ikke så mye ny øyne og se ting, men av og til jeg lærte en ny ting. Så jeg elsker norsk liv. Jeg absolutt elsker det, fordi det er så viktig for nordmenn å bli sammen med andre folk. Og jeg tror det er så ensom i USA, fordi vi er så opptatt med alle ting, og alle må ha litt mer penger og gjøre mer og mer og mer. Men her i Norge, alle tar tid og bare sammen. Og jeg elsker det, fordi vi har masse folk her, vi har slekt her og venner her, og det fyller min hjerte med mange gode ting hvis jeg er her. Hvis jeg kan ikke komme et år, jeg skal bli veldig trist.
1: Men når dere forteller dine historier tilbake i USA og hjemme, hvordan reagerer de?
3: Om Valdehuset? Jeg har ikke begynt å gjøre det, fordi jeg bare snakker om forskjellige ting fra Norge, men jeg har invitert nå i oktober, jeg skal begynne å fortelle det historien om Valdehuset, fordi det skal bli en film. Så vi har kontakt med en forfatter som skriver film, og kanskje denne uke vi skal ha første del av den film, og vi har 4 forskjellige filmselskap i USA har lyst å lese dem, så vi er sikre at denne historien her skal bli en film. Så det skal bli mer og mer interessant om denne historien her. Så jeg skal begynne å fortelle folk i USA om det.
1: Er planen at det skal filmes her?
3: Ikke sikkert, fordi hvilken selskap må bestemme den, er ikke sikkert. Ja.
1: Men hva er det som fascinerer deg mest med din historie til Valdehuset?
2: Ja, det er Guds beskyttelse. Jeg har hørt mye om Anders Nord og innbildelsen eller drømmen eller så, men det som fascinerer meg at det var så pass sterkt. Det var klokka ett om ettermiddagen, sier han. Det var så sterkt, han satt livet på linje og var igjen i huset, dør ikke fra røyk inhalation eller oxygen deprivation. Han levde og fortelte etterpå historien hvordan det var. Så det er det som driver meg, for der er ikke mange plasser i verden du ser Gud har ikke hender, men Guds beskyttelse på den nære måten. Du hører om Guds mirakel, men her ser du med øynene. Det er ikke bare huset som står igjen, det hører du av og til at brann hoppar over, men han visste det, han hørte det, og han satt tro på linje og var igjen. Så det liker jeg å dele, for du kan ta imot Jesus og ha den sterke tro, og han lever inn i deg, og du mirakel skjer. Det er derfor det jeg elsker å fortelle denne historien.
1: Hva inntrykk gjør den på deg?
3: Jeg tror Gud var her sikkert, og det er veldig vanskelig å tro det er ingen Gud hvis du er her og du hører historien. Så jeg tror det er en vei, fordi jeg er en kristen, og det er en sneaky vei å fortelle om Guds arbeid, men ikke samme som predikant. Så du forteller litt om byens historie her, men det er sikkert Gud var her også. Så det er viktig for meg å dele min tro med andre. Så derfor jeg tror det er viktig. Så, ja.
1: Men når dere er her, da er her folk hver dag. Men når dere ikke er her, hvem er det som forteller om Valdehuset da?
3: Men hvis vi er her, vi er her bare 3 dager hver uke, og hvis vi er ikke her, det er stengt. Men hvis du bestiller en time og du har en gruppe, det er en dame fra Pinsekirke som kan arrangere og fortelle. Men vi er bare åpne til publikum, og det er gratis hvis vi er her. Og kanskje vi har 300 mennesker hver dag. Det er helt stappfull, det er helt kaos av og til. Men vi elsker det, og det er mange folk just bare går ut og sier det er den beste ting vi har gjort i hele krus. Og hvorfor den cruiseskip forteller ikke om det, fordi det er så viktig, og det er mange, mange gode reaksjoner til den historien. Så det gir oss mer energi å være her, så vi elsker det.
1: Tusen takk for at dere deler så personlig og om din historie og for den jobben dere gjør.
3: Velbekomme. Gud velsigne deg.
2: Ja, jeg elsker å dele. Vet du, over til dette historien er det mange som struggle med troa, og da sitter de her og tenker, så da greier jeg å dele mitt egen liv. Jeg er gammel mann nå, og jeg elsker denne her tiden av livet, på grunn av at når jeg var 18 år hadde jeg litt historie med Gud, men nå på 80 år alderen, da har jeg lang historie. Jeg ser både dårlige valg og gode valg. Gud er inne i dem og bruker dem dårlige valg og benytter folk som har tatt samme valget, og det gode valg bare velsignelse, og elsker denne her delen av livet.
4: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Han har åpnet perleporten, det var Gunstein Traugedalen, det som sang den til oss nå. Og til slutt her nå I din andre misjonstimen, din mandag 29. juni, så skal Charity Gale få synge I Speak Jesus. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen, det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse.

0: klasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Verdensenerne Scottie Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 90 00, 7017 90 00. Sikre deg en plass på bussen.

En av mine særegenheter at jeg alltid må ha med meg nyhetene. Enten det Dagsnytt Radio eller Kveldsnytt på TV. Og dette blir selvsagt lagt merke til. Kjører vi bil over Haukeli fra Bergen til Notodden, vil jeg helst høre nyheter hver hele time. Dermed synes du sikkert ikke det rart at noen I familien beskylder meg for å være angrepet

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag lese fra Markus evangeliet I Bibelen. Et avsnitt som tar opp den alltid like vanskelige spenningen mellom gammelt og nytt. Vi skal høre om to hendelser hentet fra Jesu offentlige virksomhet, der nettopp denne problematikken hovedtema, forholdet mellom gammelt og nytt. Vi skal finne fram Markus evangeliet I kapitel 2, og I dag lese avsnittet fra vers 18 til 28. Jeg har kalt dagens program «Gode nyheter». Johannes' disipler og fariseerne holdt faste, og noen kom og sa til Jesus, «Hvorfor faster både Johannes' disipler og fariseernes disipler, men dine disipler faster ikke?» Jesus sa til dem, «Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen iblant dem?» Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste på den dagen. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Og ingen fyller ny vin I gamle skinnsekker, For da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles og sekkene ødelegges. Nei, ny vin I nye skinnsekker. Og det skjedde at Jesus på en sabbat gikk gjennom kornåkrene. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. Fariseerne sa til ham, «Se, hvorfor gjør de det som ikke tillatt på sabbaten?» Og Jesus sa til dem, «Har dere aldri lest hva David gjorde da han var I nød og sultet, han selv og de som var med ham? Hvorledes han gikk inn I Guds hus da Abiatar var ypperste prest og åt skuebrødene som ingen har lov til å ete uten prestene, og ga også dem som var med ham?» Og Jesus sa til dem, «Sabbaten, ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Så da menneskesønnen Herre, også over sabbaten.»

Vi har alle våre særpreg og våre særegenheter. Det gjelder også en radiopastor I Kristen Riksradio. Og et av mine særpreg, eller kanskje særegenheter, at jeg alltid må ha med meg nyhetene. Enten det Dagsnytt Radio eller Kveldsnytt på TV. Og dette blir selvsagt lagt merke til. Kjører vi bil over Haukeli, fra Sotra ved Bergen til Åmotsdal eller Notodden I Telemark, ja, så vil jeg helst høre nyheter hver hele time. Og det blir jo noen ganger I løpet av en 8 timer lang kjøretur. Dermed synes du sikkert ikke det rart at enkelte beskylder meg for å være angrepet av nyhetomani, eller langt fremskreden nyhetomani. Og kanskje det nettopp dette, min langt fremskredende nyhetomani som de kaller det, som grunnen til at jeg både har lagt merke til og blitt utrolig glad I alt det som står I Bibelen om noe nytt som skal skje. Alle de gode nyhetene som møter oss I Bibelen, I Guds ord, synes jeg strålende sannheter å lese. Og før vi nå går direkte inn på det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, som også et avsnitt om gode nyheter, så la meg få lov å ta fram litt av hvordan Bibelen hele veien snakker om at det nye skal bryte fram. Det nye og framtidsrettede som Gud alltid har I tankene og ville gjennomføre. Hovedordet I Bibelen for dette store frelsesbudskapet som Gud har møtt oss med, det ordet evangeliet. Og det ordet, det betyr jo rett og slett gode nyheter. Bare det må være et signal om at Gud gode nyheters, framtidens Gud. Og skulle jeg så nevne et konkret bibelavsnitt som på en måte sammenfatter alt det Gud har hatt for seg I denne verden, ja, så måtte det være avsnittet I Jesaja 43. Jeg tenker på vers 18-21. Hør på disse ordene. Kom ikke I hu de forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre en vei I ørkenen, strømmer I ødemarken. Det folket jeg har dannet meg skal forkynne min pris. Det ikke vanskelig å høre hva Gud har på hjertet, synes du vel? Det de gode nyhetene fra Gud til sitt eget folk. Altså både til Israel den gangen, men også til deg og meg I dag. Og nettopp dette finner vi en rekke eksempler på gjennom hele Bibelen. Nå skal du få et lite knippe av gode nyheter fra Guds ord. Først litt fra det gamle testamentet. Vi har allerede lest et avsnitt fra profeten Jesajas bok, men vi kan jo ta med enda et par vers. Jesaja 42,9 De ting som forkynt tidligere, se, de kommet, og nå forkynner jeg nye ting. Før de spirer fram, lar jeg dere høre om dem. Eller Jesaja 40,31 De som venter på Herren får ny kraft. Og så tenker jeg ikke minst på profeten Esekiel. Her det mange gode nyheter å høre. I kapittel 36 leser vi det for eksempel slik. Gud sier, «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi I dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne I dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud, og holder mine lover, og gjør etter dem. Dere skal bo I det landet jeg ga deres fedre, og dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Det var sannelig gode nyheter å høre, til et folk som nå bortført som fanger til Babel. Og så litt fra det nye testamentet. Til rådsherren Nikodemus
hadde Jesus gode nyheter å komme med. Sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og i 2. Korinterbrev 5:17 skriver Paulus det slik, «Derfor, om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt.» Og 1. Korinterbrev jo et brev som i sin helhet taler om gode nyheter. En ny grunnvoll, et nytt liv, et nytt folk, en ny tjeneste, og et nytt håp. Og så i Hebreerbrevet 8, der tales det om en ny pakt som Herren vil opprette mellom seg og sitt folk. Og her skriver forfatteren i vers 13. Hør på dette. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt, nær ved å bli borte. Og så til slutt Johannes åpenbaring. Her rulles den ene nyheten opp etter den andre. Vi får høre om et nytt navn, et nytt Jerusalem, en ny sang, nye himler og en ny jord. Ja, Gud selv sier, se, jeg gjør alle ting nye. Igjen ser vi det altså også i det nye testamentet. Bibelen full av gode nyheter. Den som dermed vil se framover, og selv vil være en som har en framtid, han skal lytte til det Gud sier i sitt ord, og han skal innrette seg etter det. Men dette at noe kalles nytt, betyr jo også at det noe som dermed blir kalt for gammelt, og at det nye bryter fram, det vil som regel gå på bekostning av det gamle som allerede en virkelighet. Og i dette ligger det en spenning, ofte en stor spenning, nemlig spenningen mellom gammelt og nytt. Og det denne spenningen vi møter nettopp i det bibelavsnittet vi har foran oss i dag, fra Markus 2 og vers 18. Kanskje vi nå skulle prøve å se litt nærmere på det vi her leste. Denne bibelteksten består jo egentlig av to bibeltekster, eller to ulike beretninger, om du vil. Først skjedde det at noen, uten at vi helt vet hvem de var, kom til Jesus og begynte å snakke med han om faste. Døperen Johannes' disipler, de fastet, og fariseernes disipler, de fastet de også. Men Jesu disipler, de gjorde det ikke. Det Jesus altså praktiserte var noe helt nytt. Men hvorfor ba ikke også Jesus sine disipler om å faste? Det var spørsmålet. I det andre avsnittet får vi høre om sabbaten, at Jesu disipler en av disse sabbatene begynte å plukke aks mens de gikk gjennom en åker. Det var jo i strid med Moseloven, i alle fall slik fariseerne formulerte det. Og dermed kommer spørsmålet til Jesus, nettopp fra fariseerne. Hvorfor gjør dine disipler det som ikke tillatt på sabbaten? Dette var noe nytt og uvant, og noe som etter deres mening også var direkte galt. Det disse to historiene som nå danner bakteppet for det Jesus taler om denne dagen. Og det Jesus nå tar fram, det handler altså om spenningen mellom gammelt og nytt. Nå skal ikke jeg kommentere det som skjer vers for vers. Jeg vil heller prøve å ta det fram litt mer tematisk. For meg handler det Jesus her formidler rett og slett om tre gode nyheter. Tre strålende nyheter, om du vil, som har en frigjørende kraft og virkning på dem som vil lytte til og praktisere det Jesus har å si. Du skal få høre hvilke nyheter det handler om med en gang. For det første, Jesus taler om en ny tid. For det andre, Jesus taler om et nytt liv. Og for det tredje, Jesus taler om en ny frihet.
og kanskje vi nå skulle prøve å kommentere disse tre nyhetene, en for en. Første delen av bibelteksten vi leste tar altså utgangspunkt I en diskusjon om fasten. Hvorfor bød ikke Jesus sine disipler om å faste, når både fariseernes og døperen Johannes' disippel fastet? Hvorfor påbød ikke Jesus sine disipler å gjøre det samme? Ja, svaret dette. Både døperen Johannes og fariseerne, slik vi møter dem her, de hører den gamle pakts tid til, og den praksis de førte, både I forhold til Johannesdåpen og fasten og mange andre områder, den knyttet til de ordningene som tilhører den gamle pakt. Men, sier Jesus her, den gamle pakts tid snart forbi, med alle sine forbilder og foreløpige ordninger. Den gamle pakt, det navnet vi bruker på tiden fram til Messiases komme, altså fram til det skjedde at Jesus ble født. Og denne tiden bærer hele veien preg av ventetid og av forberedelser. Alt som praktiseres midlertidige ordninger og seremonier. Men snart skal alt det foreløpige ta slutt. Snart det ikke lenger tid til forberedelser. Det tid for oppfyllelse. En ventetid kjennetegnes alltid av visse ting, men når den tiden kommer at løfter og profetier blitt oppfylt, da spenningen og usikkerheten forbi. Da det tid for glede. Det du venter på jo blitt oppfylt. Det dette Jesus sikter til når han her snakker om brudgommen og brudesvennene. Brudesvennene kan vel ikke sørge, faste, når brudgommen iblant dem. Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Du forstår dette bildet, ikke sant? Messias kommet, og de som har sett det og forstått det, blir fylt av en helt ny glede. Den nye tid kommet. Ikke tid for bønn og bot, med fasten som et uttrykk for det, men tid for glede og takknemlighet, tid for lovsang og jubel. For deg og meg som lever I dag, så betyr dette. Vi skal ikke lenger vente på at redningsmannen, frelseren, skal komme. Han kommet. Jesus Kristus, Guds sønn. Nå handler det ikke om å prøve å blidgjøre Gud ved fromhet eller gode gjerninger. Det handler om å gjøre bruk av den frelse som Jesus selv allerede gjort ferdig for oss. Du blir ikke frelst ved å faste og be. Du blir frelst ved å takke og ta imot. Denne nye tid kommet. Frelsens dag, som tiden kalles I Guds ord. Og så det andre. Jesus taler om et nytt liv. Det kanskje ganske dramatiske bilder de Jesus bruker når han nå fortsetter med å snakke om det nye livet. For den nye tiden bærer også med seg mulighetene for et nytt liv. Jesus sier det slik, «Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. Da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Ingen fyller heller ny vin I gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles, og sekkene ødelegges. Nei, sier Jesus, ny vin I nye skinnsekker. Dette to bilder som begge taler om det nye livet, og som også forteller at det nye livet trenger helt nye livsformer. Disse ordene av Jesus både klare og tydelige. Det gamle og det nye må altså ikke blandes sammen. Prøver du for eksempel å kombinere det nye livet med gamle livsformer, da vil det ikke bare være vanskelig å få det til. Resultatet blir rett og slett at du gjør vondt verre. Riften blir enda verre, for å bruke Jesu egen ord. Diskusjonen mellom liv og livsformer en gammel diskusjon.
Alle forstår jo at begge deler viktig, og at begge deler hører med. Alt liv må finne sin egen form, og ikke presses inn I ubrukelige livsformer. Og gode og rette former, de kan selvsagt verne om livet, de kan ta vare på livet, men former skaper ikke liv. Det det bare Jesus selv som kan gjøre. Derfor må vi si til hverandre, gå til Jesus og ta imot det nye livet av han, det evige livet. Men ikke prøv å presse dette nye livet inn I gamle livsmønstre. Det passer ikke, hverken med religiøse eller med versliggjorte livsformer. Livet med Jesus, det må finne sitt eget løp og sin egen form. Og dermed vi over på siste delen av det vi leste I dag, nemlig historien om det som skjedde da Jesu disipler begynte å plukke aks på sabbaten. Det vi her får høre den tredje gode nyheten. Nå taler Jesus om en ny frihet. Å plukke aks på sabbaten, det var strengt forbudt, I alle fall slik fariseerne tolket Moseloven. Dermed gikk det ikke lenge før kritikken nådde Jesus. Fariseerne sa til ham, «Hvorfor gjør dine disipler det som ikke tillatt på sabbaten?» Nøkkelen I svaret Jesus kommer med finner vi I disse ordene. «Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Menneskesønnen Herre også over sabbaten.» Men dette det som om Jesus ville ha sagt, «Det ikke Gud som trenger sabbat, det du og jeg som trenger den. Det ikke menneskene som skal ta vare på helligdagen eller hviledagen. Det helligdagen, det hviledagen som skal ta vare på oss.» Slik Gud brukte den sjuende dagen til hvile og til å betrakte sitt verk, slik skal også du og jeg I fullkommen frihet få lov å bruke denne dagen, ikke som et påbud eller som en tvang, men som en strålende mulighet til hvile og rekreasjon etter en lang arbeidsuke, og ikke minst som en god mulighet til å betrakte Guds store frelsesverk, både gjennom Guds ord og det kristne fellesskapet. Og når det gjelder diskusjonen om sabbat eller søndag, Da har jeg bare dette å si. For det første, ingen av oss fritatt for den skaperordningen som betyr du skal arbeide I seks dager og hvile på den sjuende. Men hvilken ukedag vi velger, vi fullkommen fri til å bestemme selv. Jødefolket, de fikk beskjed om sabbaten, den sjuende dag I uken, gjennom Moseloven. Men heller ikke her skal det nye livet presses inn I gamle livsmønstre. Og personlig synes jeg Kristi oppstandelsesdag, første dag I uken, en strålende måte å bevare skaperordningen på. For meg søndagen en av den nye pakts virkelig gode nyheter. Dette en god måte å feire både hviledagen og helligdagen på.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Emilia Lindberg, kjent og kjær artist og Norges venn, og ja, Nordvestland og Sunnmørs venn, og sikkert mange andre landsdeler sin venn også, men hun har I hvert fall vært mye her I traktene og sønge på diverse arrangement da. Hun skal få avslutte dine kaffepauser, hun med sangen Innen ingen annen veg. Helga Kanes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

nyhetene. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen er 50-50 for avansement. Bookmakerne er mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998.

Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv i Venezuela før helgen svinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt, og at hovedkvarteret i Caracas rammet. Flyplassen stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall i Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Hallås.

Da du velkommen til et nytt program I serien I fokus, altså her på Radio Sunnmøre. Og det var sangeren fra CD-en Bedehusland som satte dette fokus I dag. Jeg har vandret med Jesus. Sangen til David Velander, han som mest kjent for å ha skrevet sangen Navnet Jesus. David Velander som I forholdsvis ung alder fikk en skade på øynene sine sånn at han ble skadet på synet og gjennom hele sitt voksne liv måtte gå med mørke briller for å beskytte seg mot lys og sollys. Og nettopp derfor skrev han denne sangen «Jeg har vandret med Jesus I mørke og lys». Og den neste timen så skal vi ta fram sanger som handler om det å vandre sammen med Jesus Kristus. Det står masse om det I Bibelen blant annet. Vi kan jo begynne med det mest kjente.

Du lytter altså på programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og temaet vårt I dag det jeg har vandret, eller jeg vandrer med Jesus. Og så kan det jo hende at du hører på, du som vet at det du virkelig ikke. Du går alene gjennom livet, du har ikke slått følge med Jesus så langt I alle fall. Da kan du jo stemme I da, den neste sangen. Jeg vet ikke hvor lett den å stemme I på, men du kan nå gjøre det likevel. I want Jesus to walk with me. Jeg ønsker at Jesus skal gå sammen med meg, og det en ting Jesus virkelig ønsker, så det nettopp det, å få være sammen med det gjennom livet, og jeg skal love deg en ting, du vil aldri, aldri, aldri angre på, at du lar han få bli en medvandrer gjennom ditt liv. Han vil være der hver eneste dag, hvert eneste sekund, inntil du kommet gjennom døden og inn I evigheten, og jammen vil han være der da også. Det Damaris Karbach, tror jeg det uttales, som skal synge «I want Jesus to walk with me».

Gunvor Krogen Stokka er klar med C-utgave av det å vandre sammen med Jesus her på I Fokus på Radio Sunnmøre. Du kan vandre trygt på din vei, står det I ordspråka 3.23, derfor om du vandrer sammen med Jesus Kristus. Og det står her, jeg skal vandre for Herrens ansikt I de levendes land, det står I salme 116 og vers 9. Og har du tilgang til en databibel for eksempel, eller går inn på nettet på bibel.no, så kan du søke på vandre, og så får du opp masse flotte bibelord som handler akkurat om det som tema her I fokus I dag. Men nå skal Gunvor Krogen Stokka få slippe til. Vandrer, kort og godt, heter sangen.

En ting som har vært fryktelig populært, og jeg tror de bruker ordet fryktelig med vilje den senere tid, eller de siste årene, det TV-serier som handler om levende døde, såkalt zombier. Jeg må bare tilstå at det ikke mine favoritt-TV-program, men jeg registrerer at veldig mange ser på det. Mennesker som egentlig døde, men som da begynner å gå rundt omkring, og som en trussel for alle som de møter på sin vei. Det heldigvis langt ifra virkeligheten og langt ifra Bibelens budskap. Men likevel, jeg kom til å tenke på det nå når vi skal spille den neste sangen, for den heter nemlig Dead Man Walking. Død mann går omkring. Det betyr ikke zombier og den type ting hvis du tenker på det. Men hvis du tenker tilbake til Jesu tid, så var det en stund, det var en død mann som gikk omkring. Han het Lazarus. Han hadde vært død i 4 dager når Jesus kalte han tilbake til liv og kommanderte han ut av graven. Og han kunne si det at han var en død mann som gikk omkring og hadde fått livet igjen. Og i Bibelen så står det at den som tar imot Jesus, han går ifra mørke til lys, han går ifra død til liv. Det å leve uten Jesus ifølge Bibelen å være åndelig talt død, og det å møte Jesus å få et nytt liv. Og derfor så kan John Tipst synge sammen med Ellie Holmcomb, I was a dead man walking till you gave me life. Altså, jeg var en død mann, gikk omkring som en åndelig død mann, til du møtte meg og ga meg livet. Har altså ingenting med zombier eller sånne ting å gjøre, men det går an, og kanskje du en av dem som går rundt som levende død, åndelig talt, for du lever livet ditt, men det sanne livet med å vandre sammen med Jesus, det har du enda ikke fått tak i. Da skal du vite at han står akkurat nå ved siden din, og så lurer han på om ikke, kan ikke vi to slå følge gjennom livet da? Og nikker du til det, så ordner han resten, det skal jeg love det. John Tipps og Ellie Holmcomb med flere Dead Man Walking. Kanskje en litt spesiell sang, men har faktisk en veldig fin tekst.

Du lytter fremdeles på iFokus på Radio Sunnmøre, og de neste som skal få slippe til å synge om det å vandre sammen med Jesus, det Ernie Haas og Signature Sound. Jeg vet ikke hvor bevandret du I sørstatsgospelmiljøet, det vel få av oss som vandrer der fysisk, men noen av oss følger kanskje litt mer med enn andre. Ernie Haas var bare en ungdom da han ble prøvesang for den legendariske gospelkvartetten The Cathedrals. Og han har ei alldeles følden tenorstemme, den godeste Ernie, og han fikk da jobben som tenor I den gospelkvartetten, og var med der en del år til disse to gamle karene, Glenn Payne og George Jones, måtte gi seg på grunn av helseproblem, og The Cathedrals holdt sin avskedskonsert, hvor blant annet Ernie Haas var med I 1999. Ernie Haas, han gikk like bort gått bort han, og så forelsket han seg I sjefens datter, George Jones sin datter, Lisa, og de gifta seg etter bare noen måneder, de lykkelig gift den dag I dag. Og så da når The Cathedrals gikk I oppløsning eller ble nedlagt, så dannet Ernie Haas sin egen gruppe Signature Sound, har hatt med seg mange forfellige musikere men, og sangere, men held på fremdeles stort sett en kvartett som synger disse gamle og kjente amerikanske gospelsanger og även en del nye, med en litt moderne tørt og en litt moderne vri. Nå skal de få synge en veldig rolig sang til dem og være Walk with me. Det en bønn til Jesus. Gå sammen med meg. Vandre sammen med meg.

Det var natt, det var styggvær, det var 12 mann I en åpen båt, det var storm, det ble større og større bølger, det ble mer og mer vatten I båten, kreften ble mindre og mindre, og vinden den ble sterkere og sterkere. Og selv om de ikke var ute på det store, salte, åpne havet, så var de ute på en nok så stor innsjø. En innsjø som blir kalt for Galileafjøen eller Genesaretfjøen, og som ligger nord I Israel. Og jeg har en gang I livet hatt den store gleda av å få lov å være på båttur på Genesaretfjøen. Og det vi forteller om først sagt for mange I alle fall, fortellinger fra det nye testamentet når Jesu disipler skulle ro og seile over Genesaretfjøen, og så ble de overrasket av storm, og så var de I ferd med å gå under. De så det at dette kom ikke til å bli bra. Og da det at det fer noe underlig, og det jo litt typisk Jesus. Da kom han altså vandrende bortover vattnet. Gikk stille og rolig fra den ene bølgetoppen til den andre omtrent som du rufflet over stuegolvet ditt. Kjem bort til båten, og så sier han til stormen, «Vær stille!» Og så ble det stille. Og det kan du nå vite, du som hører på I fokus akkurat nå og tror på Jesus, det denne Jesus du tror på da. Den samme som stillet stormen på Genesaretfjøen. Og så sier han, «Vær ikke redd, det meg.» Det møter han oss med. «Vær ikke redd, det meg.» Han som ønsker å gå sammen med deg gjennom livet ditt. Og nå skal en amerikansk gospelkvartett litt I samme tradisjon som vi hørte I sted med Ernie Haas og Signature Sound, bare litt mer klassisk kanskje. The Paris kaller de seg. That's when he comes walking on the water. Det da han kommer vandrende på vattnet, titelen på den sangen.

Klokka den går og rufler sin gang den, og det betyr at vi har ikke plass til så fole mye mer I dagens I fokus, det vil si vi har plass til to sanger, det jo ikke dårlig bare det. Ian White skal få lov å synge Everywhere He Walks With Me, en sang som altså handler om det vi har hatt fokus på, at uansett hvor du hen, så vil Herren, himmelens Gud, vandre sammen med det.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen er 50-50 for avansement. Bookmakerne er mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad, og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 mm på en time, og det er også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokalt.

0: der du er.
1: God mandag til deg. Velkommen til ny musikk av deg selv på Radio Sunnmøre. Og vi skal få med oss god variert musikk. Big Daddy Weave, Doris Akers, Emilie Lindberg, Morten Samuelsen, Willemore Gundersen og Marit og Irene.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre får vi lytte til Rett Kurs, Tally Trio, Oslo Gospelkor, Søndagsskolen Norge, Tim Light, Radiant Worship og Brick Fields.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeige og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen er 50-50 for avansement. Bookmakerne er mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene og kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson er nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen er i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate et grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Hei, mitt navn Tollef Børseland. Og troen på Jesus Kristus viktig for meg, for at det gir meg en mening med livet. Det gjør at jeg har noe større enn meg selv å jobbe for. Det gir meg også styrke og trøst i hverdagen, for jeg vet at det en som større enn meg, som har gjort ting som jeg selv ikke hadde klart i min egen gjerning, og som gjør at jeg kan leve et liv der jeg kan tjene med et menneske, tjene han, og at jeg kan leve med et håp og en tro på at det noe som møter meg også etter døden.

Hva står I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås I IMF Sunnmøre ser vi på utenfor.

0: ulike tema I Bibelpraten. For et barn oss født, en sønn oss gitt. Herredømme på hans skulder, og hans navn skal kalles under rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. En konge skulle bli født, men han var ikke født I en stall, og det var ikke så mye glorie og gull og glitter egentlig rundt denne omstendigheten. Men likevel så kom det vise menn, eller konger, på besøk til Jesus. Og hva rolle hadde disse mennene I denne historien?
1: Ja, det jo utrolig interessant fordi at både at disse kommer fra Østen, og at de bringer med seg det de bringer med seg, det forteller oss noe. Ikke I detalj, men vi må tenke tilbake til at dette folk som Harald Ove snakket om for en tid tilbake, så ble delt og ble spredt. De ble ført østover. Og de var I 70 år I det babylonske fangenskap. Og der møter vi blant annet Daniel, profeten Daniel, som hadde sine syner I den samtid og skriver Daniels bok, som også I den bok, gjerne det den bok som mest presis forteller til Israels folket når man skal bli født. Vi har snakket om hvor han ble født, av hvem han ble født, men også når han ble født. For I Daniel kapittel 9 det vel, der taler han da om I konkyros tid, altså 62 veker pluss 7 veker, 69 veker, gange 7, 483 år. Litt matematikk dette, men en interessert, så kan en gå inn der, så kan en følge historien ifra Konkyros og fram til Jesu fødsel og død. Så kommer en, ja, for da står etter 62 veker, så skal den salvede utryddes og inte ta, og så skal de 7 siste veker komme. Og da vi faktisk der, og dette skjedde altså I landskapet I Østen. Så rimelig vis, tenkte jeg I alle fall, at Daniel og hans medhjelper og visemenn, de har fortalt også åndemanerne der I Østen om at dette skulle skje. Og gjerne nettopp ut I for stjerner som viste seg, så fulgte de denne stjerner og kom faktisk til Jerusalem.
2: Det var jo et miljø I rundt Babylon. Perfekt, ja. De ble kalt for magere, der har vi gjort magi. Stjernetydere, som Johan sier I flere hundre år, hadde studert stjernene og hadde veldig innsikt I stjernehimmelen for sin tid til å være. Og I det miljøet gikk det faktisk I flere hundre år før Jesu fødsel et rykte om at en dag skulle det komme en spesiell stjerne på himmelen som skulle vise at det var født en mektig konge I Jødeland. Så det var liksom en muntlig tradisjon, så de støtter seg på, så ser de en dag en stjerne de ikke har sett før, og så legger de ut på vandring. Det jeg har lest at det var omtrent like langt så å gå fra Ålesund til Paris, og det tar jo en stund før om du rir på kamel, de la seg ut på en lang vandring, og så kom disse visse menn da fram etter mye om og menn. Vi vet jo ikke om de var tre, det står det ingenting om I Bibelen, og vi vet jo heller ikke faktisk at Jesus ble født I en stall, men vi vet at han ble lagt I en krybbe, så han var I hvert fall født under nok så fattige forhold, og så kommer disse, og de jo da både representant, tenker jeg, for at alle mennesker, de fattige hadde bødelse for Jesus, det var hyrden. Så kommer de rike, kongen, og bøyer seg for Jesus. De fattige hyrden, de representerte jødefolket, og så kommer de som representanter for hedningefolket, sånn at du har på en måte helt alt dette samlet rundt en krybbe I en stall I Betlehem.
0: Men kom disse vise mennene for å sjekke om dette stemte?
2: Det gjorde de nok. Nå det mange teorier om hva de egentlig så på himmelen. I juleheftet som Oddgeir Bruaseth ga ut til jul I 2018, så står det faktisk en veldig interessant artikkel om hvordan du sannsynligvis kan forklare rent vitenskapelig at det var et spesielt stjernefenomen på himmelen omkring Jesu fødsel. De hadde sett noe, og det står I Bibelen, og det synes jeg veldig greit å tro at Gud var stor nok til det. En stjerne på himmelen så ledet de vei dit for å få om det stemte. Og disse magerene her, de hadde en tradisjon at ble det født en kong en plass, så reiste de mannsterk for å gi han gave og knel og tilbe. Det var en måte å hylle dem på, men det var jo en veldig grei måte å skaffe seg vennskap og innflytelse med mektige folk. Og nå var han altså, trodde de at stjerne vitnet at den største kongen jødefolk hadde hatt, så da sannsynligvis skulle bli større enn den kjente kong David var født. Det er klart da var det viktig for dem å tilbe han, og det var viktig for dem å innynde seg på slottet. Og så fant de han ikke på slottet.
0: Men reiste, stemmer det at jeg kan ha lest at disse her tre ikke, eller disse vismennene reiste tilbake og ikke sa at det var født en konge?
1: Ja, utifra det vi leser I Bibelen, så ser det ut som de gjorde den omveien at de ikke gikk tilbake til kongen og fortalte det I Jerusalem, men reiste veien tilbake utenom han.
0: Hvorfor det?
1: Ja, det... Jeg tenker hvis... Og da tenkte jeg bare menneskelig. Hvis de hadde reist tilbake, så kunne det faktisk ha skjedd at de kunne fått, at kongen kunne fått gjennomført den planen han hadde, så han jo gjennomførte, men da hadde Maria og Josef flyktet med Jesus. Så når vi leser I Bibelen, så står det om at Gud han bøyer både konger sitt hjerte, om de tilber han eller ikke, så jeg tenkte her ga han det igjen I en skyldelse, at her gir dere ikke det, og så reiste de utenom.
2: Så det en veldig fascinerende ting, så vi kanskje ikke tenker så ofte på om Josef og Maria var fattige folk. Det ser vi når de skulle bringe takkoffret for sønnen de hadde fått I tempelet, så var det det de offret to fugler, så var for fattige folk, de hadde lite penger. Så visste Gud at de om en nokre vek om å flykte og være vekk I landflyktighet I flere år I Egypt, uten penger, det vanskelig, det var vanskelig da, vanskelig dag. Og så kom det altså ut av ingenting, nesten tre stykker med masse gull, masse dyr salve, så Josef kunne ha og finansierte faktisk hele oppholdet I Egypt. Det jo midt oppi alt veldig spennende, synes jeg.
0: Og hvis jeg skal se det fra dagens måte å markedsføre ting på, kanskje det var måten den gjorde det på da, at folk fra den standarden, de tre vise menn, også var innom og fikk satt det. Og så var det kanskje nok så, jeg vet ikke, gjorde med deg, slik at de ikke gikk tilbake til kongen og fortalte det. Men de spredde jo det likevel, de hadde jo sett det.
2: De hadde sett det, og vi vet jo ikke hvordan det gikk med de tre vise menn, men hvis du har sett den store klassiske filmen Ben-Hur, som jo handler om det som skjer I Jerusalem på Jesu tid, så det en veldig lite artig scene på slutten. En gammel mann som kommer for å møte Jesus, så en av disse tre. Det jo I filmen, men altså, vi vet ikke hva som fødde med dem, men de hadde helt klart med noe med seg tilbake igjen ifra Betlehem.
0: Det når I alle fall Herodes til slutt, for det jo en grunn til at Josef og Maria og Jesus, de må jo legge på vei og gjemme seg litt. Hva det som skjer videre?
1: Da tar de jo veien til Egypt, som Arloe sier, og oppbevarer seg der over en viss tidsperiode, før de vender tilbake igjen til Israel, og til området rundt der som de kom ifra, og utsette seg i Nazaret. Og Jesus vekste opp der.
2: Og dette er jo noe også det faktisk profetert om I det gamle testamentet. Det står om hvordan Betlehem sitt ramaskrik, ordet som brukt, skal nå høyt opp. Og før om Betlehem var en liten by, det bodde kanskje ikke mer 200 mennesker der, så var det likevel fryktelig brutalt når da Herodes kom, og, eller soldaterne hans kom, og drepte alle guttebarn som var under 2 år. Da, så det jo en del av profetien at den ugjerningen var faktisk forutsagt I det gamle testamentet.
0: Og når vi da skal følge Jesus sitt liv videre, så jo ikke, det ikke alle årene som blir tatt med eller skrevet om, så noen ting må en kanskje bare tenke seg til hvis en leser annen historie I tillegg på denne tida her. Men vi får lese om et spennende møte, og det når Jesus får møte Johannes igjen. For han fikk han møte første gangen før Jesus ble født I magen, når Jesus var I magen til Maria og Johannes I magen til Elisabeth.
2: Ja, det et spennende møte, og det jo et veldig dagsaktuelt møte inn I debatten I dag om abort og mange sånne ting. Her kommer det en dame som kanskje bare noen få uker på vei, Maria, som møter henne som seks måneder på vei, Elisabeth. Og det står at foster I Elisabeth sitt liv, altså døperen Johannes, han hoppet av fryd, hvordan det foregår, men det vel sånn som foster gjør, fordi at han får møte Jesus. Og når vi da tenker på at her det altså et foster på 3, 4, 5 uker, som møter et foster på 6 måneder, og vi vet hva Bibelen sier om det, så er det jo et veldig aktuelt tema vi er inne i den debatten som vi har i dag om fosterdiagnostikk og alle disse tingene.
0: Begge møter til Jesus og Johannes, de skjedde i vatten. Hva betyr det?
1: Nei, jeg skal ikke legge for mye i akkurat det, men i alle fall så tenkte jeg at det møtet som skjedde nede med Elva Jordan, så er det mest kjente og mest konkrete, der begge er voksne personer. Den ene i en tjeneste, den andre med porten til en tjeneste, så skjer det noe utrolig viktig. Og nå døypte jo Johannes med Johannes' dåp. Han var en forløper, og det erkjenner han selv, jeg er en forløper. Han erkjenner også at jeg, med, altså Bibelen sier det ikke noen mennesker som er større og som er født av en kvinne enn døperen Johannes. Men når Jesus kommer, sier han, jeg er ikke verdig, det er skoene hans en gang. Og når Jesus kommer til han og ber om å bli døpt med Johannes' dåp, altså Johannes' dåp, det var jo en syndserkjennelses- og omvendelsesdåp. Så folk kom med sine synder til Johannes, bekjente de, ble døpt og gikk ifra det møte som en ny person på den måten at synden hadde han fått lagt ifra seg. Når Jesus kommer, så sier Johannes, det er ikke rett at jeg, en syndige mann, skal døpe av deg som uten synd. Så Johannes var veldig klar over hvem som nå kommer til han. Og så sier Jesus, det må skje. For det er sagt i skriften at det skal skje slik, og så lar han det skje. Og så går altså Jesus ifra det møte som den eneste som bar synder. De andre var kvitte sine synder, men han gikk derifra som den som bar all verdens synd. Og Johannes, han tar jo dette opp igjen når Jesus kommer igjen ned i dette området, så sier han til sine disipler, de som var der, se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Da så de andre med sine øyne, som han Arloe nettopp sa, de så tømmermanns sønn ifra Nazaret. For han var et menneske som deg. Han har vokst opp i den familien, i det huset, med sine brødre. Så det var det i forhold til nøyver, men Johannes så det Guds lam som bærer bort verdens synd.
0: Det var Aril Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen er 50-50 for avansement. Bookmakerne er mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene og kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson er nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen er i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi Studio Lionsgate et grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal få med oss en oppmuntring, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om øye for øye, og nå får vi Seasons med Tori Harper.

En man som het Albert fortalte en merkelig opplevelse fra studietiden. En av vennene hans hadde gjort noe lumpent mot ham, og Albert ble så sint at han bestemte seg for å tenke ut en spesiell hevn. Flere dager I trekk var han opptatt av denne hevntanken, og lurte på hvordan han skulle gjøre det. En dag oppdaget han en klebrig klump som hadde falt ned fra et tre. Den var dekket av pigger som kunne ligne pinnsvinpigger. Han puttet den I lommen. Albert ville ha den liggende klar der han møtte personen som hadde såret ham. Da ville han angripe bakfra, gripe tak I skjorten og putte borreklumpen ned I nakken. Deretter ville han gni på det hele utenfra, slik at smerten skulle bli stor. Jo, en kan alltid forstå Albert, som ville hevne seg. Men noe interessant hendte. Mens Albert lette etter offeret og vandret omkring på skoleområdet med den borreklumpen han hadde I lommen, så følte han smerten desto mer på låret innenfor lommen. Hver gang han tok et skritt, kjente han stikkene. Satt han seg ned, gjorde det enda mer vondt. Ved slutten av dagen hadde han ennå ikke møtt han som skulle få borreklumpen I nakken. Da Albert tok den ut av lommen, viste det seg at alle tornene var borte. De hadde satt seg fast I hans eget ben. Han hadde hatt lyst til å såre en annen, men han hadde ikke oppnådd annet enn å såre seg selv. Folk ikke lenger flaue over å si at de bærer på hevntanker. Jeg leste om en basketballtrener I Texas som fikk sparken. En journalist spurte om han var bitter på sjefen, som hadde gitt ham avsked, og svaret kom I avisen. Nei, ikke det hele tatt. Men jeg har planer om å kjøpe en bil med glassgulv, så jeg kan se uttrykket I ansiktet hans når jeg kjører over ham. Det få ting som lover så mye og gir så lite igjen som hevn. Et jødisk ordtak sier at den minste hevn kan forgifte sjelen. Det svarer jo til Albert, som gikk med borreklumpen I lommen og skadet ingen andre enn seg selv. Mange rettssaker kommer I stand fordi retten skal beskyttes og det gode seire. Men ikke få tvister skyldes rene hevntanker mellom naboer eller familiemedlemmer, og alle parter hadde vunnet på om de to partene hadde forsont seg, jo før jo heller. Det støttes av vismannen Francis Bacon som sa «Menneskene må ikke gjøre seg til bier og drepe seg selv mens de stikker andre». Den samme Bacon sa, «Ved å ta hevn blir jeg jevnbyrdig med min fiende. Men hvis jeg lar det passere, så viser jeg meg større.» Jeg tror at selve det å tilbakevise hevntanken en av de store verdiene I kristendommen. Hevn dere ikke selv, mine kjære. Så lær av Alberts erfaring. Hevntankene, borreklumpen, kan skade deg selv minst like mye som du skader den du vil la gå utover.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale, så har vi nå kommet til det kapitlet der jeg har samlet en del uttrykk fra Bergprekenen. Det er den mest kjente av alle Jesu taler. En optiker kaller firmaet sitt øye for øye, og både bøker og filmer har fått samme titel. Uttrykket er godt kjent på norsk, også at det er et sitat fra Bibelen. Ofte blir det sitert med en negativ undertone for å vise hvor hard den jødiske moralen er. Da har man imidlertid ikke forstått bakgrunnen for uttrykket. Det er ikke sagt for å legge til rette for hevn, men for å begrense hevnen og straffen. Øye for øye og tann for tann er et prinsipp for rettssystemet, ikke for det enkelte individ. Der det ikke fantes noe rettssystem, var det ofte slik at en forbrytelse ble uproporsjonalt gjengjeldt av offerets familie. Deretter tok gjerningspersonens familie eller stamme eller klan hevn mot offerets familie. Slik kunne det fortsette i en eskalerende spiral. Det er her reglene om øye for øye og tann for tann kommer inn. Det er et forbud mot personlig hevn. Regelen er en veiledning for nøytrale dommere som skal sikre at straffen for en ugjerning står i forhold til selve ugjerningen. Prinsippet, som også er grunnlaget for vårt eget moderne rettssystem, er at straff for lovbrudd og ugjerninger mot andre skal tildeles av samfunnet og ikke offeret, og at straffen skal samsvare med alvorlighetsgraden av forbrytelsen. Fokus er ikke på gjerningsperson, men på offer. Det var nok heller ikke tenkt slik fra begynnelsen at man skulle ta øye for øye og tann for tann bokstavlig. Jødiske jurister argumenterte mot at en bokstavlig gjennomføring tvert imot kunne bli urettferdig. Øye for øye er ikke en lov om gjengjeldelse, men en lov om erstatning. Slik lyder det i Mishna, en jødisk lovbok. Den som skader sin neste, han er skyldig i å erstatte det på fem måter. En skadeerstatning, en smerteerstatning, en erstatning for arbeidsfravær og pengestraff for skammen. Når Jesus siterer loven, kan det nesten høres ut som om han tar avstand fra den. Dere har hørt det jeg har sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere. Da må man huske sammenhengen dette sies i. Bergprekenen er Jesu undervisning til de som trodde og fulgte ham, og han viser dem hvordan deres liv skulle være annerledes enn fariserende og de skriftlærdes liv. En del jøder hadde glemt bakgrunnen for prinsippet og så den i stedet som en mulighet til personlig hevn, stikk motsatt av lovens opprinnelige hensikt. Jesus er klar på at vi skal overlate straff og hevn til Gud på dommens dag. Slik var det også i Det gamle testamentet. Så legger han inn et tillegg. Som hans etterfølgere skal vi ikke bare la være å hevne oss, men vi kalles også til å gjengjelde ondt med godt. Det er aktiv kjærlighet. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson er nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen er i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi Studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du middagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, god 29. juni. Du lytter til Radio Sunnmøre, og for mange det sommertid nå, og kanskje har du også tatt ferie. Vi skal lære litt om dagens dato, og I trusstrøssel skal vi få høre om nok. Men nå det Lights Align med Your Name.

Idag feirer vi det som heter Per Sokk. Jeg vet ikke om du klar over det, I alle fall så det det som står her foran meg. Det den 29. juni I dag, og for mange av oss så vet vi jo hva Jonsok for noe, og det feirte vi jo I forrige veke til minne om Sankt Hans, eller ikke døperen Johannes, som I Danmark heter Sankt Hans, og på norsk blir det Jonsok. Men den 29. juni har blitt kalt for Per Sokk, eller Petersmesse. Det jo kalt for dagen for Peter med gullnøkkelen. Var opprinnelig en messedag for både apostelen Peter og apostelen Paulus. Men I cirka 780, og det jo en stund siden, så gjorde pave Hadrian den første en bestemmelse at den 29. juni skulle være Peter sin dag, Per Sokk, og den 30. juni skulle være Paulus sin dag. Men I 1969, etter 1200 år altså, så ble det igjen en felles feiring, så I dag feirer vi altså Peter og Paulus på denne dagen. Ellersen så gratulerer vi Peter da, naturlig nok, og Petter og Per med navnedagen. Petter, Peter og Per, som alle da kommer av det greske kefas, eller arameiske kefas, som betyr å være klippe. Peder VII har sagt følgende, «En får ikke strekke seg lenger enn finnfellen rekker». En får ikke strekke seg lenger enn finnfellen rekker. Det kan du tygge litt på hva det betyr. Så skal vi tilbake igjen til riktig gode gamle dager, eller hvor god han var kan vel diskuteres, men I 1194 så ble kong Sverre Sigurdsson, han ble krona I Bergen, og han var da ene konge I Norge, men han var jo birkebeinerkongeren, kong Sverre, men han måtte jo blant annet kjempe mot baglerne da gjennom det meste av sin tid. 1742 en viktig dag I Møre og Romsdal, I alle fall hvis du bor I riktig del av fylket, da ble både Molde

Molde og Kristiansund kjøpsted eller fikk sin bystatus denne dagen I 1742, så de var tidlig ute de to. I 1888 så gjorde likestillingen I Norge et langt steg I riktig retning. Gifte kvinner ble myndig, og det fikk lov å ha særeie. Altså før 1888 denne dagen så hadde ikke en gift kvinne, hun var ikke myndig, det var mann som bestemte alt. Men fra denne dagen så ble altså ekteskapslova innført og gjorde gifte kvinner myndige. Det skulle jo bare mangle da. I 1904 var det et stort skipsforlis vest for Hebridene. Det norske emigrantskipet Norge gikk på grunn, og det var 630 mennesker ombord, og 146 av dem ble redda. En stor tragedie altså. Nautisk mil har du sikkert hørt om. Det cirka 1800 meter. Nå burde vi jo visst det helt nøyaktig, men du som ferdes på sjøen, du vet hvor lang en nautisk mil Ja da, den 1852 meter. Det står jo her, det jo bare å lese. Det ble fastlagt ved lov at det skulle være 1852 meter. Det bestemt denne dagen I 1923, og samme dagen så en mann ved navn Olav Thon dagens lys. En av Norges store eiendomskonger som har kjøpt opp masse hotellsenter og hotellkjede. Olav Thon skulle få et langt og innholdsrikt liv. Ja, vi skal ikke ta så veldig mye mer, men I 1940 så ble det I Telemark anbefalt at mjøl til flatbrødbaking, hvis du blandet det med reinmose, sånn cirka 1-10 eller noe sånt, så fikk du mer flatbrød enn om du ikke puttet mose opp I brødet. Det var dyrtid I Norge I 1940. Seychellene har uavhengighetsdag I dag. Det må vi jo gratulere våre lyttere på Seychellene, uavhengig av Storbritannia denne dagen I 1976. Og I 2001 så ble Kofi Annan gjenvalgt som generalsekretær for FN for 5 nye år. PFOK altså, 29. juni.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Hvis du noen gang I livet har vært med på det som kalles for vitnemøte, så har du hørt andre snakke om hva Jesus betyr for dem. Kanskje du selv også en eller flere ganger brøyt lydmuren og vitnet om han du tror på. Et bibelvers ble lest, eller du sitert fra en kristen sang, som du syntes sa så godt hva det vil si å være en kristen. Jeg tror at flere av favorittbibelversene på slike vitnemøter hentes fra apostelen Paulus, når han deler fra sitt samliv med tvillingparene tvil og tro og synd og nåde. Et av versene jeg har lagt merke til går igjen, det når Paulus skriver om at Guds nåde mer enn nok for å tro at vi tilgitte og har blitt Guds barn. 2. Korinterbrev 12:9 Men han, altså Jesus, sa til meg, «Min nåde nok for deg, for min kraft den fullhendes I din skrøpelighet.» Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, sier Paulus, for at Kristi kraft kan bo I meg. Så godt å vite at vi ikke trenger å streve for å oppnå Guds rettferdighet. Jeg behøver ikke prestere gode gjerninger, lovgjerninger som min religiøse menneskenatur kviskre meg I øret at må til for å oppnå Guds aksept. Nei, takk og lov, og halleluja for at Guds nåde også I dag nok for syndere som meg. Min egen kraft, stor eller liten, kan ikke gjøre noe fra eller til mitt gudsforhold. For egentlig, sier Paulus, at jo mindre min egen kraft jo større skrøpeligheten kommer til syne, jo bedre vil det være med tanke på min avhengighet av og mitt rop etter Guds kraft og nåde. Verken mine beste gjerninger eller største kraftfulle handlinger vil noen gang få satt stempelet nok på seg. I min ufullkommenhet og skrøpelighet kan jeg hvile I at Guds nåde, vist fram på et kors, mer enn nok for meg. Din nåde nok for meg. Din styrke fullkommen når jeg svak. Alt som jeg klamrer meg til, legger jeg ved dine føtter, for din nåde nok for meg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
2: Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang I grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

tilbake, og barnebarn uten sammenligning for øvrig, det titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad. Kjell Furnes deler noen tanker om en song han glad I, og nå får vi By His Wounds med Glory Revealed.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Måker og barnebarn. Når jeg sitter på hytteterrassen, kommer måkene og vil ha mat. De lander så nær meg at jeg nesten kan klappe dem. Det liker jeg. Vi har et gjensidig tillitsforhold. Stort sett går det på Mariekjeks, men av og til får de lekre delikatesser og velduftende deiligheter. Når mine yngste barnebarn kryper opp i fanget mitt, vil ha hvile, ro, trygghet, høre en historie, er det godt å være til. Så mye av det jeg er, har jeg fått. Så mye av det som er mitt, har andre gitt. Så mange av gledene jeg får, er gaver. Så mye, ja, alt, er nåde. Vi leser i Galaterbrevet kapittel 2, vers 20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det er nesten for godt til å være sant. Det er nesten for sant til å være godt. Kristus i meg. Jeg i Kristus. Jeg uverdige. Kristus den nådefylte, frelsesvillige, den beste vennen. Når måkene flyr og flakser og lander helt nær meg, når barnebarnet sovner i fanget mitt, når horisonten ligger full av guddommelig nåde, når galaksene rundt meg er fylt av frelsesmettet fred, da er jeg i himmelen. En sommerdag i skjærgården, i en nådemettet norsk skjærgård. Velsignet dag, velsignet liv. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Det Kjell Furnes ifra Giske utenfor Ålesund som gjest I min sang I dag.
1: Ja, jeg har levd et langt liv og fått vært med på forskjellige oppgaver og også I kristenlivet og forskjellige organisasjoner. Så det har vært rikt og fint for meg å være med på disse mange oppgaver da. Men så det ferdig med sang da, og det slik at det enkelte sanger som du har et ekstra minne til. Og det en som står I samboka som da på en egen måte et sterkt minne for meg da, kan du si. For det var slik at jeg møste tid I mor mi. Hun døde nå var 45 år gammel, og hun sa seg at jeg en ny barn fra 2 til 20 år. Og det var selvsagt problemet vårt for han også. Men så var det at far han valgte ut en sang under gravfara til mor. Og den sangen den har I grunn vært et minne på meg hele livet. Og når den sangen ble sunget så må jeg tenke på mor min. Og særlig det som står I siste verset I denne sangen. Men lær meg fram for alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan tusen stjerner tenne, når lykken sol på meg går ned. Den tørre tåren som den skapte, og leve såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tappte. Den gir oss mer enn den tok. Et sterkt minne fra mor, og fra gravfara til mor, for mange år siden.

0: nyhetene. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten I en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN I kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL I Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene I rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert I saken. Arbeidstilsynet varsler svikt I barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer I trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena I Trondheim og I morgen på Stortorvet I Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Kjell Magne Møgster og Katie Møgster, de har vært utstasjonert de for misjonssambandet på eller i Elfenbenskysten. Vi diskuterte litt det her. Nå har dere vært der i 8 måneder. Og nå er dere tilbake her på ferie. Ja, det er ikke bare ferie, det er mye som skal skje, men fortell litt om engasjementet dere der, og ja, ta lytterne med også litt tilbake til starten her, og det som er skjedd.
1: Ja, vi har vært i Afrika før, i Mali i en del år, og så har ting lagt seg til rette at ja, nå er det tid der det passer for oss å kanskje bli gjenbrukt, og da søkte vi en stilling som da NLM utlyste og fikk tilslag for det. Og det er vi svært glad for, ja, fordi at vi føler at vi er på rett plass. Med alle utfordringer og med all glede, og det er en blanding der som står det ellers. Og vi er litt nordvest i Elfenbenskysten, for Elfenbenskysten den er også litt grann sånn, for å ta litt svart-hvit, delt litt i nord og sør, der vi er det mer i det muslimske, animistiske området da, i nordvest, en liten by som heter Uwani nå.
0: Ja, og vi kan ta litt den politiske situasjonen også, for du er jo bakgrunnen, dere har jo vært i Mali før, og der er jo det dramatiske ting på gang. Hvordan merker dere det på Elfenbenskysten?
1: Ja, vi merker det på den måten at det er mer sånne poster med militære som man må kjøre gjennom, og mer sånne enkeltvakter langs veiene. Nå er vi vel en 3-4 timer, ja, i alt tilfelle godt og vel 3 timer ifra grensa til Mali, men det er ikke langt det da, hvis man tenker kjøretid. Så jeg tror nok det at Elfenbenskysten er svært ivrig på å vokte grensene sine, for de vil ikke ha jihadister, heller ikke den muslimske nord vil ha det.
0: Nei, riktig. Så enn så lenge så ser det som det er trygt på den måten der de er på vakt i det.
1: Ja, vi føler oss trygg. Vi treffer han som er brigadesjefen for sikkerheten, og han bor rett ved siden av oss. Og han spør oss, ja, føler dere trygge? Hva synes dere om sikkerheten? Og da sier vi at nei, du gjør en god jobb.
0: Mm. Ja, så bra. Da er dere insider der.
1: Ja.
0: Ja, men du, oppgaven dere, vi har jo snakket om dette før dere for, og vi hadde et intervju her i februar, men ja, fortell litt hva dere skal gjøre, og hvordan dette første, ja, godt dryge halvår, 8 måneder nede i vår.
1: Ja, det er noe å komme seg i hus, komme seg i gang, som da tar litt grann tid, og den fasen håper vi at han er over. Sånn på papiret, så er det egentlig fullt språkstudie nå. Det vil si Mao, som er da språket, i den gruppa som da NLM prøver å jobbe hos. Altså fransk da, for min sin del. Men her er kirke, og det må jeg bare berømme alle som har vært før oss i Elfenbenskysten og oppe i Uwani nå. Det har gjort en utrolig jobb og lagt ned mye offer, vil jeg tro. Men der er kirke, og der er det gode funksjoner, gode folk. Slik at det for oss var det nesten umulig å bare, ok, nå skal vi studere språk. Man måtte inn på en eller annen måte inn i også det kirkearbeidet, og det er vi glad for. Ja.
0: Er det drevet av lokale der da?
1: Det er drevet av lokale, men selvfølgelig connection med misjonen, men det prøver å få det mer og mer at kirka skal være uavhengig. Så når jeg da kom på første bønnemøte, det var vel etter 3 dager, så satt jeg med det, og så flott da, at det er bønnen for deg, det ber masse og skikkelig for oss å si det på den måten. Og så sa han, ok, ja, du får holde andakt da i dag.
0: Ja, på afrikansk vis.
1: ja, så det blir litt sånn som det står i Bibelen, du skal alltid være rede.
0: Sant, riktig. Ja. Ja, men hvordan blir dere tatt imot da? Er dere vant til misjonærer og utsendinger i området?
1: Ja, der har nå vært misjonærer, men det er et felt som har streva, og det jo litt med tilfeldigheter, altså NLM har en god organisasjon, følt opp godt, må bare skryte av det, men sånn, både sykdommessig, familiemessig, så har det mange som har vært der da i 2-3 år, og ikke, håper jeg, ikke kunne ha vært der lengre. Ja, slik at det et felt som har strevet, så de prøver også å få noen enheter der nå, for da det fortsatt mye å gjøre, fortsatt mye å støtte til kirka, slik at det der vi også kommer inn da, for å bygge opp en, hva skal jeg si, en misjon som da har strevd litt med å få folk til å være der over lengre tid.
0: Ja, det stabilitet og kontinuitet det går på.
1: Ja, rett og slett. Mm. Mange gode folk, jeg håper jeg sier, mye bedre enn meg, både i språk og alt, men så har det skjedd både sykdom, sant, og det har ikke passet, og ting har skjedd, og ja.
0: Mm. Nei, men, nå er det språkkurs, ja, men hva er målet, de rolle, Katie sin rolle, som ikke er her i dag, da hun måtte reise til USA en tur, men hva er sånn på sikt når språket sitter, om hva sier det sånn?
1: Ja, du kan jo si språket sitter, jeg tror det er et språk som er krevende, men det var også Fulani som vi kan, så det er, Så hvor langt man kommer der, det noe en ting, men man kan jo bruke fransk. Jeg må også streve der, for afrikansk-fransk er ikke fransk-fransk. så der også blir det et arbeid. Men målet er å få en stabilitet, være med på å ha laget en stabilitet i misjonsflokken, samarbeide med kirka, støtte de lokale evangelisterne, lyttegruppene, være rett og slett med, ikke minst det da å få deg fram og støtte, og kanskje eller trekke oss tilbake hvis det er ting de kan gjøre, som de kan så oftest gjøre mye, mye mindre enn oss, mye bedre enn oss. Vi har ikke sjansen til språkmessig og alt sånt og kunne hamle opp med deg, og de kjenner også kulturen, så det blir litt sånn som poteta. Man må gå inn der det er behov for det.
0: Du nevner kristne, altså evangelister der som jobber da som misjonærer i eget land på en måte. Er det et utstrakt evangeliseringsarbeid?
1: Ja da, det er svært utstrakt. Kanskje litt for utstrakt, hvis du forstår det. Det er noen ting som vi skal jobbe litt med, kanskje organisere litt, at lyttegruppe...
0: Forklar lyttegruppe.
1: Ja, det er sånn at de har lest en evangelie på lokalspråket, på Mao, og så går de ut til landsbyer som er ute i bussen, og så lager de gruppe der de får høre på evangeliet. Og at det kanskje kan være en samstemmighet mellom den gruppa og evangelisten som kommer, og at man greier å organisere det mer sånt, men dette her får vi bare se hvordan det fungerer og hvordan det ikke fungerer, og ja, se der man kan da lage det til et bedre, slik at det blir ikke bare at man hører evangeliet, men også får en oppfølging etterpå.
0: Ja, riktig. Ja, og det er jo spennende. Altså, det må jo si at dere er jo spreke, for dere er noe, går an å si, godt voksne.
1: Det går an å si det. Jeg har ikke selvinsikt, så jeg greier ikke helt også se det. Men jeg har nok overlevd gjennomsnitt, eller forventet levealder med flere år der nede. Det forteller vel litt om, håper jeg si, hvordan det er med dødelighet og sånt.
0: Ja.
1: Men jeg ser på det som et privilegium at jeg har både krefter og helse og til å da kunne gå inn i det arbeidet her. Ja.
0: Ja. Katies rolle sånn framover, er det samme dere gjør, eller?
1: Nei, altså språken er det samme nå da, men hun skal gå mer inn i dette her med å lære, lese og skrive og oversettelse og følge opp det arbeidet, litteraturarbeidet som allerede er i gang da, og som også er dreven av nasjonale. Så det å følge opp det og så se hvordan man da kan gjøre det mer bærekraftig og sterkere og bedre, for å så bruke de ordene.
0: Ja. Jeg merker dere, vi var litt inne på det i starten, jeg merker dere spenninger mellom kristne og muslimer på noe vis der, eller?
1: Ja, der er stor spenning. Dette her var et område som var ganske muslimsk, men samtidig også svært litt animistisk, og dette her ofte blandet da. Så denne folkegruppen her vel en sånn maskegruppe, kan du si, de har danset mye med maske for å lure demonene, og altså, nå bare tar det fort og raskt og effektivt her. Og selvfølgelig det å bli kristen, det har aldri vært populært blant muslimene, og den spenningen der. Jeg tror det blir litt bedre hos mange muslimer, de ser at ok, ja, de kristne fungerer de også, og de har noe. Men det mange vittnesbyrd om når folk ble kristne, at de ble jaget vekk fra landsbyen og måtte rømme og ja, prøvde å bli kastet på både sykdom og alt sånt. Nå vi ganske nær Voodooland,
0: ja.
1: Så det bærer noe litt preg av det også. Ja, hos språkhjelperen min, eller en som jeg brukte sånne språkhjelper, han måtte rømme til andre siden av landet. Han kom tilbake nå etter et skille i år og blir litt mer godtatt når de er litt voksnere og har litt mer autoritet. Pluss at de ser at ja, men kristne er ikke sånn som vi trodde de var. Så det mange vittnesbyrd om det da, radikale omvendelser der rett og slett ja, de har sett ting i drømmer og Gud har gått inn og Gud har virket, ja.
0: Fantastisk å høre også om det.
1: Det er noe det.
0: For det kan jo virke skremmende på ene siden å møte den kulturen så tett som dere har gjort, og vi fleste av våre lyttere er jo fjernt fra det.
1: Ja.
0: Men hvordan er det som kristen å komme dit? Hvordan går han å forberede seg på en måte? Hva gjør dere?
1: Nei, altså, som sagt, vi har vært i Afrika før, i 8 år i Mali, slik at det, sånn sett så var ikke det fremmed for oss at det var annerledes. Men jeg tror man bare går inn med den innstillingen at det er annerledes. Man kan egentlig aldri forberede seg fullt ut, og så er man mye avhengig av det man møter, personligheter, og vi har møtt mange gode personligheter, men så er det også selvfølgelig sånn som i Norge, personligheter man, ja, som har ting med seg, og som ja, innad, slik at det er... Altså det er masse, men vi har blitt godt mottatt, også blant folk ellers, så ofte er vi blir stanset på gaten og vil bli tatt bilder av med en kviten, for der er ikke noen andre kviten enn oss misjonærer.
0: Nei, det er ikke det.
1: Så på den måten har det vært utrolig bra da. Men så er det utfordringer, også personligheter som strever med sitt og innad i kirka, men sånn er det mange plasser, og til og med i Norge.
0: Til og med i Norge. Tusen takk Kjell Magne Møgster, og ja, vi får takke Katie også, og som ikke er i dag, og så må vi bare ønske dere Guds rike velsignelse, og så håper vi dere får en god og rik sommer med alt som skal skje her hjemme også.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Denne ukas ord til ettertanke bygget opp rundt fem sanger med kanskje litt ulike tema. Første sangen handler om lengsel. Jeg tror alle mennesker født med en grunnleggende lengsel og tørst etter Gud. Den lagt ned I oss fra skapelsen av. Salmisten sier blant annet, «Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud, og Gud, du min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter deg.» Hver dag gjennom alle årets tider har vi anledning til å lytte etter Guds røst. Jeg tror det å høre Guds røst kan være å være åpen for tanker og innskytelser vi får, og ikke bare avfeie det med at det nok bare var våre egne tanker. Noen hører kanskje Gud tale til dem på et vis når de ute I naturen, andre når de sitter og leser Guds ord eller ber. Det så forskjellig fra person til person. Det som sikkert at Gud ønsker å tale til oss, og kanskje røsten hans høres ut som en visken. Han ønsker at vi skal lytte til hans røst, til hans stemme. Guds røst mild, men myndig og var, og han utfordrer oss på ulike måter I livene våre.

Bibelens menneskesyn er høyaktuelt i disse dager. Ingen religion setter menneskeverdet så høyt som kristendommen. Et menneskeliv, en sjel, er mer verdt enn hele verden, sier Guds ord. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeid Alnes. I en tid der vi ser mennesker bli skutt og drept på gaten, på skolen, på sin arbeidsplass og under sin gudstjeneste, da trenger vi minne hverandre på at et menneskeliv er så umistelig og verdifullt at den som ødelegger det, ødelegger Guds skapning på jorden. Og Herren er stor. Han har sagt at en dag kommer dommen over disse om de ikke omvender seg og angrer sine synder. Verdien han setter på et menneske kan du lese ut av en enkel setning som står både i det gamle og det nye testamentet. Markus 12 sier det, du skal elske din neste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Jeg er ikke verdt noe. Jeg betyr ingenting. Slik tenker flere og flere unge. De ønsker ikke å leve, og mange tar dessverre livet sitt. Det er ofte et resultat av at en i lang tid er blitt fortalt dette, enten av medelever, foreldre kanskje, eller andre, og så tror en til slutt at en ikke er verdt noe. Da er ikke det rart at en ikke har lyst til å leve. Men sannheten er at hvert menneske er veldig mye verdt. Ja, det er verdt å dø for. Det er verdt å sette livet sitt til for. Vi har en fantastisk redningstjeneste i landet vårt. Det viser at vi setter hver innbygger veldig høyt. Et liv er verdt å kjempe for. Og dette har sin grunn i at vi i dette landet har lært at også himmelens Gud forteller oss at så høyt elsket Gud verden, at han lot sin sønn Jesus Kristus dø for våre synder på et kors, og for å gi oss evig liv. Bibelordet i dag skal vi lese fra Salme 139, 16-18. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er oppskrevet i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelig. Teller jeg dem, er de talløse som sand. Blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg.

Det var Elisabeth Ø. Widmer og Ingemar Olsson som sang «Du vet vel om at du er verdifull». Du er verdifull. Ja, hvert eneste menneske er verdifullt. Fra det blir unnfanget I mors liv til det lukker øynene I døden. Det Bibelen og kristendommens klare tale. Bare tenk på den fine setningen «Dine øyne så meg». En barnesang sier det så fint. «Mamma, hvor var jeg før jeg ble født, og før jeg kom inn I din mage?» Og mor svarer, «Du var I Guds hjerte, og der har du alltid vært.» Og det stort å tenke på at vi barn som har sitt utspring fra Guds hjerte. Han har skapt oss, og vi et Guds lån til denne verden og den familien vi født inn I. Gud har sine tanker med oss. Når vi det bevisst, blir vi både ydmyke overfor vårt eget liv og andres liv. En annen setning I salmen, «Dine tanker, Gud, dyrebare for meg.» Han som har tellet våre dager, han som har fastsatt hvor lenge vårt liv skal være, han har gode tanker for vårt liv, og han vil oss bare det beste. Dette forteller om en uendelig dyp og ekte kjærlighet til oss. Og Bibelen har veldig mange kjærlighetserklæringer fra Herren til oss, til deg og meg. I Jesajas 66, som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. Salme 103, som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over de som frykter han. Og I Jeremias 31, «Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved.» Og I Jesajas 43, «Fordi du dyrebar I mine øyne, fordi du aktet høyt, og jeg elsker deg, gir jeg mennesker I ditt sted, og folkeslag I stedet for ditt liv.» Guds kjærlighet til hvert menneske gir oss stor verdi. Så når vi ser hverandre I det perspektivet, da tror jeg at både mobbing og hat og dreping og nedverdigelse vil minke, vil forsvinne. Det var Gud som la ned I oss evigheten, og det også gir menneske verdi, evig verdi. Som det står I Salme 139, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.»

0: Jesus meg elsker, han gir meg liv, han har sett min lengsel, sang Marit og jeg her. Ja, hvert menneske har faktisk et viktig liv, og et menneske er ikke bare det du ser, det er en historie. Dette tenker jeg ofte på når jeg møter mennesker på mine reiser. Det er en historie om glede og smerte, vennskap og familie, medgang og motgang og mye, mye mer. Noen mennesker får bety veldig mye for mange, og andre var på rett plass til rett tid. Uansett hvilken historie vårt liv forteller, så er det også en fortelling om Gud, han som har skapt oss. En litt eldre bibeloversettelse sier det sånn, det vi leste i Salme 139. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Gud vet hvordan vi er skapt. Han la ned i oss de evner og anlegg vi har. Og han ga oss et godt utgangspunkt, og han ville noe med livet vårt. For noen blir han en fjern Gud. Du fikk gjerne et bilde av han gjennom noen langs livsveien din, men det ble med det. Likevel har han aldri mistet interessen for deg. Han lar fremdeles solen skinne over deg. Han søker deg gjennom andres bønner og vitnesbyrd. Og når du merker denne lengselen etter noe mer, eller en bønn i nøden stiger opp, da er det spenning i himmelen. Er det en som vil søke frelse? Slik skrives historien om Gud i hvert enkelt menneskeliv. Og så er ikke det siste kapitlet som er skrevet enda, du som lytter. Det du tapte i livet ditt kan enda bli en større lærdom. Det som virker så meningsløst kan fremdeles få ufattelig stor betydning lenger fremme på din livsvei. Det finnes ikke en synder som er så dypt sunket i urettferdighetens hav at ikke Jesus sin dype kjærlighet kan nå han, kan frelse han. For et evangelium, uansett hvor dypt du har falt, hvor langt borte du er, så kan Jesus nå deg og reise deg opp igjen. Du er uendelig verdifull. Så ikke hør på de røster som sier noe annet. Lytt til Jesus og alt det han vil si deg, og så høres vi.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Slutspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

0: I serien Over en åpen bibel skal vi nå I 5 dager ta for oss tekster fra Asafs salmer. Hele 12 salmer bærer overskriften av Asaf. Dette salmer som var knyttet til tempelmiljøet, for Asaf var en av de store sanglederne I gudstjenestelivet I Israel. Du finner disse salmene midt I salmenes bok, salme 50 og salme 73-83. Vårt første tema skal være Gud, skaperen og oppholderen av skaperverket. I salmenes bok leser vi mange utsagn om Gud som skaper. Asafs salmer ikke noe unntak. Guds store skapergjerning og hans fortsatte gjerning som skaper og oppholder dukker opp og forutsettes overalt I disse salmene, både I direkte tale fra Gud selv og I tiltale eller omtale av Gud. Her et eksempel fra en Asaf-salme, salme 50, der Asaf lar Gud selv presentere sin skapermakt. For meg tilhører alle dyr I skogen, dyrene på fjellene I tusentall. Jeg kjenner alle fjellenes fugler, og alt som rører seg på marken mitt. Om jeg var sulten ville jeg ikke si det til deg, for min jorden, og alt som fyller den. Jeg husker fra noen år tilbake, jeg skulle skrive en andakt til avisa Dagen. I kvellinga gikk jeg en tur I skogen, og traff på en grevling for første gang I mitt liv. Det gjorde et sterkt inntrykk. Og akkurat den dagen hadde jeg lest salme 50, og andakten fikk overskriften «Guds grevling». For slik skal en kristen tenke om stort og smått I skaperverket. Alt tilhører Gud. Han held det oppe ved sin skapermakt. Om han trekker sin kraft bort, så faller alle naturlover og alt liv sammen. I den andakten understreker jeg at grevlingen I kraft av sin eksistens priser Gud. Han I all sin underfundighet et vitnesbyrd om skaperens storhet. Hver eneste grevling priser Gud. I salme 74, vers 16-17, så omtaler Asaf enda et moment ved skaperverket. Og han sier, «Dei tilhører dagen, og din natten, sommer og vinter, du har dannet dem.» Dette en spesiell dimensjon ved skaperverket. Gud ikke bare skaperverkets Gud, men tidens Gud. Døgnets skiftinger og årstidene folder seg ut under hans kontroll. På skolen lærte vi salmen «Himmelske Fader» av Elias Blix. Blix var professor I det gamle testamentet, men hans syn på skaperverket hadde han sikkert fått fra mor og far I barneår. For han var skapelsen langt mer enn selve begynnelsen, slik den skildret I skapelsesberetningen. Gud den som fortsatt styrer over sitt verk og held det oppe. Jeg tenker meg at da han leste Asaf-salmen, ga det gjenklang, og han fikk selv lyst til å dikte. Himmelske Fader, herlig uten like, til alle stader når ditt store rike. Stjerner du styrer, og alt liv som yrer, alt ned til mauren I mold. Tenk det. Hver enkelt maur I myldre av maur I en maurtue. Gud styrer det. Hver planet I de store galaksene. Alt tilhører Guds store skaperrike, og han den som styrer alt liv som yrer, og alt som skapt. Det samme livssynet kommer til uttrykk I mange sangvers som vi bruker. Kanskje vi tenker ikke over det. Borverset, «O du som mette liten ful, velsign vår mat og Gud.» Ja, samme sak. Asaf-salmene omtaler mange tema, men hele veien ligger det under at Gud aktøren I skaperverket. Hør her fra salme 77. Skyene øste ut vann, himlene lot sin røst høre. Ja, dine piler fløy til alle kanter. Din tordens røst lød I stormvirvelen. Lyn lyste opp jordens krets. Jorden bevet og skalv. Gjennom havet gikk din vei. Dine stier gjennom store vann. Gud altså den suverene skaperen, også av enkeltmenneske. Det hører med til bakteppet når Asaf lovpriser Gud. Uten å si det rett ut, uttrykker Asaf-salmen det som apostelen Paulus sa I Aten. For det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting, Han ikke langt borte fra den eneste en av oss. Kapitel 17 I Apostlenes gjerninger. I Asafs lovprisning oppmuntres vi som mennesker til jubel og glede over skaperen. Juble for vår Gud, vår styrke, rop med glede for Jakobs Gud. Stem I sang og la tamburinen lyde, han står det I salme 82. Et lite sprang til Luthers forklaring til artiklen om skapelsen. Den setter I fokus nettopp Gud som skaperen av deg og meg, og den kroppen vi har. Forklaringen begynner sånn, jeg tror at Gud har skapt meg og alle skapninger, at han har gitt meg kropp og sjel, øyne, ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og fremdeles holder alt dette ved like. Og så avslutter forklaringen slik, alt dette gjør han av faderlig og guddommelig godhet og barmhjertighet uten at jeg har fortjent det eller verdig til det. Jeg skylder å takke og lovprise ham for alt dette, tjene og lyde ham, det helt sant. Altså den kroppen jeg har, med alle dens lemmer, med evne og anlegg, med behov for mat og fellesskap, med kreative evner, med unike muligheter, så vel som begrensninger. Den gudvilla, gudskapt og gudgitt. Alt ren og skjær godhet. Kanskje du kjenner deg verdiløs, forvirret, usikker på din egen identitet? Bibelen gir deg klar beskjed. Gud har villet deg, han har skapt deg, og han elsker deg. Vi begynte med å sitere Asafs gjengivelse av Guds egen tale, «For meg tilhører alle dyr I skogen. Du som menneske unik sammenlignet med dyreverdenen og planteverdenen.» Jesus sa, «Men kler Gud slik gresset på marken, det som står I dag og I morgen kastes I ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende?» Matteus 6. Slik tenkte også Asaf om Gud. Himmelske far, vi takker deg for livet, for livsgledene, for skapernåden, for helse og krefter fra dag til dag, så lenge vi skal være her. Takk for det fantastiske skaperverket du har satt oss inn I og gitt oss ansvar for. Amen.
1: Egil Sjåstad var andagsholder I Åpen Åpen Bibel I dag. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til Noreas store arkiv av andakter på norea.no.

ordet er oss nær, og det håper jeg det vart for deg da, når du fikk Egil Sjåstads betraktning rundt Asafs salme der. Egil Sjåstad vil fortsette I samme gode spor han gjennom hele denne veka her I første misjonstime mellom 10 og 11 på Radio Sunnmøre. Du skal få høre nå straks fra ja, Arvid Ødegård og Jan Løkkeborg som tok seg en tur I studio her og hadde mye på hjertet og ja, inspirerende ting du kan vente deg der. Diverse artister skal først få innlede her. Herre kjær, ta min hånd.

0: nyhetene.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim, og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Syng i stille morgenstunder, det var Ingrid Helene Kopperstad Raunhaug det som ga oss den her, ja, om det morgen eller formiddag i livet ditt nord, kan du i ferie og er litt slakkere morgen, eller du kan styre det som du selv vil, kanskje også. Helga kan jeg se i hvert fall her i studio, og du skal få høre litt om noen som kommer helt fra USA for å dele historia på Valdehuset. Det jo interessant, og Ragnhild Kristine Vartdal Espelund tok en tur ut til Valdehuset og traff disse folka her som kommer over på frivillig basis da. Du skal også få med deg gode ting i ord til ettertanke fra Åseberg Grønnvik etter hvert, men først her nå så skal David André Østby få synge sangen tilbake, og det i kompaniskap med Marie Hognestad.

Det var Audio Nai som ga oss Ogjør min sjel der, og nå skal Torøth sett med venner få synge Jesus bryter hver lenke før Åseberg I Grønvik da gir oss denne vekas ord til ettertanke for din mandagen 29. juli.

ettertanke bygget opp rundt 5 sanger med kanskje litt ulike tema. Første sangen handler om lengsel. Jeg tror alle mennesker født med en grunnleggende lengsel og tørst etter Gud. Den lagt ned i oss fra skapelsen av. Salmisten sier blant annet, «Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud, og Gud, du min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter deg.» Hver dag gjennom alle årets tider har vi anledning til å lytte etter Guds røst. Jeg tror det å høre Guds røst kan være å være åpen for tanker og innskytelser vi får, og ikke bare avfeie det med at det nok bare var våre egne tanker. Noen hører kanskje Gud tale til dem på et vis når de ute i naturen, andre når de sitter og leser Guds ord eller ber. Det så forskjellig fra person til person. Det som sikkert at Gud ønsker å tale til oss, og kanskje røsten hans høres ut som en visken. Han ønsker at vi skal lytte til hans røst, til hans stemme. Guds røst mild, men myndig og var, og han utfordrer oss på ulike måter i livene våre.

0: Jeg ser en evig himmel, det var Lene Løsnes Løkkene som ga oss den, og ja, Åse Berge Grønvik gikk oss bare ord til ettertanke I dag for denne vika, og hun kommer jo tilbake selvsagt hver dag med en andaktsnutt her I misjonstime nummer to da, cirka mellom ja, 11 og 12 hver dag her. Ja, jeg nevnte at dere skulle få bli med ut til Valdehuset, det rett og slett slik at tre måneder kvart år siden 2018, så Kåre Slotthaug og Mickey Bamber I Norge, altså de kom til Norge for å guide I Valdehuset. De kommer fra USA og gjør dette helt på frivillig basis. Så ja, Ragnhild Kristine Vartal Espelund tok en tur hun ut, og det skal du få høre litt hvordan ditt ber avstap.
1: Da sitter vi her I Valdehuset, og jeg sitter her med et ekte par fra Amerika som kvart år kommer til Norge I tre måneder for å guide på Valdehuset, og Kåre
2: Slotthaug.
1: Du utvandret fra Norge når du var 9 år gammel fra Langevåg yes. til USA.
2: Yes, det gjorde jeg. Navnet, telemarknavn, Slotthaug. Men jeg har mye slekt her. Mor var fra Ålesund, så her vokste jeg jo til jeg var 9 år gammel.
1: Og hvor det heter?
3: Mickey Bambrick.
1: Og hva grunnen til at dere nå, siden 2018, tre måneder kvart år, kommer til Norge for å guide I Valdehuset?
3: Vi elsker denne historien her, og vi tror det viktig å fortelle andre som alle ting Gud har gjort det, og spart byen, og ja, det veldig, veldig viktig, fordi vi kristenfolk, og det sikkert Gud har beskyttet seg, denne huset her, så vi tror det viktig, og vi elsker, elsker, elsker å gjøre det.
1: Og så det jo positivt at dere kan engelsk når det kommer turister.
3: Ja, jeg bare gir den tur på engelsk, og mannen min kan gjøre det på norsk, men jeg tror min norsk ikke så bra.
1: Men Kåre, kunne du historien når du var 9 år?
2: Nej, jeg hørte ingenting om det. Jeg prøvde å ta opp minnet, og så det eneste forbindelse, jeg hører min far snakke med en annen mann, jeg visste ikke han snakket han. Tenk på det, han sto opp på en stein, nei, han tok av skoen og ristet støvet fra husen og, for skoet, og så reiste han. Og jeg visste ikke det forbindelsen til jeg hørte om han Fredrik Fransen. Evangelist som kom til byen mange år før bybrand.
1: Ja, fortell litt om den evangelisten, for den ikke det mange som forteller eller hører om når den kommer hit og hører om Valdehuset alene.
2: Han Fredrik Fransen, ja, det litt det nok så lang historie. Han start, etter han var her, da begynte frimisjonen. Så han startet den, så han veldig planta da I historien av Ålesund når han kom.
1: Ja, for det som var spesielt med din forkynneren eller evangelisten var jo at han fikk et syn.
2: Ja, han evangelisten, han kom og han var ikke mottatt veldig godt. Han var jaget ut av byen etter noen dager. Han var helt banket opp og jaget ut av byen rett ut på Borgenverden. Stod han opp på en stein og så holdt han opp hendene og så sier han brødre og søstre, nå reiser jeg fra deres by. Jeg bare prøvde å gi deg Guds kjærlighet og nåde, Jesus frelse, men jeg vil ikke ta imot det. Men akkurat på samme veien, så jeg ble utjaget fra byen, kommer det til å rømme fra hus og hjem en dag. Så det var mange folk som husker det ordet, ser brand stanser der ute på Klipra, og la det sammen med Anders Nord sitt hus, og hans tro, og det var helt påvirkning av byen etter den branden.
1: Ja, branden stoppet akkurat der han sto og sa den profetien.
2: Ja, ja Borgenveien var litt smalere når Fredrik Fransen var I 1883, og da var det steiner I stedet på siden han ville snakke til folkene når han gikk herfra.
1: Mm. Hvordan det å fortelle dine historier til turister? Hvordan reagerer de?
3: Mange går råte, og mange har den goosebumps, og Mange føler litt forskjellig her, fordi de tror det er en god plass, og de føler veldig fint her. Og av og til, han er veldig sint, og det går ut rett i midten av talet, fordi de tror det er alt for mye Gud her, og de har ingen tro, og de kan ikke forstå hvorfor den huset står, fordi de har ingen tro, og de tror det er ingen Gud, og det, it doesn't make sense. Så det av og til de sparker ut, det er bare, det liker jeg ikke den historien.
2: Men mesteparten tar imot det veldig sterkt. Jeg føler at sånn som en cruise tilfeldighet kom til Ålesund, for de kunne gå til Svalbard, og da sa han, dette er det beste, hvis det er ingen annen grunn vi vaket til Svalbard, det var til for at jeg skulle høre denne historien. Så de tar imot det veldig fint.
3: Det er mange som absolutt elsker, og denne år vi har hørt tilbake fra fire mennesker som var her før. Det var en mann fra England, han var her i 2019, og han husker denne historien veldig bra, og forteller alle i England han kjent, og den, han gleder seg til å komme tilbake med venner på en annen cruise ship og høre en gang til. Så denne år han var tilbake, og han var bare gråte og gråte, vi var her, og han var så takknemlig, det var åpen. Og jeg har fått en brev fra min mann fra England, og han var her i fjor, og han fortalte meg, jeg har ingen tro, men den historien, jeg må tenke mye om det, fordi det var så viktig for han, og han fortalte alle. Og vi har et par andre folk som kommer, og de sa, ja, vi har en venn over her et par år siden. Jeg sa, du må til Vandrehuset, fordi det er så spennende historie. Så det er veldig bra for oss å høre litt tilbake, for mest parten, folk er fra hele verden, og vi hører ingenting tilbake, men denne år vi har hørt fra fire stykker, så det var veldig oppmuntring for oss, fordi vi tror det er en fru vi planter i hele verden, og det skal ha en god voksen.
2: Voksen tro, ja, han var voksen tro, det er derfor det vi gjør det. Stol på Gud og Kristus i hjertet, og prøve å dele de gode nyheter til verden.
1: Kåre, du, som vi nevnte, du utvandret når du var 9 år til USA fra Langevågen. Ja. I dag er du 83 år.
2: Ja.
1: Hvor ofte er du i Norge?
2: Ja, nå når jeg er pensjonist, da kommer vi hvert år. Vi har leilighet her, så vi er på turistvisa 3 måneder, så da må vi dra. Og det er vi i år også.
1: Men dere to, dere forlover dere i Norge?
3: Ja, det var i 1990 vi kom hit, fordi det var nyttårsaften, fordi foreldrene hans var forlovet i nyttårsaften i 1939 oppe i Alta. De har treffet der, de begge to var misjonær, og de bygget en barnehus i Alta med en pinsemenighet ting der. Og så, jeg tror det var litt spesielt hvis vi kom hit til Norge og ble forlovet, så jeg spurte han, vil du gifte deg med meg her i Norge? Og vi var gift i 1991, så 2 uker til, vi har 35 års bryllup, jubileum. Så,
2: ja. I år, ja. Ja, det var litt rart når du spurte meg, for jeg, det var ikke noe jeg skulle vente på, etter at jeg tenkte kom til å bli til, men sa jeg, nei, det er ikke rett at du spør meg, jeg skal spørre deg. Så da ble vi gift, og 35 år nå.
1: Gratulerer med det.
2: Men hun sa, det var jeg som intervjuet oss i den tida, og hun sa, og det var veldig riktig sagt, livet med denne dama kommer ikke til å bli kjedelig. Hun er full av liv, helt sant, og jeg er glad til det, for jeg har god helse og passer på meg godt.

0: Just Another Rainy Day, ja det kan hende Kåre Slåtthaug og Mickey Bambrick da synes det kan bli Just Another Rainy Day enda en dag med regn her, men du skal nå få høre del 2 nå av ditt intervju fra disse som huserer på Valdehuset 3 måneder hver sommer.
1: Men hvordan klarer du å holde så godt på det norske språket?
2: Ja, jeg bruker, vel, nå skal jeg si noe litt morsomt. Vet du, når jeg får litt svele og et brunost og litt mørpuls på tunga, kommer tunga på et plass, så da går det fint.
1: Ja. Men det mange norske der som du bor?
2: Ja, det en god del. Vi reiste til vestkysten i Seattle, ja, Ballard, der vokste opp, og de har 17. mai-tog der hvert år, og mye hipp, hipp og rad, og ja, men jeg bruker ikke norsk der borte, jeg bruker engelsk.
3: Men vi har bodd her i 2008-2009, fordi vi har en gutt, og da han var 9 år gammel, vi tror at han skal ha samme opplevelse som Kåre har, så vi flyttet hit til Norge så han kan forstå hva skjer hvis du flytter til en annen land. Så vi var her et år, så han snakket mye norsk denne år, og jeg var på norskkurs, så jeg må lære norsk hvis vi bodde her, så derfor han kan, og jeg kan, fordi vi har litt mer tid, ikke bare 3 måneder, vi var her hele år. Så.
1: Men hva er din opplevelse av nordmenn? Nå du gift med en mann, men generelt.
3: Men moren min helt norsk, ja. Så jeg halvnorsk, og jeg voksen opp med en mormor som lager lefse og fattigmann og rosett, så ja. Og de snakker norsk, men vi forstår ingenting, fordi det var litt secret language for dem, så jeg var glad jeg har lært norsk nå. Men jeg en forfatter, så denne år vi bodde her, jeg skrev masse ting om den forskjellige liv her i Norge, fordi det var helt vanlig for han, men jeg ser ting med amerikanske øyne, og jeg tror det var litt rart her og der, så jeg begynte å skrive om alle forskjellige ting, og nå jeg har en bok om norsk liv som heter Nuggets from Norway, og det på Amazon, og jeg går rundt i USA og jeg snakker til folk om Norges liv og den forskjellige ting og litt comparison, hva heter det?
2: En del forskjell.
3: Ja, forskjellige ting fra Norge og USA. Så det mer og mer vanlig for meg, for vi har kommet hit hvert år siden 1999, hvert år vi kommer hit, så det litt mer vanlig for meg nå, så jeg har ikke så mye ny øyne og se ting, men av og til jeg lært en ny ting. Så jeg elsker norsk liv. Jeg absolutt elsker det. Fordi det så viktig for nordmenn å bli sammen med andre folk. Og jeg tror det så ensom i USA. Fordi vi så opptatt med alle ting, og alle må ha litt mer penger og gjøre mer og mer og mer. Men her i Norge, alle tar tid og bare sammen. Og jeg elsker det. Fordi vi har masse folk her, vi har slekt her og venner her, og det fyller min hjerte med mange gode ting hvis jeg har. Hvis jeg kan ikke komme et år, jeg skal bli veldig trist.
1: Men når dere forteller dine historier tilbake i USA og hjemme, hvordan reagerer deg?
3: Om Valdehuset? Jeg har ikke begynt å gjøre det, fordi jeg bare snakker om forskjellige ting fra Norge, men jeg har invitert nå i oktober, jeg skal begynne å fortelle historien om Valdehuset, fordi det skal bli en film. Så vi har kontakt med en forfatter som skriver film, og kanskje denne uke vi skal ha første del av den film, og vi har 4 forskjellige filmselskap i USA har lyst å lese dem, så vi er sikre at denne historien her skal bli en film, så det skal bli mer og mer interessant om denne historien her, så jeg skal begynne å fortelle folk i USA om det.
1: Er planen at det skal filmes her?
3: Ikke sikkert, fordi hvilken selskap må bestemme den, er ikke sikkert. Ja, ja.
1: Men hva er det som fascinerer deg mest med din historie til Valdehuset?
2: Ja, det er Guds beskyttelse. Jeg har hørt mye om Anders Nord og innbildelsen eller drømmen eller men det som fascinerer meg at det var så pass sterk, det var klokka ett om ettermiddagen, sier han, det var så sterk, han satt livet på linje og var igjen i huset, døde ikke fra røyk inhalation eller oxygen deprivation. Han levde og fortelte etterpå historien hvordan det var, så det er det som driver meg, for der er ikke mange plasser i verden du ser Gud har ikke hender, men Guds beskyttelse på den nære måten. Du hører om Guds mirakel, men her ser du med øynene. Det er ikke bare huset som står igjen, det hører du av og til at brann hopper over, men han visste det, han hørte det, og han satt tro på linje og var igjen. Så det liker jeg å dele, for du kan ta imot Jesus og ha den sterke tro, og han lever inn i deg, og du mirakel skjer. Det er derfor det jeg elsker å fortelle denne historien.
1: Hva inntrykk gjør den på deg?
3: Jeg tror Gud var her, sikkert, og det er veldig vanskelig å tro det er ingen Gud hvis du er her og du hører historien. Så jeg tror det er en vei, fordi jeg er en kristen, og det er en sneaky vei å fortelle om Guds arbeid, men ikke samme som predikant. Så du forteller litt om byens historie her, men det er sikkert Gud var her også. Så det er viktig for meg å dele min tro med andre. Så derfor jeg tror det er viktig. Så, ja.
1: Men når dere er her, da er her folk hver dag. Men når dere ikke er her, hvem er det som forteller om Valdehuset da?
3: Men hvis vi er her, vi er her bare 3 dager hver uke, og hvis vi er ikke her, det er stengt. Men hvis du bestiller en time og du har en gruppe, det er en dame fra Pinsekirke som kan arrangere og fortelle. Men vi er bare åpne til publikum, og det er gratis hvis vi er her. Og kanskje vi har 300 mennesker hver dag. Det er helt stappfullt, det er helt kaos av og til. Men vi elsker det, og det er mange folk just bare går ut og sier det er den beste ting vi har gjort i hele cruise. Og hvorfor den cruise-ship forteller ikke om det, fordi det er så viktig, og det er mange, mange gode reaksjon til den historien. Så det gir oss mer energi å være her, så vi elsker det.
1: Tusen takk for at dere deler så personlig og om din historie og for den jobben dere gjør.
3: Velbekommen. Gud velsigne deg.
2: Ja, jeg elsker å dele. Vet du, over til etter historien, det er mange som struggle med troen, og dem, da sitter de her og tenker, så da greier jeg å dele mitt egen liv. Jeg er gammel mann nå, og jeg elsker denne her tiden av livet, på grunn av at når jeg var 18 år, hadde jeg litt historie med Gud, men nå på 80 år alderen, da har jeg lang historie. Jeg ser både dårlige valg og gode valg. Gud er inne i dem og bruker de dårlige valg og benytter folk som har tatt samme valget, og det gode valg bare velsignelse, og elsker denne her delen av livet.
4: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vippse til 72582. 72582 er vippsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Han har åpnet perleporten, det var Gunstein Traugedalen, det som sang den til oss nå. Og til slutt her nå I denne andre misjonstimen, denne mandag 29. juni, så skal Charity Gale få synge I Speak Jesus. Helge Åkernes takker for seg I denne omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Hallås.

Da skal jeg ønske deg velkommen til enda et program I serien vår I fokus her på Radio Sunnmøre. Og det var Carola som du sikkert hørte som satte dagens fokus. Hun sang teksta til Lina Sandell. Gjør det lille du kan. Og det skal være gjennomgangstemaet vårt denne timen, at I og du, vi kalt av vår Gud og skaper til å gjøre en forskjell med det livet vi lever. Ikke nødvendigvis være opptatt av at alt vi gjør skal være så stort at det får første side oppslag, hverken I aviser eller menighetsblad eller andre plasser, men å gjøre det livet vi kan der vi til hver tid måtte ferdes I de situasjonene vi til hver tid måtte komme opp I. Gjør det lille du kan og tenk slett ikke på at så ringe og lite det hørte vi I denne sangen. I Kolossebrevet I det nye testamentet når Paulus skriver til menigheten I Kolosse, så skriver han følgende, og det kan du nå gjerne legge det på minne. Det dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren, og ikke som for mennesker. Det dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren, og ikke som for mennesker. Kan være lett for oss mennesker av og til at det som motiverer oss til å gjøre noe som vi burde gjort, men som vi kanskje da ikke gjør, motivasjon det kan være om noen andre legger merke til det, slik at vi får litt skryt og litt ros, og får vi ikke det, så det kanskje fristende å la det være. Det skal være tema denne timen, og kanskje kan dette være en liten påminnelse til noen hver av oss, og tenke over, gjør vi det lille vi kan. Andreas Vennemo skal få ta dette videre. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg. La hver tone en hylles til deg være.

0: Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg, sang altså Andreas Vennemo. Hva vil det si I praksis, å gjøre livet sitt til en lovsang til Gud? For en del år siden så skulle jeg på møte på bedehuset en plass. Nokre timer før så var jeg innom butikken på samme sted som bedehuset lå. Jeg hadde vel et ærend I mellomtida sannsynligvis, og skulle kjøpe med et eller annet, og så gikk jeg forbi grønnsaksdisken, og der står det en person som jeg kjenner, og jeg antok at vi kom til å treffes på bedehuset senere samme kveld. Vedkommende skulle ha potet. Det jo en forholdsvis uskyldig ting, men som vi alle vet, potet I løs vekt, det kan være vanskelige saker å hanskes med, så når denne personen tok litt potet, så datt det over nokre på gulvet, hvorpå følgende ble sagt når vi sto der og så på disse to potetene som da trillet bortover gulvet og inn under en annen areol. De rydda vel opp dem som jobba her, sa vi til hverandre, og så gikk vi. Og tre timer senere sto vi på bedehuset og vi sang av full hals «Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg. La hver tone en hyllest til deg være.» Omtrent samtidig slo det meg. Var det en eller annen reinholder som måtte krype på knærne og plukke fram igjen potetene så ikke vi brydde oss om? «La hver tone en hyllest til meg være.» Den sangen vi skal få høre nå skrevet av Nils F. Nygren og hentet fra min Stussongen-programma. En veldig sterk tekst som kan minne oss på dette. «Gjør något Herre med resten av mitt liv. Tag mig och visa mig himlens perspektiv.» Himlens perspektiv, Jesu perspektiv på de små ting, ofte helt annerledes enn det vi har, men det det perspektivet vi må be om å få få ting med.
1: Vad blev det av mina hetsiga år? Allt vad jag sökte att hinna. Skummögd I morgon, fast blåögd igår. Lika förmannad.

Vi skal videre til Kanada og til Ontario-provinsen. Der bodde det en dame en gang I tida som skrev den sangen som vi nå skal få høre. Og det Larry Ford, en amerikansk tenor, sammen med Gator-gjengen som skal synge den fra en konsert som de hadde I Kanada for en del år siden. Men før vi hører den sangen så skal vi reise til Kanada via Eide på Nordmøre. Der det en bittelita bygd som heter Vassgård. 10 gara på en kilometer veistrekning. Der vokste jeg opp, og der var jeg født. Midt I bygda så ligger det en gård, naturlig nok, og der bodde det en dame I min barndom. Hun var en eldre dame, sikkert en gammel dame, og syntes I alle fall vi. Og hun brukte å gjøre en ting av og til om sommeren som I min barndom var nok så spesielt og nok så eksklusivt. Hun kom ut I sommervarmen med å sette på et hagebord glass med iskald gul saft med isbiter I. Høres kanskje ikke så voldsomt spesielt ut I vår tid, men gul saft med isbiter det var nesten som å komme til syden det I min barndom hjemme der. Dette gjorde hun, og jeg har tenkt på dette på hvor snill denne dame var. Hun var en av dem som hørte Jesus til, og som levde livet sitt, slik at himmelens perspektiv skulle vises I det. I Jesus han sier det sånn at den som gir noen et kaldt glass, den som gir noen et glass kaldt vann å drikke, fordi dere hører Kristus til, sannelig jeg sier dere, han skal slett ikke miste sin lønn. Det perspektivet Jesus sett at hvis du gir noen et lite glass vatten for hans fyll, så vil det bli registrert I himmelen, og det skal ikke miste sin lønn. Little is much when God is in it, heter sangen vi nå skal høre fra Kanada. Lite blir mye når Gud I det.

Nå skal vi, ja, vi skal være der I den lille bygda på Eide på Nordmøre en liten stund til. Der gikk jo Auda naturlig nok på søndagsskolen I og med at de vokste opp der, og tro det eller ei du, men jeg fant en sang når jeg jobbet med dette programmet som jeg ikke hadde hørt siden jeg gikk på søndagsskolen. Sangen om den barmhjertige samaritan. Han som ingen rekna med, men som gjorde det som ingen andre gjorde dem som burde ha gjort det, for å si det litt krånglete. Han som tok hånd om han som var falt blant røvere, stelte med han, betalte for han og gjorde det som var riktig. Lignelsen som Jesus fortelte for å lære oss hva godhet I praksis egentlig for noe.

Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre. I dag har vi fokus altså på å gjøre det lille vi kan for at andre mennesker skal få et bedre liv. Det et kall som Gud I himmelen har gitt til alle mennesker. Det et kall som en kristen har på en særlig måte. Før vi hører neste sang så skal jeg lese litt av et dikt for det. Et dansk dikt som heter På det jevne. Og kan du ikke det riktig, så bør du søke det opp på internett eller noe og lære det I alle fall det første verset. På det jevne, ikke I det himmelblå. Der har livet satt deg stevne, der skal du din prøve stå. Alt hva høyt du her kan nevne, alt hva stort din fel kan nå, må her nede på det jevne, fast sin rot I livet stå. Det mye visdom I dette. Det på det jamne, I hverdagens små ting. Det der livet setter stevne. Det der prøver skal stå. Det der det vises for hva menneske du det der det vises om Jesus betyr noe for det I praksis. Alle kan være kristne på bedehuset for eksempel, eller I kirke, men på det jevne, I den grå hverdagsmorgonen en mandagsmorgon, eller hvor tid det må være, hva da? På det jevne. Vi skal høre en sang som handler litt om dette. Hvis du opplever at dagene blir for vanskelig, du som kanskje har små barn eller noe, du kjefter på en glede og en lek, så må du tenke på at denne dagen, den må du ta vare på, for den får du ikke igjen. Og så det her, akkurat nå I din hverdag, at livet har satt det stevne, her skal du din prøve stå.

Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din Herres glede. Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din Herres glede. To ganger sa jeg det. To ganger det skrevet og sagt av Jesus I Matteus evangeliet. Det som skal bli sagt en gang på den store domsdagen, når mennesker skal svare regnskap for sitt liv. Da det noen som skal få høre dette, og min bønn at jeg må være en av dem. Så Gud kan få på å si, vel gjort, du gode og tro tjener. Du var tru over lite. Du brydde deg ikke så veldig mye om andre la merke til hva du gjorde. Du gjorde det som var rett fordi at det var rett, og du gjorde det du skulle fordi at Jesus hadde bedt deg om det. Vel gjort. Tenk å få lov å høre det en dag. Det var det vi har hørt I sangen Little Smart, when God is in it. En dag så skal han si, well done, well done. Nå skal vi høre Sigvart Engeset sin litt finurlige vise om det å være fornøyd med den plass og den stand og den stilling han har I livet og gjør så godt han kan. Det å være visergutt.

Du lytter fremdeles til I fokus på Radio Sunnmøre, og det mange svenske sangere innom oss I dag, og nå kommer det en til, den svenske visesangeren Jan Sparring. Lev ditt liv så at du ingenting angrer, den dagen når du står innenfor det ukjente, min venn. Hvis du husker litt av teksten fra sangen som var tidligere I programmet «Gjør något herre med resten av mitt liv», så det en setning der «Inga sekunder en gång har jag kvar, når den tid kommer åt mig. Det kommer en dag, det kommer et klokkeslett, da du ikke har flere minutt, ja du har ikke engang flere sekund, fordi at livet ditt det rett og slett oppbrukt, det over, det slutt». Og da spørsmålet, har du levd livet ditt for deg ned, og det store spørsmålet, har du latt Jesus være med I livet ditt? Men et annet spørsmål som du skal svare på innenfor din Gud og skaper og dommer, det dette. Levde du livet ditt sånn så du burde? Brukte du de anledningene du fikk? Levde du I Jesu gjerning og vilje med livet ditt? Lev ditt liv så at du ingenting angrer den dagen når du står innenfor det ukjente, min venn. Det blitt sagt at du angrer aldri på en husvask. Jeg kan også si at du angrer aldri på å bite I det et hissig ord. Du angrer aldri på et smil. Du angrer aldri på å være vennlig mot mennesker du møter.

Det blir påstått, men det ikke sant, sannsynligvis, at Frans av Assisi, den kjente munken, en gang sa følgende: «Forkynn evangeliet, om nødvendig med ord.» Det har Frans av Assisi sannsynligvis aldri sagt. Han var en alt for klok mann til å si noe sånt, fordi at å forkynne evangeliet uten ord, det ikke mulig, fordi at evangeliet består av ord. Det blir omtrent som å si «syng en sang, om mulig med melodi». Men det likevel et poeng i dette sitatet som altså da ikke sagt av Frans av Assisi. For evangeliet, det må forkynnes med ord. Men likevel så skal dette evangeliet, Jesu budskapet om Jesus, det skal ledsagast av gjerninga, gode gjerninga. Jakobs brev i det Nye Testamentet handler blant annet om det, hvor det står at «ei tru uten gjerninga, det ei død tru». Alle, i hvert fall mange, kan både si noe og prestere noe hvis det det troa står på. Men det å leve et hverdagsliv i Jesu etterfølgelse, det noe helt annet. Nå skal Jovi Lefek, hun ble bare 39 år gammel hun, før hun måtte gi tapt for krefta dessverre, men hun skal sammen med Geiter-gjengen få lov å synge en sang som heter «Speak Love». Det handler om han som går på gamleheimen, setter seg ned ved kaffekoppen og sier til en mann: «Fortell en fortelling.» Har hørt det 1000 ganger før, og du vet det blir akkurat den samme fortellingen denne gamle, litt demente mann vil fortelle, men hører hun med den samme interesse og den samme intensitet som første gang. Det kjærlighet i praksis. Eller dem som kutter ned ferien sin med 14 dager, tar bobilen og kjører over grensen til Mexico da, i dette tilfellet her, for å hjelpe en familie som ikke hadde så mye penger til å leie arbeidskraft med å sette i stand huset sitt. Speak love. Og bruk ord om nødvendig, er det altså det som er i denne sangen her, for snakk kjærlighet om nødvendig med ord. Så før de Frans av Assisi aldri sa «forkynn evangeliet om nødvendig med ord», så er likevel det et sitat som kan minne oss om to ting. Evangeliet må forkynnes med ord, for det ord. Men evangeliets ord, det skal ledsages av at vi forkynner med våre gjerninger. Jeg har lyst å sitere et lite dikt til andre dikter vi siterer i dette programmet. «Vær god mot din bror, den eneste gangen du færast på jord. Du får nokre dager, du får nokre år, men så du borte, så fort tida går, så vær god mot din bror. Speak love and use word if you need to.»

Det var Joey Lefek sammen med Gator-gjengen The Speak Low with a patient of job and a coffee cup. Med jobbs tålmodighet og en kaffekopp så synger hun altså om denne personen som går på besøk til de eldre demente på Fukkeheimen og hører igjen og igjen og igjen at han forteller den samme fortellingen. Vi skal avslutte dagens I fokus, og vi skal enda en gang tilbake til Sverige. Det var veldig mange svenske sangere som var med oss. Strengt at det hun som skal synge nå, hun født av norske foreldre, bosatt og bodd hele livet I USA, og gift med en svensk, og er vel nærmere svensk enn norsk da. Evige Tornqvist Karlsson heter hun. Og hun skal få synge om «Jeg kan hjelpe noen». Om jeg kan være til hjelp for noen, da gir det mening med hele mitt liv. Og jeg har lyst til å avslutte dette programmet med å minne deg altså om dette danske diktet som jeg leste tidligere. På det jevne, ikke I det himmelblå. Der har livet satt deg stevne, der skal du din prøve stå. Ta med deg det etter dagens I fokus. Det på det jamme I den grå hverdagen. Det der prøve står. Det der det vises hva menneske du Det der det vises hva kvaliteter du har. Og det der det vises for det som vil kalle det en kristen, I hvor stor grad den hellige ånd har fått plass I livet ditt eller ikke. Hvem det som tar oppvasken hjemme? Hvem det som fremst I køa for å gjøre det som ingen egentlig har lyst til? Jo, det den som har Jesus nærmest I sitt hjerte. Det dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren, og ikke som for mennesker, sånn innleder vi, og sånn skal vi avslutte. Og så takker vi for et litt sånn, forhåpentligvis hyggelig, men jo litt sånn ja, alvorfullt og tankefullt I alle fall, I fokus på Radio Sunnmøre I dag. Evig Tornqvist Karlsson, om jeg kan hjelpe noen.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim, og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga er sponsa av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Kjell Magne Møgster og Katie Møgster, de har vært utstasjonert for misjonssambandet på eller i Elfenbenskysten. Vi diskuterte litt det her. Nå har dere vært der i 8 måneder. Og nå er dere tilbake her på ferie. Ja, det er ikke bare ferie, det er mye som skal skje. Men fortell litt om engasjementet dere der, og ja, ta lytterne med også litt tilbake til starten her, og det som er skjedd.
1: Ja, vi har vært i Afrika før, i Mali i en del år, og så har ting lagt seg til rette at ja, nå er det tid der det passer for oss å kanskje bli gjenbrukt, og da søkte vi en stilling som da NLM utlyste og fikk tilslag for det, og det er vi svært glad for, ja, fordi at vi føler

0: at vi på rätt plats med alle utfordringer og med all glede og det en blanding der som står det ellers og vi litt nordvest I Elfenbenskysten for Elfenbenskysten den også litt grann sånn for å ta litt svart-hvit delt litt I nord og sør der vi det mer I det muslimske animistiske området da I nord I nord, nordvest en liten by som heter Uwani nå
1: Ja, og vi kan ta litt den politiske situasjonen også, for du jo bakgrunnen, dere jo vært I Mali før, og der jo det dramatiske ting på gang. Hvordan merker dere det på Elfenbenskysten?
0: Ja, vi merker det på den måten at det mer sånne poster med militære som man må kjøre gjennom, og mer sånne enkeltvakter langs veiene. Nå vi vel en 3-4 timer, ja, I alt tilfellet godt og vel 3 timer ifra grensa til Mali, men det ikke langt det da, hvis man tenker kjøretid. Så jeg tror nok at Elfenbenskysten svært ivrig på å vokte grensene sine, for de vil ikke ha jihadister, heller ikke den muslimske nord vil ha det.
1: Nei, riktig. Så enn så lenge så ser det som det trygt på den måten der de på vakt I det.
0: Ja, vi føler oss trygg. Vi treffer han som brigadesjefen for sikkerheten, og han bor rett ved siden av oss. Og han spør oss, ja, føler dere trygge? Hva synes dere om sikkerheten? Og da sier vi det, nei, du gjør en god jobb.
1: Mm. Ja, så bra. Da dere insider der.
0: ja.
1: ja, men du, oppgaven dere, vi jo snakket om dette før dere for, og vi hadde et intervju her I februar, men ja, fortell litt hva dere skal gjøre, og hvordan dette første, ja, gått dryge halvår, 8 måneder nede I bør.
0: Ja, det nok kommer seg I hus, kommer seg I gang, som da tar litt grann tid, og den fasen håper vi at han over. Sånn på papiret, så det egentlig fullt språkstudie nå. Det vil si MAO, som da språket, I den gruppa som da NLM prøver å jobbe hos. Altså fransk da, for min sin del. Men her kirke, og det må jeg bare berømme alle som har vært før oss I Elfenbenskysten og oppe I Uwani nå. De har gjort en utrolig jobb og lagt ned mye offer, vil jeg tro. Men der kirke, og der det gode funksjoner, gode folk. Slik at det for oss var det nesten umulig å bare, ok, nå skal vi studere språk man måtte inn på en eller annen måte inn I også det kirkearbeidet og det vi glad for ja.
1: Det drevet av lokale der da?
0: Det drevet av lokale, men selvfølgelig connection med misjonen men det prøver å få det mer og mer at kirka skal være uavhengig så når jeg da kom på første bønnemøte det var vel etter 3 dager så satte jeg meg ned og så flott da at det bønnen for deg, det ber masse og skikkelig for oss å si det på den måten og så sa han ok, ja du får holde andakt da I dag
1: ja. på afrikansk vis
0: ja, så det blir litt sånn som det står I Bibelen du skal alltid være rede
1: riktig ja, men hvordan blir dere tatt imot da? De vant til misjonære og utsendinger I området?
0: Ja, der har nå vært misjonærer, men det et felt som har strevet, og det noe litt med tilfeldigheter, altså NLM har en god organisasjon, følt opp godt, må bare skryte av det, men sånn, både sykdommessig, familiemessig, så har det mange som har vært der da I 2-3 år, og ikke kunne ha vært der lengre. Slik at det et felt som har strevet, så de prøver også å få noen enheter der nå, for da det fortsatt mye å gjøre, fortsatt mye å støtte til kirka, slik at det der vi også kommer inn da, for å bygge opp en misjon som da har strevet litt med å få folk til å være der over lengre tid.
1: Ja, det stabilitet og kontinuitet det går på.
0: Ja, rett og slett. Mm. Mange gode folk, mye bedre enn meg, både i språk og alt, men så har det skjedd både sykdom, Sant. Og det har ikke passet, og ting har skjedd, og ja.
1: Mm. Nej, men sånn, nå er det språkkurs, ja, men hva er målet, de rolle, Katies rolle, som ikke her I dag, da hun måtte reise til USA en tur, men hva er sånn på sikt når språket sitter, om man kan si det sånn?
0: Ja, du kan jo si språket sitter, jeg tror det et språk som krevende, men det var også Fulani som vi kan, så det Så hvor langt man kommer der, det noe en ting, men man kan jo bruke fransk. Jeg må også streve der, for afrikansk-fransk ikke fransk-fransk.
1: Nei, så.
0: så der også blir det et arbeid. Men målet å få en stabilitet, være med på å ha laget en stabilitet I misjonsflokken, samarbeide med kirka, støtte de lokale evangelisterne, lyttegruppene, være rett og slett med, ikke minst det da å få deg fram og støtte og kanskje eller trekke oss tilbake hvis det ting de kan gjøre som de kan som oftest gjøre mye, mye mindre enn oss mye bedre enn oss vi har ikke sjansen til språkmessig og alt sånt og kunne hamle opp med deg og de kjenner også kulturen så det blir litt sånn som poteta man må gå inn der det behov for det
1: du nevner kristne altså evangelister der som jobber da som misjonerer I eget land på en måte det et utstrakt evangeliseringsarbeid?
0: Ja da, det svært utstrakt kanskje litt for utstrakt hvis du forstår det noe ting som vi skal jobbe litt med kanskje organisere litt at lyttegruppe
1: forklar lyttegruppe
0: ja, det sånn at de har lest din evangelie på lokalspråket på Mao og så går de ut til landsbyer som ute i bussen og så lager de gruppe der de får høre på evangeliet og at det kanskje kan være en samstemmighet mellom den gruppa og evangelisten som kommer og at man greier å organisere det mer sånt men dette her får vi bare se hvordan det fungerer og hvordan det ikke fungerer og ja, se der man kan da lage det til et bedre slik at det blir ikke bare at man hører evangeliet men også får en oppfølging etterpå
1: ja, riktig Ja, og det jo spennende. Altså, det må jo si at dere jo spreke, for dere noe, går an å si godt voksne.
0: Det går an å si det. Jeg har ikke selvinsikt, så jeg greier ikke helt å se det. Men jeg har nok overlevd gjennomsnitt, eller forventet levealder med flere år der nede. Det forteller vel litt om hvordan det med dødelighet og sånt.
1: Ja.
0: Men jeg ser på det som et privilegium at jeg har både krefter og helse og til å da kunne gå inn i det arbeidet her ja,
1: ja. Katies rolle sånn fremover det samme dere gjør, eller?
0: Nei, altså språken det samme nå da, men hun skal gå mer inn I dette her med å lære lese og skrive og oversettelse og følge opp det arbeidet, litteraturarbeidet som allerede I gang da og som også blir dreven av nasjonale så det å følge opp det og så se hvordan man da kan gjøre det mer bærekraftig og sterkere og bedre for å så bruke de ordene
1: ja Jeg merker dere, vi var litt inne på det I starten, jeg merker dere spenninger mellom kristne og muslimer på noe vis der, eller?
0: Ja, der er stor spenning. Dette her var et område som var ganske, ganske muslimsk, men samtidig også svært animistisk. Og dette her nå ofte blandet da. Så denne folkegruppen her vel en sånn maskegruppe, kan du si, de har danset mye med maske for å lure dæmonene, og altså, nå bare tar det fort og raskt og effektivt her. Og selvfølgelig det å bli kristen, det har aldri vært populært blant muslimene, og den spenningen der. Jeg tror det litt bedre hos mange muslimer, de ser at, ok, ja, de kristne fungerer de også, og de har noe. Men det mange vittnesbyrd om når folk ble kristne, at de ble jaget vekk fra landsbyen og måtte rømme og ja, prøvde å bli kastet på både sykdom og alt sånt. Nå vi ganske nær Voodoo Land,
1: ja.
0: Så det bærer noe litt preg av det også. Ja, hos språkhjelperen min, eller en som jeg brukte som språkhjelper, han måtte rømme til andre siden av landet. Han kom tilbake nå etter et skille år og blir litt mer godtatt når de litt voksnere og har litt mer autoritet. Pluss at de ser at ja, men kristne ikke sånn som vi trodde de var. Så det mange vittnesbyrd om det, da. Radikale omvendelser der rett og slett ja, de har sett ting i drømmer og Gud har gått inn og Gud har virket. Ja.
1: Fantastisk å høre også om det.
0: Det noe det.
1: For det kan jo virke skremmende på ene siden å møte den kulturen så tett som dere har gjort, og vi fleste av våre lyttere er jo fjernt fra det.
0: Ja.
1: Men hvordan er det som kristen å komme dit? Hvordan går han å forberede seg på en måte? Hva gjør dere?
0: Nei, altså, som sagt, vi har vært i Afrika før i 8 år i Mali, slik at det sånn sett så var ikke det fremmed for oss at det var annerledes. Men jeg tror man bare går inn med den innstillingen at det er annerledes. Man kan egentlig aldri forberede seg fullt ut, og så er man mye avhengig av det man møter, personligheter, og vi har møtt mange gode personligheter, men så er det også selvfølgelig sånn som i Norge, personligheter man, ja, som har ting med seg, og som ja, innad, slik at det er... Altså det er masse, men vi har blitt godt mottatt, også blant folk ellers, så det er ofte det vi blir stanset på gaten og vil bli tatt bilde av med en kviten, for der er ikke noen andre kviten enn oss misjonærer.
1: Nei, det er ikke det.
0: Så på den måten har det vært utrolig bra da. Men så er det utfordringer, også personligheter som strever med sitt og innad i kirka, men sånn er det mange plasser, og ja. til og med i Norge.
1: Til og med i Norge. Tusen takk Kjell Magne Møgster, og ja, vi får takke Katie også, og selv om ikke hun er her i dag, og så må vi bare ønske dere Guds rike velsignelse, og så håper vi dere får en god og rik sommer med alt som skal skje her hjemme også.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Denne ukas ord til ettertanke bygget opp rundt fem sanger med kanskje litt ulike tema. Første sangen handler om lengsel. Jeg tror alle mennesker født med en grunnleggende lengsel og tørst etter Gud. Den lagt ned i oss fra skapelsen av. Salmisten sier blant annet, «Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud, og Gud, du min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter deg.» Hver dag gjennom alle årets tider har vi anledning til å lytte etter Guds røst. Jeg tror det å høre Guds røst kan være å være åpen for tanker og innskytelser vi får, og ikke bare avfeie det med at det nok bare var våre egne tanker. Noen hører kanskje Gud tale til dem på et vis når de ute i naturen, andre når de sitter og leser Guds ord eller ber. Det så forskjellig fra person til person. Det som sikkert at Gud ønsker å tale til oss, og kanskje røsten hans høres ut som en visken. Han ønsker at vi skal lytte til hans røst, til hans stemme. Guds røst mild, men myndig og var, og han utfordrer oss på ulike måter i livene våre.

Bibelens menneskesyn er høyaktuelt i disse dager. Ingen religion setter menneskeverdet så høyt som kristendommen. Et menneskeliv, en sjel, er mer verdt enn hele verden, sier Guds ord. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Kroked Alnes. I en tid der vi ser mennesker bli skutt og drept på gaten, på skolen, på sin arbeidsplass og under sin gudstjeneste, da trenger vi minne hverandre på at et menneskeliv er så umistelig og verdifullt at den som ødelegger det, ødelegger Guds skapning på jorden. Og Herren er stor. Han har sagt at en dag kommer dommen over disse om de ikke omvender seg og angrer sine synder. Verdien han setter på et menneske kan du lese ut av en enkel setning som står både i det gamle og det nye testamentet. Markus 12 sier det, du skal elske din neste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse. Jeg er ikke verdt noe. Jeg betyr ingenting. Slik tenker flere og flere unge. De ønsker ikke å leve, og mange tar dessverre livet sitt. Det er ofte et resultat av at en i lang tid er blitt fortalt dette, enten av medelever, foreldre kanskje, eller andre, og så tror en til slutt at en ikke er verdt noe. Da er ikke det rart at en ikke har lyst til å leve. Men sannheten er at hvert menneske er veldig mye verdt. Ja, det er verdt å dø for. Det er verdt å sette livet sitt til for. Vi har en fantastisk redningstjeneste i landet vårt. Det viser at vi setter hver innbygger veldig høyt. Et liv er verdt å kjempe for. Og dette har sin grunn i at vi i dette landet har lært at også himmelens Gud forteller oss at så høyt elsket Gud verden, at han lot sin sønn Jesus Kristus dø for våre synder på et kors, og for å gi oss evig liv. Bibelordet i dag skal vi lese fra Salme 139, 16-18. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er oppskrevet i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Summen av dem er ufattelig. Teller jeg dem, er de talløse som sand. Blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg.

skriver Elisabeth Ø. Widmer og Ingemar Olsson, som sang «Du vet vel om at du er verdifull». Du er verdifull. Ja, hvert eneste menneske er verdifullt. Fra det blir unnfanget i mors liv, til det lukker øynene i døden. Det er Bibelen og kristendommens klare tale. Bare tenk på den fine setningen «Dine øyne så meg». En barnesang sier det så fint. «Mamma, hvor var jeg før jeg ble født, og før jeg kom inn i din mage?» Og mor svarer, «Du var i Guds hjerte, og der har du alltid vært.» Og det er stort å tenke på at vi er barn som har sitt utspring fra Guds hjerte. Han har skapt oss, og vi er et Guds lån til denne verden og den familien vi er født inn i. Gud har sine tanker med oss. Når vi er det bevisst, blir vi både ydmyke overfor vårt eget liv og andres liv. En annen setning i salmen, «Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg.» Han som har tellet våre dager, han som har fastsatt hvor lenge vårt liv skal være, han har gode tanker for vårt liv, og han vil oss bare det beste. Dette forteller om en uendelig dyp og ekte kjærlighet til oss. Og Bibelen har veldig mange kjærlighetserklæringer fra Herren til oss, til deg og meg. I Jesajas 66, «Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere.» Salme 103, «Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over de som frykter han.» Og i Jeremias 31, «Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved.» Og Jesajas 43, «Fordi du er dyrebar i mine øyne, fordi du er aktet høyt, og jeg elsker deg, gir jeg mennesker i ditt sted, og folkeslag i stedet for ditt liv.» Guds kjærlighet til hvert menneske gir oss stor verdi. Så når vi ser hverandre i det perspektivet, da tror jeg at både mobbing og hat og dreping og nedverdigelse vil minke, vil forsvinne. Det var Gud som la ned i oss evigheten, og det også gir mennesket verdi, evig verdi. Som det står i Salme 139, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei.»

0: Jesus meg elsker, han gir meg liv, han har sett min lengsel, sang Marit og jeg her. Ja, hvert menneske har faktisk et viktig liv, og et menneske er ikke bare det du ser, det er en historie. Dette tenker jeg ofte på når jeg møter mennesker på mine reiser. Det er en historie om glede og smerte, vennskap og familie, medgang og motgang og mye, mye mer. Noen mennesker får bety veldig mye for mange, og andre var på rett plass til rett tid. Uansett hvilken historie vårt liv forteller, så er det også en fortelling om Gud, han som har skapt oss. En litt eldre bibeloversettelse sier det sånn det vi leste i Salme 139. «Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet.» Gud vet hvordan vi er skapt. Han la ned i oss de evner og anlegg vi har, og han ga oss et godt utgangspunkt, og han ville noe med livet vårt. For noen blir han en fjern Gud. Du fikk gjerne et bilde av han gjennom noen langs livsveien din, men det ble med det. Likevel har han aldri mistet interessen for deg. Han la fremdeles solen skinne over deg. Han søker deg gjennom andres bønner og vitnesbyrd. Og når du merker denne lengselen etter noe mer, eller en bønn i nøden stiger opp, da er det spenning i himmelen. Er det en som vil søke frelse? Slik skrives historien om Gud i hvert enkelt menneskeliv. Og så er ikke det siste kapitlet som er skrevet enda, du som lytter. Det du tapte i livet ditt kan enda bli en større lærdom. Det som virker så meningsløst kan fremdeles få ufattelig stor betydning lenger fremme på din livsvei. Det finnes ikke en synder som er så dypt sunket i urettferdighetens hav at ikke Jesus sin dype kjærlighet kan nå han, kan frelse han. For et evangelium, uansett hvor dypt du har falt, hvor langt borte du er, så kan Jesus nå deg og reise deg opp igjen. Du er uendelig verdifull. Så ikke hør på de røster som sier noe annet. Lytt til Jesus og alt det han vil si deg, og så høres vi.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene I rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert I saken. Slutspillet I fotball-VM fortsetter I dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten I en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN I kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL I Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges Astma- og Allergiforbund sier mange underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt I barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena I Trondheim og I morgen på Stortorvet I Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

0: RM Sverre Sigurdsson, han blev krona i Bergen och han var då enekonge i Norge, men han var ju Birkebeinerkongen, kong Sverre, men han måtte ju bland annat kämpa mot baglerne då genom det meste av sin tid. 1742 är en viktig dag i Møre og Romsdal, i alla fall hvis du bor i riktig del av fylket. Da blev både Molde och Kristiansund köpsted eller fick sin bystatus denna dagen i 1742, så de var tidigt ute de to. I 1888 så gjorde likestillingen i Norge et langt steg i riktig retning. Gifte kvinner ble myndig, og det fikk lov å ha særeie. Altså før 1888 denne dagen så hadde ikke gift kvinne, hun var ikke myndig, det var mannen som bestemte alt. Men fra denne dagen så ble altså ekteskapslova innført og gjorde gifte kvinner myndige. Det skulle jo bare mangle da. I 1904 var det et stort skipsforlis vest for Hebridene. Det norske emigrantskipet Norge gikk på grunn, og det var 630 mennesker ombord, og 146 av dem ble redda. En stor tragedie alle så. Nautisk mil har du sikkert hørt om. Det er cirka 1800 meter. Nå burde vi jo visst det helt nøyaktig, men du som ferdes på sjøen, du vet hvor lang en nautisk mil er. Ja da, den er 1852 meter. Det står jo her, det er jo bare å lese. Det ble fastlagt ved lov at det skulle være 1852 meter. Det ble bestemt denne dagen i 1923, og samme dagen så en mann ved navn Olav Thon dagens lys. En av Norges store eiendomskonger som har kjøpt opp masse hotellsenter og hotellkjede. Olav Thon skulle få et langt og innholdsrikt liv. Ja, vi skal ikke ta så veldig mye mer, men i 1940 så ble det i Telemark anbefalt at mjøl til flatbrødbaking, hvis du blandet det med regnmose, sånn cirka 1-10 eller noe sånt, så fikk du mer flatbrød enn om du ikke putta mose opp i brødet. Det var dyrtid i Norge i 1940. Seyfellene har uavhengighetsdag i dag. Det må vi jo gratulere våre lyttere på Seyfellene, uavhengig av Storbritannia denne dagen i 1976. Og i 2001 så ble Kofi Annan gjenvalgt som generalsekretær for FN for 5 nye år. PFOK altså, 29. juni.
1: Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

En av mine særegenheter at jeg alltid må ha med meg nyhetene. Enten det Dagsnytt Radio eller Kveldsnytt på TV. Og dette blir selvsagt lagt merke til. Kjører vi bil over Haukeli fra Bergen til Notodden, vil jeg helst høre nyheter hver hele time. Dermed synes du sikkert ikke det rart at noen I familien beskylder meg for å være angrepet av

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag lese fra Markus evangeliet I Bibelen. Et avsnitt som tar opp den alltid like vanskelige spenningen mellom gammelt og nytt. Vi skal høre om to hendelser hentet fra Jesu offentlige virksomhet, der nettopp denne problematikken hovedtema, forholdet mellom gammelt og nytt. Vi skal finne fram Markus evangeliet I kapitel 2, og I dag lese avsnittet fra vers 18 til 28. Jeg har kalt dagens program «Gode nyheter». Johannes' disipler og fariseerne holdt faste, og noen kom og sa til Jesus, «Hvorfor faster både Johannes' disipler og fariseernes disipler, men dine disipler faster ikke?» Jesus sa til dem, «Brudesvennene kan vel ikke faste når brudgommen iblant dem?» Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Men de dager skal komme da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste på den dagen. Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Og ingen fyller ny vin I gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles og sekkene ødelegges. Nei, ny vin I nye skinnsekker. Og det skjedde at Jesus på en sabbat gikk gjennom kornåkrene. Disiplene begynte da å plukke aks mens de gikk der. Fariseerne sa til ham, «Se, hvorfor gjør de det som ikke tillatt på sabbaten?» Og Jesus sa til dem, «Har dere aldri lest hva David gjorde da han var I nød og sultet, han selv og de som var med ham? Hvorledes han gikk inn I Guds hus da Abiatar var ypperste prest og åt skuebrødene som ingen har lov til å ete uten prestene, og ga også dem som var med ham?» Og Jesus sa til dem, «Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Så da menneskesønnen Herre, også over sabbaten.»

Vi har alle våre særpreg og våre særegenheter. Det gjelder også en radiopastor I Kristen Riksradio. Og et av mine særpreg, eller kanskje særegenheter, at jeg alltid må ha med meg nyhetene, enten det Dagsnytt Radio eller Kveldsnytt på TV. Og dette blir selvsagt lagt merke til. Kjører vi bil over Haukeli, fra Sotra ved Bergen til Åmotsdal eller Notodden I Telemark, ja, så vil jeg helst høre nyheter hver hele time. Og det blir jo noen ganger I løpet av en 8 timer lang kjøretur. Dermed synes du sikkert ikke det rart at enkelte beskylder meg for å være angrepet av nyhetomani, eller langt fremskreden nyhetomani. Og kanskje det nettopp dette, min langt fremskredende nyhetomani som de kaller det, som grunnen til at jeg både har lagt merke til og blitt utrolig glad I alt det som står I Bibelen om noe nytt som skal skje. Alle de gode nyhetene som møter oss I Bibelen, I Guds ord, synes jeg strålende sannheter å lese. Og før vi nå går direkte inn på det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen, som også et avsnitt om gode nyheter, så la meg få lov å ta fram litt av hvordan Bibelen hele veien snakker om at det nye skal bryte fram. Det nye og framtidsrettede som Gud alltid har I tankene og ville gjennomføre. Hovedordet I Bibelen for dette store frelsesbudskapet som Gud har møtt oss med, det ordet evangeliet. Og det ordet, det betyr jo rett og slett gode nyheter. Bare det må være et signal om at Gud gode nyheters, framtidens Gud. Og skulle jeg så nevne et konkret bibelavsnitt, som på en måte sammenfatter alt det Gud har hatt for seg I denne verden. Ja, så måtte det være avsnittet I Jesaja 43. Jeg tenker på vers 18-21. Hør på disse ordene. Kom ikke I hu de forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre en vei I ørkenen, strømmer I ødemarken. Det folket jeg har dannet meg skal forkynne min pris. Det ikke vanskelig å høre hva Gud har på hjertet, synes du vel? Det de gode nyhetene fra Gud til sitt eget folk. Altså både til Israel den gangen, men også til deg og meg I dag. Og nettopp dette finner vi en rekke eksempler på gjennom hele Bibelen. Nå skal du få et lite knippe av gode nyheter fra Guds ord. Først litt fra det gamle testamentet. Vi har allerede lest et avsnitt fra profeten Jesajas bok, men vi kan jo ta med enda et par vers. Jesaja 42,9 De ting som forkynt tidligere, «Se, de kommet, og nå forkynner jeg nye ting. Før de spirer fram, lar jeg dere høre om dem.» Eller Jesaja 40,31 «De som venter på Herren får ny kraft.» Og så tenker jeg ikke minst på profeten Esekiel. Her det mange gode nyheter å høre. I kapittel 36 leser vi det for eksempel slik. Gud sier, «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi I dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne I dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud, og holder mine lover, og gjør etter dem. Dere skal bo I det landet jeg ga deres fedre, og dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Det var sannelig gode nyheter å høre, til et folk som nå bortført som fanger til Babel. Og så litt fra det nye testamentet. Til rådsherren Nikodemus,
hadde Jesus gode nyheter å komme med. Sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og i 2. Korinterbrev 5:17 skriver Paulus det slik, Derfor, om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Og 1. Korinterbrev jo et brev som i sin helhet taler om gode nyheter. En ny grunnvoll, et nytt liv, et nytt folk, en ny tjeneste og et nytt håp. Og så i Hebreerbrevet 8, der tales det om en ny pakt som Herren vil opprette mellom seg og sitt folk. Og her skriver forfatteren i vers 13. Hør på dette. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt, nær ved å bli borte. Og så til slutt Johannes' åpenbaring. Her rulles den ene nyheten opp etter den andre. Vi får høre om et nytt navn, et nytt Jerusalem, en ny sang, nye himler og en ny jord. Ja, Gud selv sier, se, jeg gjør alle ting nye. Igjen ser vi det altså også i det nye testamentet. Bibelen full av gode nyheter. Den som dermed vil se framover, og selv vil være en som har en framtid, han skal lytte til det Gud sier i sitt ord, og han skal innrette seg etter det. Men dette at noe kalles nytt, betyr jo også at det noe som dermed blir kalt for gammelt, og at det nye bryter fram, det vil som regel gå på bekostning av det gamle som allerede en virkelighet. Og i dette ligger det en spenning, ofte en stor spenning, nemlig spenningen mellom gammelt og nytt. Og det denne spenningen vi møter nettopp i det bibelavsnittet vi har foran oss i dag, fra Markus 2 og vers 18. Kanskje vi nå skulle prøve å se litt nærmere på det vi her leste. Denne bibelteksten består jo egentlig av to bibeltekster, eller to ulike beretninger, om du vil. Først skjedde det at noen, uten at vi helt vet hvem de var, kom til Jesus, og begynte å snakke med han om faste. Døperen Johannes' disipler, de fastet, og fariseernes disipler, de fastet de også. Men Jesu disipler, de gjorde det ikke. Det Jesus altså praktiserte var noe helt nytt. Men hvorfor ba ikke også Jesus sine disipler om å faste? Det var spørsmålet. I det andre avsnittet får vi høre om sabbaten, at Jesu disipler en av disse sabbatene begynte å plukke aks mens de gikk gjennom en åker. Det var jo i strid med Moseloven, i alle fall slik fariseerne formulerte det. Og dermed kommer spørsmålet til Jesus, nettopp fra fariseerne. Hvorfor gjør dine disipler det som ikke tillatt på sabbaten? Dette var noe nytt og uvant, og noe som etter deres mening også var direkte galt. Det disse to historiene som nå danner bakteppet for det Jesus taler om denne dagen. Og det Jesus nå tar fram, det handler altså om spenningen mellom gammelt og nytt. Nå skal ikke jeg kommentere det som skjer vers for vers. Jeg vil heller prøve å ta det fram litt mer tematisk. For meg handler det Jesus her formidler rett og slett om tre gode nyheter. Tre strålende nyheter, om du vil, som har en frigjørende kraft og virkning på dem som vil lytte til og praktisere det Jesus har å si. Du skal få høre hvilke nyheter det handler om med en gang. For det første, Jesus taler om en ny tid. For det andre, Jesus taler om et nytt liv. Og for det tredje, Jesus taler om en ny frihet.
og kanskje vi nå skulle prøve å kommentere disse tre nyhetene, en for en. Første delen av bibelteksten vi leste tar altså utgangspunkt I en diskusjon om fasten. Hvorfor bød ikke Jesus sine disipler om å faste, når både fariseernes og døperen Johannes' disippel fastet? Hvorfor påbød ikke Jesus sine disipler å gjøre det samme? Ja, svaret dette. Både døperen Johannes og fariseerne, slik vi møter dem her, de hører den gamle pakts tid til, og den praksis de førte, både I forhold til Johannesdåpen og fasten og mange andre områder, den knyttet til de ordningene som tilhører den gamle pakt. Men, sier Jesus her, den gamle pakts tid snart forbi, med alle sine forbilder og foreløpige ordninger. Den gamle pakt, det navnet vi bruker på tiden fram til Messias' komme, altså fram til det skjedde at Jesus ble født. Og denne tiden bærer hele veien preg av ventetid og av forberedelser. Alt som praktiseres midlertidige ordninger og seremonier. Men snart skal alt det foreløpige ta slutt. Snart det ikke lenger tid til forberedelser. Det tid for oppfyllelse. En ventetid kjennetegnes alltid av visse ting, men når den tiden kommer at løfter og profetier blitt oppfylt, da spenningen og usikkerheten forbi. Da det tid for glede. Det du venter på jo blitt oppfylt. Det dette Jesus sikter til når han her snakker om brudgommen og brudesvennene. Brudesvennene kan vel ikke sørge, faste, når brudgommen iblant dem. Så lenge de har brudgommen hos seg, kan de ikke faste. Du forstår dette bildet, ikke sant? Messias kommet, og de som har sett det og forstått det, blir fylt av en helt ny glede. Den nye tid kommet. Ikke tid for bønn og bot, med fasten som et uttrykk for det, men tid for glede og takknemlighet, tid for lovsang og jubel. For deg og meg som lever I dag, så betyr dette. Vi skal ikke lenger vente på at redningsmannen, frelseren, skal komme. Han kommet. Jesus Kristus, Guds sønn. Nå handler det ikke om å prøve å blidgjøre Gud ved fromhet eller gode gjerninger. Det handler om å gjøre bruk av den frelse som Jesus selv allerede gjort ferdig for oss. Du blir ikke frelst ved å faste og be. Du blir frelst ved å takke og ta imot. Denne nye tid kommet. Frelsens dag, som tiden kalles I Guds ord. Og så det andre. Jesus taler om et nytt liv. Det kanskje ganske dramatiske bilder de Jesus bruker, når han nå fortsetter med å snakke om det nye livet. For den nye tiden bærer også med seg mulighetene for et nytt liv. Jesus sier det slik, «Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. Da river den nye lappen med seg mer av det gamle, og riften blir verre. Ingen fyller heller ny vin I gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, vinen vil spilles, og sekkene ødelegges. Nei, sier Jesus, ny vin I nye skinnsekker.» Dette to bilder som begge taler om det nye livet, og som også forteller at det nye livet trenger helt nye livsformer. Disse ordene av Jesus både klare og tydelige. Det gamle og det nye må altså ikke blandes sammen. Prøver du for eksempel å kombinere det nye livet med gamle livsformer, da vil det ikke bare være vanskelig å få det til. Resultatet blir rett og slett at du gjør vondt verre. Riften blir enda verre, for å bruke Jesu egen ord. Diskusjonen mellom liv og livsformer en gammel diskusjon.
Alle forstår jo at begge deler viktig, og at begge deler hører med. Alt liv må finne sin egen form, og ikke presses inn I ubrukelige livsformer. Og gode og rette former, de kan selvsagt verne om livet, de kan ta vare på livet, men former skaper ikke liv. Det det bare Jesus selv som kan gjøre. Derfor må vi si til hverandre, gå til Jesus og ta imot det nye livet av han, det evige livet. Men ikke prøv å presse dette nye livet inn I gamle livsmønstre. Det passer ikke, hverken med religiøse eller med versliggjorte livsformer. Livet med Jesus, det må finne sitt eget løp og sin egen form. Og dermed vi over på siste delen av det vi leste I dag, nemlig historien om det som skjedde da Jesu disipler begynte å plukke aks på sabbaten. Det vi her får høre den tredje gode nyheten. Nå taler Jesus om en ny frihet. Å plukke aks på sabbaten, det var strengt forbudt, I alle fall slik fariseerne tolket Moseloven. Dermed gikk det ikke lenge før kritikken nådde Jesus. Fariseerne sa til ham, «Hvorfor gjør dine disipler det som ikke tillatt på sabbaten?» Nøkkelen I svaret Jesus kommer med finner vi I disse ordene. Sabbaten ble til for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Menneskesønnen Herre også over sabbaten. Med dette det som om Jesus ville ha sagt, «Det ikke Gud som trenger sabbat, det du og jeg som trenger den.» Det ikke menneskene som skal ta vare på helligdagen eller hviledagen. Det helligdagen, det hviledagen som skal ta vare på oss. Slik Gud brukte den sjuende dagen til hvile og til å betrakte sitt verk, slik skal også du og jeg I fullkommen frihet få lov å bruke denne dagen. Ikke som et påbud eller som en tvang, men som en strålende mulighet til hvile og rekreasjon etter en lang arbeidsuke, og ikke minst som en god mulighet til å betrakte Guds store frelsesverk, både gjennom Guds ord og det kristne fellesskapet. Og når det gjelder diskusjonen om sabbat eller søndag, da har jeg bare dette å si. For det første, ingen av oss fritatt for den skaperordningen som betyr du skal arbeide I seks dager og hvile på den sjuende. Men hvilken ukedag vi velger, vi fullkommen fri til å bestemme selv. Jødefolket, de fikk beskjed om sabbaten, den sjuende dag I uken, gjennom Moseloven. Men heller ikke her skal det nye livet presses inn I gamle livsmønstre. Og personlig synes jeg Kristi oppstandelsesdag, første dag I uken, en strålende måte å bevare skaperordningen på. For meg søndagen en av den nye pakts virkelig gode nyheter. Dette en god måte å feire både hviledagen og helligdagen på.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Emilia Lindberg, kjent og kjær artist og Norges venn, og ja, Nordvestland og Sunnmørs venn, og sikkert mange andre landsdeler sin venn også, men hun I hvert fall vært mye her I traktene og sønge på diverse arrangement da. Hun skal få avslutte dine kaffepausa, hun med sangen Innen ingen annen veg. Helga Kanes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høstflot klær. Sting kommer til Norge med to konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena

For en god stund siden hadde jeg telefonkontakt med den kristne forfatteren Haldis Reigstad, en god venn fra min tid som lærer på Bibelskolen på Bildøy. I nesten tre år var vi nærmeste naboer. Vi bodde begge i personalbolig på skolens område. Men når jeg denne dagen ringte Haldis, så var det for å spørre henne om et av diktene, nemlig diktet om Nistepakka. Tre nydelige vers skrevet på bakgrunn av den kjente bibelteksten i Johannes 6, der vi får høre hvordan evangelisten Johannes gjengir det som skjedde da Jesus gjorde det store brødunderet. Og spørsmålet mitt, det var følgende.

fortalte meg, har jeg både lyst og fått lov til å fortelle videre, også til deg som lytter nå ut på. De nemlig begge to veldig glad I sang og musikk, og har nok også gaver I den retningen. Så det var nok det de helst ville. Men likevel var de altså ikke helt sikre. Det var ingen krise, men usikkerheten var stor nok til at også jeg som mor og svigermor bar litt av denne usikkerheten med meg hjem I mitt eget hjerte. Og den følgende natten lå jeg og bar litt til Gud for denne situasjonen. Kjære Gud, la meg få noe godt å gi til disse to unge menneskene. Og så dukket bildet av den vesle gutten og nistepakka opp. Altså det bildet som tegnet for oss I Johannes 6. Og tankene kom. Det var sikkert en mor som akkurat denne dagen hadde smurt en nistepakke for gutten sin. Slik kanskje flere andre mødre hadde gjort den samme dagen. Men så var det altså akkurat denne gutten som ga sin nistepakke til Jesus. En gave som Jesus fikk bruke. Han tok imot den, velsignet den, og gjorde det slik at en nistepakke ble mat til tusenvis av mennesker. Med dette som bakgrunn ble diktet om nistepakka skrevet. Og slik vil jeg gjerne gi videre til disse to unge menneskene, noe av det jeg selv hadde fått møte, og ikke minst oppfordringen om å være frimodig med det du har fått. Legg det I Jesu hender, også det som du har fått, la han få velsigne det, og så skal du få se at Jesus vil ta imot det og bruke det til velsignelse, også for andre. Slik fortalte Haldis Reigstad det til meg på telefonen. Og jeg synes det var så fint å høre det som Haldis her fortalte. Og derfor har jeg virkelig gledet meg til nå å fortelle det videre også til deg I dag som nå sitter og lytter. Jeg vet forresten ikke om du kjenner dette diktet som jeg nå forteller om. Mange tror jeg gjør det, men for noen kanskje diktet om nistepakka helt ukjent. Nå skal du få høre det. La meg få lov å sitere for deg alle tre versene. Ei lita nistepakke var lagt I Jesu hand, og det blei mat den gangen til mange tusen mann. For Jesus, han velsigna den gåva som han fikk, og det var ikke noen som svoltne fra han gikk. En liten gutt var lydig, lett Jesus bruka seg, og tenk, på samme måten han bruker deg og meg. Vår vesle nistepakke han rikt velsigna kan. Han bruker alle gåver som jeg vil gi til han. Så la oss gå til Jesus med det som jeg har fått. Når han får ta seg av det, vært ingenting for smått. Eit ord som viser vegen, eit tjeneste, eit smil, det ei nistepakke som Jesus bruka vil. Jeg synes det utrolig fint, dette diktet. Så oppmuntrende og så konkret. Og en flott melodi har det også fått laget av en mann som heter Eivind Pedersen. Og jeg nyter det hver gang jeg hører noen synge om nistepakka. Enten det Ole Abel Sveen, en av mine gode venner I Bergen, eller det koret Divisi, som du I dag skal få høre synge denne flotte sangen om nistepakka. Haldis Reigstad uten tvil en av vår tids mest betydelige kristne forfattere. Og da tenker jeg først og fremst på sjangeren kristen poesi. Haldis Reigstads diktsamlinger solgt I et antall som savner sidestykke, og som de fleste bare kan drømme om. Og det gjelder både I sammenligning med kristne og sekulære diktsamlinger. Haldis Reigstad ble født I bygda Tysse I Samnanger I 1939. Og kristen sang og musikk har fulgt henne fra hun var ganske liten, både hjemme og på bedehuset. Når det gjelder hennes egen åndelige utvikling, hennes eget forhold til Jesus, forteller hun at

Folkehøyskolevinteren på Framnes I Hardanger betydde spesielt mye. Ellers har omsorg for andre mennesker, mer enn noe annet, vært Haldis Reikstad sitt varemerke. Hun hadde selv en søster med Downs syndrom, noe som sikkert gjorde sitt til å stimulere hennes egen bevissthet omkring dette med omsorg og omtanke for andre mennesker. Og mange års arbeid som hjelpepleier ligger jo I samme kategorien. Det handler om å se andre, det handler om å bry seg. Haldis Reikstad skriver bare tekster, ikke melodier. Det dikter hun ikke komponist. Men skrive, det kan hun. I dag det nok Haldis Reikstad som her I Norge ligger tettest opp til det som Trygve Bjerkreim sto for, både når det gjelder stil, innhold og produktivitet. Og det sier kanskje ikke så lite. Men hun har, også dette, på samme måten som Trygve Bjerkreim, vært avhengig av at noen andre satte melodi til diktene hennes. Og det det mange som har gjort, både mannen Asle og sønnen Arve, men også en rekke venner og medarbeidere ellers. Bjarne Stølen, Gunstein Draugedalen, Ole Abel Sveen og Randi Marie Solbakken, for å nevne noen. Nå nærmer Haldis Reikstad seg 70 år. Hun bosatt på Frekkhaug I Nordhordland og fremdeles I fullt arbeid som poet og tekstforfatter. Og jeg tenker, Haldis, måtte du få enda mange gode og rike arbeidsår. Nå skal du få høre diktet hennes, eller sangen om nistepakka. Det koret Divisi som synger, et kor som har hatt tett kontakt med Haldis Reikstad, både som forfatter og ikke minst med diktene hennes og sangene hennes. Nå synger Divisi nistepakka.

Koret Divisi der og sangen om nistepakka. Og så I det neste programmet skal du få møte en av de litt nyere norske sangene, nemlig sangen «Jesus så alltid på synderen først», eller som den kanskje like ofte kalles «Jeg vet min gjenløser lever». Dette en sang som ble skrevet av Jorunn Dubland, Tendeland, I 1982. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: På vestkysten av Irland var det en gang et skip som gikk på grunn. Det var storm og stor sjø i området, så derfor var et redningsarbeid vanskelig. Etter hvert samlet det seg en del folk på land for å se på det som gikk føre seg. Redningsbåt gikk ut for å berge de som hadde forlist. Da de la ut fra vraket med den kostbare lasten, viste det seg at en stod igjen. Han kunne de ikke få med. Da redningsbåten nærmet seg land, ropet folkemengden om alle var berget. Alle så nær som en, var svaret. Da sprang en ung, sterk mann fram fra flokken. Han spurte om noen ville være med og våge livet for å redde den ene. Flere svarer, ja, dersom du, Carl, går ut, så går vi med deg. Men da kom det fram en gammel, gråhåret kvinne. Hun legger handen på armen til Carl og sier, Carl, du får ikke lov. Du vet like så godt som jeg at far din fanns i grav på havet. Bror din William har trolig funnet den samme. Skal jeg nå misse deg og greier jeg ikke mer sorg? Carl stod en stund og kjempet med seg selv, så sa han fast, Mor, jeg må. Kom, kamerata. Båten la fra land, og stormen raset. I brenningene var det noen som prøvde å redde den ene. Etter en stund er den vesle båten på vei mot land igjen. Folkemengden roper og spør om den ene er berget. Da ser de at Carl reiser seg ved roret, og det hører svar gjennom storbyggene. Ja, han er berget. Fortell, mor, at det var bror min William vi fant der ute. Da Jesus kom til vår jord, kom han dreven av et guddommelig må. Men han vandrer her, sa han, jeg må. Jeg må gjøre gjerningene til han som har sendt meg så lenge det er dag. Natta kjem, da ingen kan arbeide, står Johannes 9,4. Dette guddommelige må vart vår redning. Han så vår fortapte stilling, og han tok den på alvor. Han gav alt for å redde oss. Han gav livet sitt. I dag vi kallet til å være med på verdens største og viktigste redningsaksjon. Mennesket må bergast for Jesus før det for sent. De får unnskyld han å legge sitt guddommelige må ned i hjertet våre. Han vil så gjerne vise oss at det våre brød og søstre som står på vrak og venter på redningsbåten. Noen av dem ser nøden sin, andre ikke. Noen ber om hjelp, andre tykker de har det greit der de er. Men det alle et kall til deg og meg som hører Jesus til. Kanskje vi skulle lete fram den gamle sången og la den tone litt i hjertet vårt. Se, de går under i brenningens brus. Redd en, redd en. Alle til årene båten klar. Redd den ved ord og bønnen, vær snar. Tenk for en jubel om en hjem du bar. Redd en, redd en.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Har du skylappa på? Nei, nå må du se til å fjerne skylappene foran øynene dine. Setninger som det her kan du risikere å møte i en diskusjon hvis du veldig sterkt hevder et syn og ikke villig til å prøve å se en sak fra flere sider. Mennesker som i overført betydning går med skylapper på, makter ofte ikke å se det store og hele bildet. Ja, uttrykket brukes gjerne om den som har en tendens til å rette sin oppmerksomhet mot enkelte saker, som har sine kjepphester han hele tiden må snakke om og diskutere. Slik har ordet skylapper fått en negativ klang ved seg. Egentlig og opprinnelig så har skylapp en god og positiv funksjon. De som driver med hestesport kjenner til denne viktige gjenstanden. En lappe av lær festes på hodet ved hesten sine øyne. Den skal hindre løpshesten i å se til siden og bli skremt av de andre hestene som deltar i veddeløpet. Skylappen hjelper hesten til å holde fokus, til å se rett fram mot målet. I åndelig forstand kan vi trenge noen skylapper som hjelper oss til å fokusere på Jesus. Faren for oss at så mange ting i verden ønsker å få blikket vårt bort fra verdens frelser. Ikke minst kan fristelse lokke og dra på øynene mine. Tidligere synder i livet ønsker også å få meg til å snu meg tilbake, se tilbake på fortidens feiltrinn. La oss legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender. Hebreerne kapittel 12. Livet mitt kan jeg sammenligne med et løp. Målet når jeg i det jeg dør, når jeg møter Kristus som verdens dommer og min frelser. Når evigheten starter, mitt livsløp over. Fram til da trenger vi alle noen skylapper som hindrer oss å bli forstyrret i løpet. Skylapper som hjelper oss å se den rette vei, ikke at blikket søker av veien. Her skal du få navn på to viktige skylapper. Guds frykt og kjærlighet til Jesu frelse. Disse to skylappene, Guds frykt og kjærlighet til Jesu frelse, hjelper meg til å styre blikket og retningen i livet. Og da har du og jeg gode sjanser for å nå frelst hjem.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da vi I gang med en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre og John Denver med sangen Country Road eller West Virginia var det altså som innledde en sang som vi ikke så ofte spiller på Radio Sunnmøre og enda følgende spiller I gospeltimen det jo en skikkelig god klassisk countrymusikk sang og det jo hyldningssangen da til staten West Virginia I USA Grunnen til at vi begynner med den jo en ting at det en fin sang, vil noen si, men han som vi skal ha mest fokus på I løpet av dette programmet, han ble født I West Virginia. Han ble født der I 1948, den 4. April, begynner å bli en del år siden det, og han fikk det litt spesielle navnet for oss norske I alle fall, Squire Enos, og så heter han Parson. Og så ble født på junior, for far heter Squire Parsons senior, og mora heter Mysel og Squire Parsons, så han da vanligvis blir omtalt som, han har vært en av Amerikas aller mest markante gospelmusikere, og en stor mann innenfor radioarbeid I USA, I del av USA. Og han skal få, ja, han skal du få bli litt mer kjent med I løpet av denne timen. Han skal få synge en del sanger til oss I tillegg til at vi skal høre andre. Så det litt av planen. Derfor så begynte vi altså I West Virginia da. Squire Parsons, du skal få høre nå, og så skal vi ta en tur hjem til Norge, men nå skal han få synge sangen My Name Is Written There. Dette et liveopptak fra en av konsertene til Bill og Gloria Gaither, hvor Squire Parsons har vært med omtrent ifra starten, og I alle fall fram til 2019, sånn cirka, da måtte han gi seg, det skal vi komme tilbake til. Så dette et liveopptak derifra de andre sangene vi skal høre av han, har vi hentet fra de mange albumene som han da har gitt ut I løpet av flere ti år. Mitt navn skrevet der I slutten av Bibelen, så står det om en bok. Livets bok står det. Og det Jesus sin bok, medlemsliste skal vi kalle det, over dem som en dag skal få lov å komme inn I himmelen. Og det store spørsmålet faktisk for det som hører

Squire Parsons tonet ut der. Han skal snart få tone inn igjen, men I mellomtiden skal vi ta en tur hjem til Norge. Vi må ha med litt norsk og svensk musikk I dette programmet, og fire sanger tror jeg vi skal rekke på vårt eget språk, eller på broderfolkets språk der borte I Sverige. Resten vil da naturlig nok bli engelsk, I og med at Squire Parsons står I sentrum og fra Amerika. Synnøve Ånensen kjent person for mange av lytterne våre fra Karmøy har holdt det gående I masse år som sangerinne, Synnøve Ånensen stadig på farta. Og den sangen du skal få høre nå har hun kalt for Mine tårer. Hun har tatt en amerikansk gospelsang, det mye gospelmusikk som beskrev I Amerika, som heter All My Tears Are Washed Away. Alle mine tårer vasket bort, og så har hun oversatt den til norsk og kalt den Mine tårer. En sang som handler om den trygghet en kristen kan eie I møte med det siste som skal skje I dette livet, nemlig døden når den dagen kommer. Så går det an å dø trygt, for om vi kan være redd for det, med I Jesu arma, og så synger de litt sånn satt på spissen der I denne sangen, at det betyr veldig lite hvor jeg blir begravd og sånne ting, for da jeg hjemme hos Jesus, da jeg fri, og da alle tårene mine vasket vekk. Det står jo om det I slutten av Bibelen, det står ikke bare om livets bok, så vi nettopp hørt om, men det står om at det I himmelen hos Jesus så skal det ikke være tårer, ikke sykdom, ikke død og ikke pine og ikke lidelse, for de første ting veket bort, som Bibelen sier det.

La oss vende tilbake til Squire Enos Parsons Jr., altså født 4. april 1948 da, I West Virginia, som vi sa her innledningsvis. Far hans, som jeg hadde det samme navnet, Squire Parsons, han dirigerte et kor I den lokale baptistkirka I byen Newton, hvor Squire Parsons vokste opp. Og det var far hans som lærte han både å synge og lese noter og etter hvert å håndtere musikk da. Og etter hvert så denne gutten ble eldre så gikk han på en skole I West Virginia på universitetet der og hadde da, ja I vår tid hadde vi kanskje sagt at han tok en bachelor I musikk, det heter I dag. Han gikk opp til eksamen og I tillegg til å synge, så var han hadde han jo som fag på universitetet, det å lære seg å spille piano. Så han en også allsidig mann. Han har vært føregangsfigur for veldig mange yngre musikere, og mye av det du hører, hvis du hører på en del det som vi kaller for gaitermusikk I vår tid, som jo et veldig upresist uttrykk, men sørstatsmusikk av moderne grupper, så vil du kunne ane inspirasjon fra Squire Parsons, og sangen som han nå skal få synge til oss det mange grupper som har gjort etter han. Om de har gjort det bedre eller dårligere, det vel litt opp til den enkelte å vurdere, men denne sangen heter Look for me at Jesus' feet. Se etter meg ved Jesu føtter, den dagen du kommer til himmelen, hvis de reiser dit før det. Så trenger du ikke å lete etter meg, hverken ved perleporten eller ved alle de andre flotte tingene som der, men du vil finne meg sittende så tett inn til Jesus som mulig.

Squire Parsons er altså i fokus for mye av dagens gospel-time. Han gikk ut fra musikkuniversitetet I West Virginia I 1970 med faga sang og piano som sine hovedsaker. Og så begynte han etter hvert I en mannsgruppe som kalte seg for The Calvary Men, altså Golgata-mennene. Ikke den mest kjente gruppa fra USA, men I 1975 da ble han med I gruppa The Kingsmen Quartet, og det en av de virkelig store gospelgruppene, og han sang bariton, og han var med dem I 4 år før han bestemte seg at han ville satse på en solokarriere, og det all hovedsak det han har gjort senere da, denne sangeren, som for øvrig kåret til den beste baritonsangeren I amerikansk gospelmusikk, både I 1986 og 1987, 1992, 93, 94 og 95, som vi forstår at dette en mann som, som kan sine saker og har en stor posisjon I USA og I kristen sang og musikk da. Senere så har han vært med Billy Graham på et par av hans korstog, og han var en av de første som ble fast med I Bill og Gloria Gaither sitt homecoming-konsept, og har vært med I veldig mange av de programmene. Så har han I tillegg til å ha en solokarriere hatt sin egen trio, The Squire Parsons Trio heter han kort og godt, og der har han da vært det som heter lead singer, altså sunge, melodi, stemme, og da det jo ofte sånn I disse trioene og kvartettene. Du har en bass og du har en tenor, og så har du en eller to som holder melodien imellom, som blir kalt for lead singer. Han har flyttet da fra West Virginia etter hvert til North Carolina. Der bor han I dag I en liten by som heter Leifester sammen med kona si Linda, uten at det trenger å ha den store betydningen for ditt og mitt hverdagsliv, men han har det bra sammen med hun, får vi håpe. Den sangen han synger nå handler I alle fall om at han har det bra. I feel good.

Ja, har vi med oss Squire Parsons, så har vi med oss Squire Parsons I gospelteamen, og den neste sangen han skal få synge til oss It's Not What's Over The Door. Det betyr, det avgjørende ikke hva som henger over døra. Og da skal vi gjøre et hopp ifra han og fra West Virginia og USA til Verma I Romsdal. Der sto det I gamle dager huset til en kafe til Laf Kyllingen. Han var en av Hans Nilsen Hauge sine nærmeste venner. Og I 1809 så sendte Hauge tre av vennene sine til Romsdal. Den ene bosatte seg på Åndalsnes, den andre bosatte seg I Isfjorden, og den tredje Laf Kyllingen han flyttet opp til Verma og bygde huset som senere fikk navnet Kyllingstova. Den for øvrig flyttet og står I dag på Romsdalsmuseet, og disse tre karene ble store, store ledere for kristenlivet I Indre Romsdal, og sporet etter dem kan du nesten merke den dag I dag. Men over inngangsdøra si, og da vi kommer til poenget, for sangen som Squire Parsons skal synge jo altså det ikke så avgjørende hva som henger over døra. Men over døra I Kyllingstua hos Laf Kyllingen der hang det et filt som alle som gikk inn I huset hans måtte lese. Når du går gjennom denne dør, da du deg den betraktning gjør, at Jesus Krist, vår Herre kjær, den rette dør til livet Så han hang det der I mange, mange år. Når du går gjennom denne dør, da du deg den betraktning gjør, at Jesus Krist, vår Herre kjær, den rette dør til livet Men nå skal Squire Parsons få synge om hva som henger over døra, eventuelt.

Squire Parsons, han har skrevet mange sanger, og mange av sangene hans spilt inn, både av Gator Vocal Band, Gold City, Ivan Parker, Kingdom Hires, The Blackwood Brothers, The Cathedrals, The Florida Boys, The Greens, The Hoppers, The Kingsmen, The Statesmen, bare for å nevne noen. Og er du kjent med sørstatsgospel, så vet du at dette her, det forholdsvis store navn. Den sangen Squire Parsons aller, aller mest kjent for, og som aller mest kjent utenfor alle veier, det sangen du nå skal få høre, Sweet Beulah Land. I USA så bruker de uttrykket Beulah om himmelen, og det et underlig uttrykk som hentet ifra Bibelen, ifra Jesaja, profeten Jesaja, kapittel 62 og vers 4. Der står det sånn på norsk: du skal ikke lenger kalles den forlatte, og landet skal ikke lenger kalles det som er lagt øde, står det om Israels land og folk. Men så står det videre: men du skal hete den jeg har kjær, og landet ditt den jeg har tatt til ekte. Altså, landet skal hete den jeg har tatt til ekte. Og på engelsk så er dette overført i King James-bibelen, som er den aller mest utbrøtte blant baptisterne i USA. Thy land called Beulah. Så Beulah er altså et uttrykk for å være tatt til ekte, og er da blitt et uttrykk som man i Amerika bruker om himmelen. Sweet Beulah Land. Landet jeg har tatt til ekte, eller landet jeg har laget, da, om vi skal si det sånn, er det Gud som sier om dette. Så har han brukt dette uttrykket for å beskrive den nye himmel og den nye jord, det land som Gud har gjort ferdig for den som frykter han, for å sitere Bibelen. Den aller mest kjente sangen til Squire Parsons skal du få høre nå.

Sweet Beulah Land, altså, så jeg sa et uttrykk som hentet fra King James sin amerikanske bibeloversettelse, engelske bibeloversettelse, hvor landet jeg har tatt til ekte I Jesaja 62,4 blir oversett med Land Beulah. Et uttrykk som brukte om himmelen. Vi skal la Squire Parsons få kvile seg litt rann vi. Nå skal vi ha en to-tre sanger med oss på svensk. Agathe Charlotte Gaupå skal få synge først. Hun synger ikke på svensk, da hun synger på norsk. Hun skal få synge sangen «Kom til Jesus».

Choir Parson er en av de mest sentrale I amerikansk kristen musikk I nyere tid, og vi har altså fokus på han I dag. En annen som veldig sentral I kristen sang og musikk I Skandinavia, ikke minst I Sverige og I Norge og utover Europa, det Ulf Kristiansson, eller Uffe som han ofte omtales. Nesten en legende når det gjelder kristen rock. Det var han som ledet og dro I gang bandet I Jerusalem, og de held jo på etter 50 år, litt roligere enn før. Og så har Ulf Kristiansson jo sunget utrolig mye på egen hånd, og han har jo gjort det til sitt varemerke I tillegg til kristen rocken, og sunget inn mange av de åndelige salmene og visene som han har I Sverige og for mange av oss, ikke bare for meg, men for mange av dere som hører på, så var jo Jerusalem noe vi hørte på med stor glede I en periode I ungdommen, og noen gjør det fremdeles med stor glede deriblant I når jeg gjenfølte en gang. Kjem på å høre på det. Men nå skal Ulf Kristiansson få synge en åndelig vise som heter Fribilletten, før vi skal vende tilbake til Squire Parsons.

Ulf Kristiansson tonet ut der med en sang om å reise på fri billett til himmelen. Vi har igjen to sanger vi I dagens gospel-time, og den neste det en sang som jeg en gang I mitt liv har hørt på norsk, men det ikke ofte han sunget. Det Squire Parsons da, som skal få komme inn igjen I programmet. Det jo han som har hatt mesteparten av sendetiden, og han skal få synge de to siste. Jesus han forteller jo blant annet en lignelse om en mann, en gardbrukar, som hadde 100 sauer når han hadde hentet hjem sauene for kvelden. Det var vanlig det I Israel på Jesu tid å få sauene inn I en innhengning om natta så de var trygge for rovdyr. De gikk ikke på høgfjellet sånn som de gjerne gjør I Norge. Så telte han opp og så manglet han en han hadde 99, men han hadde ikke 100. Og så forteller Jesus at han lar den ene være, og så går han ut, og så leter han, og så søker han, og så leter han igjen, til han finner den ene sauen som var kommet vekk, og så tar han den med seg hjem, og så blir det fest og glede, og så bruker Jesus det som et bilde på Guds omsorg for den ene. Det står jo I en sang vi har I Norge, at Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var. Det betyr at Jesus tar for spesielt av akkurat det. Det og det kan du nå tenke på. Du den viktigste I Jesus sitt fokus akkurat nå og ellersen også. Og så dette en sang da som vi nå skal få høre om hvordan Gud går ut og finner den ene, og hvordan det da jubel og lovsang, og det blir kunngjort ifra det djupeste djup til den høyeste høgde, at den som var borte funnet igjen. Vi skal høre den sangen, det heter kort og godt De 99.

Vi avslutar dagens gospeltime med en av de aller mest kjente og populære sangene som Squire Parsons har skrevet og spilt inn, I Call It Home. Etter å ha vært aktiv i sang- og musikkmiljøet i over 40 år, så måtte han våren 2019 gi seg på grunn av alvorlig helseproblem. Han var veldig syk og måtte ha en livbergende førstehjelp og en stor operasjon. Og så skriver han da et brev til sine venner og sin fanskare og sine følgere. Kjære gode venner, og så skriver han at han hadde hatt et håp om at han skulle bli helt frisk igjen og kunne reise, men så skriver han at Gud sin plan leder meg inn på en annen vei eller en annen sti. Han orienterer da om at han ikke lenger vil ha helse og krefter til å reise rundt og synge og stå på en scene. Gud har ulike måter å håndtere oss på, men hans vilje og kjærlighet til oss, den er uforanderlig, skriver han. Og så avslutter han i det brevet med å sitere fra Romerbrevet 8:28, hvor det står i den norske bibelen at alle ting samvirker til gode for den som elsker Gud. Og så er det rørende å lese hva han skriver nok så mye om hvordan han har fått lov å legge dette fra seg, i takknemlighet for det som har vært, og i respekt for at Gud har andre planer enn det han hadde da. Nå skal han begynne på et nytt kapittel i livet, hvor han altså ikke skal få lov å stå på scenen og synge så mye, men han skal få lov å ha andre oppgaver. Squire Parsons har altså satt store spor etter seg. Han er jo en mann som da er gått over 70 år nå, har holdt på i denne bransjen veldig, veldig lenge. Han avslutter dagens gospeltime med sangen I Call It Home.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardåsva I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim, og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

skjer når et langdistansefly kommer inn I en tyfon, et skikkelig asiatisk stormvær. En mann skulle for mange år siden reise I et område som var kjent for mye dårlig vær. Så han spurte en flykaptein som svarte, «En tyfon kan enten skade deg eller hjelpe deg, avhengig av hvordan du møter den. Hvis du flyr inn I visse zoner I en tyfon, kan de sterke vindene ødelegge flyet. Men hvis du vet noe om vindene, kan du holde deg I utkanten av stormen, og da kan du få hjelp mot målet. Ja, en dyktig flyger vil sørge

Er Kåre Sævreid fra Vestnes. Jeg synes det fint av og til å bla i en sangbok. Vi bruker den syng for Herren. Om ikke kan alle sangene, så er det fint å lese dem. Og man kan faktisk bruke sangboka som en andagsbok. I denne boka under lovsang, takk og tilbedelse, så står denne sangen som jeg kaller for min sang. Herligste navn som uttalt på jord. Jesus, Jesus. Den står på nummer 79. Det var Frelsesarméoffiser Hjalmar Hansen som skrev denne sangen i 1920. Dagen etter at han hadde mistet sin 16 år gamle sønn, så skriver han denne sangen. Han hadde under sykeleie fått kviskret dette navnet i øret til gutten. Jesus, Jesus. Det som gjør at denne sangen er spesiell for meg, det var at det var noe av det siste far min sa til meg og siterte til meg noen dager før han dø, nesten 90 år gammel, så siterer han første verset på denne sangen. Herligste navn som uttalt på jord, Jesus, Jesus. I der frelse for hver den som tror, Jesus, Jesus. Det har meg styrket i prøvelsens dal, det har meg gledet i festmykkets sal. Det inn i døden min trøst være skal, Jesus, Jesus.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister-Hansen hente fram noen av dem. Per Egil Hegge skrev en gang i sin språkspalte i Aftenposten om da Dagsavisen omtalte en kriminalsjef som satt på kontoret og tovet sine hender. Det er mulig det var en trykkfeil. I alle fall ville det vært smertefullt hvis han virkelig tovet sine hender, for det betyr å få fibrene sammenfiltret. Det Dagsavisen nok ville skrive var at kriminalsjefen toet sine hender. Det betyr noe helt annet, og er noe vi ble flinkere til under koronatiden. Bokstavlig betyr det nemlig å vaske sine hender. Uttrykket å toe sine hender brukes i overført betydning for ansvarsfraskrivelse eller forsøk på å være nøytral. Det ligger nok nær for de som toer sine hender og vil legge skylden på andre. Uttrykket stammer fra eldre dansk-norske bibeloversettelser, der det het at Pilatus toet sine hender. I nyere oversettelser leser vi at han vasket sine hender. Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på og sa, «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» I en dansk oversettelse fra 1871 så lyder det, «Tog han vann og toede sine hender i mengdens påsyn og sagde, «Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod, ser i dertil.» Pilatus var under press fra de jødiske lederne om å overgi Jesus til korsfestelse. Pilatus mente det ikke fantes noen gyldig grunn for å dømme Jesus til døden. Pilatus hadde nok ingen høy stjerne hos keiseren, og derfor ble han presset med at det ville forverre hans forhold til keiseren hvis han ikke gjorde som han ble bedt om. Dermed ga Pilatus etter og avsa dødsdommen, samtidig som han erklærte at han ikke hadde noe ansvar for den. Utfordringen til oss er å stå fram med karakter og integritet slik at vi tar ansvar for våre handlinger og våger å ta de avgjørelser vi mener er rette, også når vi settes under press for å gjøre det motsatte, selv om det ville kunne gi negative økonomiske, personlige eller karrieremessige konsekvenser. Da vi litt tidligere i denne serien så på tre uttrykk som kommer ifra navnet Lazarus, så var vi inne om historien om Lazarus og den rike mannen. Fra den fortellingen har vi også et annet uttrykk som ikke kommer ifra navnet Lazarus, men som kommer fra noe som han gjorde, nemlig han samlet smuler fra de rike spor. Det uttrykket kan høres når temaer som skatt, lønn, fordelingspolitikk og uhjelp står på dagsorden. Da kan noen slå neven i bordet og si at de ikke er fornøyd med smuler fra de rike spor. De vil ha mer av kaka det forhandles om. Uttrykket det stammer altså ifra fortellingen om Lazarus og den rike mannen. Men hele uttrykket kommer ikke derfra. Vi må kombinere to forskjellige sitater for å få med alle ordene i uttrykket. I lignelsen om den rike mann og Lazarus står det «Lazarus ønsket bare å få mette seg med det som faller fra den rikes bord». Her mangler smulene. De finner vi i den fascinerende fortellingen om den kananeiske kvinnen som kom og ba Jesus hjelpe hennes datter som var hardt plaget av en ond ånd. I den fortellingen hører vi imidlertid ikke noe om at bordet nødvendigvis tilhører en rik person. Samtalen mellom de to ender slik. Jesus svarte, «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, herre», sa kvinnen. «Men hundene spiser smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.»
1: Du hørte Dag Wister-Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio. Velkommen til et nytt program I serien hvor han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. Og I dag så skal vi på sangkveld I Sula Frikirke. Den 29. september I 2023 så hadde gruppa Gutane en sangkveld der, og vi har fått tilsendt liveopptaket som var gjort den kvelden, og har satt det sammen sånn at det skal passe inn I konseptet vårt Han min sang og min glede. Gutene I Sula Frikirke, det fem karer I sin beste alder, som de sier om seg før, sånn 50 pluss må det være lov å si, og det Ole Jakob Stendal og Ole Viggo Tynes som konferansieret som du skal få høre etter kvart, og så håper jeg at du får det like kjekt I dag som de hadde det dem som var på sangkvelden I Sula I september.